Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale și numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări înainte de a face o nouă desemnare de premier, a patra în 5 luni de criză politică. De la ora 14 vor începe discuțiile, iar la finalul zilei ar urma să anunțe pe cine va nominaliza. Ce scenarii sunt negociate acum, ne explică Rebecca Manea.
1: Socialdemocrații și l-ar dori pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă nu exclud varianta unui guvern în jurul PSD sau a unei rocade guvernamentale, cu condiția, desigur, ca socialdemocrații să fie primii care vin în această rocadă. De asemenea, în Partidul Național Liberal, din sursele noastre, nu vor merge aceștia cu niciun mandat la Palatul Cotroceni, în USR lucrurile rămân clare, fără PSD la guvernare, fără un guvern cu socialdemocrați, își doresc aceștia alegeri anticipate, iar la UDMR am văzut există deschisă această portiță de negocieri cu partidul lui Sorin Grindeanu și varianta de bază pentru Kelemen Honor rămâne refacerea fostei coaliții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor un guvern fără aur, fără susținerea aur sau fără aur în componență. Ba mai mult decât atât, se caută un premier care să fie un bun economist, având în vedere situația critică a României.
0: Drumul de legătură dintre podul suspendat peste Dunăre și județul Tulcea intră din nou în reparații și asta la doar un an de la inaugurare. Asfaltul spre localitatea Jijila a fost decopertat, iar traficul se desfășoară alternativ dirijat cu semafor. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Șoseaua a început să se taseze în zona rampelor, asfaltul s-a stricat, în consecință constructorul s-a apucat de treabă. A decopertat drumul pe câteva zeci de metri pe sensul dinspre Jijila spre pod, iar circulația se desfășoară alternativ cu ajutorul semafoarelor. Lucrările de reparații la acest drum s-au făcut și înainte de inaugurare. Șoseaua s-a surpat fără ca pe ea să circule vreo mașină. Drumul cu o lungime de 13 km a fost inaugurat în iunie anul trecut, după 2 ani de la deschiderea traficului pe podul suspendat și asta pentru că nu a fost gata la timp, deși în proiect era principalul drum de legătură între județul Tulcea și podul suspendat.
0: Toate școlile din țară sunt închise luni. Este Ziua Internațională a Educației, așa că nu se fac ore în învățământul preuniversitar. Revenirea la cursuri este programată marți pe 6 octombrie. Nu pentru foarte mult timp însă, pentru că la sfârșitul acestei luni, elevii au programată vacanța de toamnă. Începe de sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică pe 1 noiembrie. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Încă un protest al transportatorilor față de noul sistem de taxare. Zeci de șoferi au blocat traficul în județul Gorj timp de câteva ore în semn de nemulțumire față de noile taxe, dar și de majorarea prețurilor la combustibil. Transportatorii au protestat și zilele trecute față de noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, TOLRO, dar și față de prețurile carburanților. Ana Maria Yang ne spune mai multe.
1: Parte dintre transportatorii din județul Gorj au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor din domeniu. Principalele probleme reclamate de transportatori sunt prețul carburanților, costurile asigurărilor, taxele tot mai mari, dar și noul sistem de taxare rutieră TOLRO, care a intrat în vigoare la 1 octombrie. Transportatorii spun că noul sistem le aduce costuri suplimentare și reclamă în același timp problemele tehnice ale platformei. În ultimele zile, șoferii au semnalat dificultăți la crearea conturilor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost raportate inclusiv situații în care aplicația s-a deconectat în timpul deplasării sau a indicat trasee greșite.
0: Vom avea parte de temperaturi de vară și în perioada următoare, iar ploile vor lipsi din peisaj. Sunt așteptate maxime și de 28 de grade Celsius în sudul țării. Abia la jumătatea lunii se răcește, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri. Temperaturile maxime vor continua să se situeze în general între 19 și 25-26 de grade. De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25 de grade, poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade joi, vineri, în partea de sud a țării. Există semnalul ca după 15 octombrie răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse.
0: Donald Trump l-a numit oficial pe Jay Clayton la conducerea unui nou grup de lucru al Casei Albe dedicat inteligenței artificiale și numit Super Intelligence Force. Anunțul vine pe fondul avertizmentelor lansate constant de cercetători cu privire la riscurile asociate dezvoltării tehnologice rapide. Noua structură va coordona eforturile federale pentru menținerea supremației Statelor Unite ale Americii în domeniul superinteligenței. Jay Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și procuror federal interimar. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Fostul ambasador român la Paris, Luca Niculescu, a fost desemnat de președinte să formeze un nou guvern, iar Naționala de Fotbal a României n-a reușit nicio seară să spargă gheața. A pierdut și al 4-lea meci din Liga Națiunilor cu Suedia. Și avem -2 grade acum în Miercurea Ciuc, 9 în capitală și Oradea și 12 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu este premierul desemnat de președintele Nicu Șordan pentru a forma noul guvern. Anunțul a venit aseară târziu după o zi de consultări la Palatul Cotroceni între șeful statului și partidele parlamentare. Șeful statului a spus că acest diplomat, Luca Niculescu, este persoana care are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament pentru a-și trece cabinetul.
1: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
0: Nu pot promite miracole, dar promit seriozitate în folosirea banului public, spune premierul desemnat Luca Niculescu. Imediat după desemnare, acesta și-a anunțat intențiile. Vrea să formeze un guvern care să continue reformele și angajamentele României și să accelereze reformele. Va fi un executiv, citez, profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, a mai spus Luca Niculescu.
2: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu o delegație a grupului OMV condusă de noul director general al companiei. Discuțiile au vizat evoluțiile din sectorul energetic în contextul fluctuațiilor prețurilor la carburanți și al problemelor de aprovizionare generate de conflictele internaționale. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost proiectul Neptun Deep, investiția strategică prin care România urmează să exploateze gazele naturale din Marea Neagră. Potrivit guvernului, proiectul derulat de Romgaz și OMV Petrom se desfășoară conform calendarului, iar producția efectivă este programată să înceapă anul viitor. Bolojan a mai afirmat că gazele din Marea Neagră vor contribui la consolidarea securității energetice a României și a cerut o cooperare eficientă între stat și companie pentru derularea proiectului. Iar premierul Italiei, Giorgia Meloni, își protejează vocea împotriva clonării cu inteligența artificială. Aceasta a depus la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene o cerere pentru înregistrarea vocii sale ca marcă sonoră în încercarea de a limita folosirea neautorizată a vocii sale în materiale generate cu ajutorul AI. Anca Vlad ne explică.
3: Cererea depusă vizează o înregistrare de aproximativ 4 secunde în care Giorgia Meloni își spune numele. Demersul vine după mai multe cazuri în care imaginea și vocea premierului italian au fost folosite în materiale manipulante. Meloni a fost inclusiv vizată de deepfake-uri cu conținut pornografic. Dacă cererea va fi aprobată, înregistrarea protejată i-ar putea oferi lui Meloni noi instrumente juridice pentru a contesta anumite utilizări comerciale neautorizate ale vocii sale. Protecția nu înseamnă însă că premierul italian va putea bloca orice imitația vocii sale generată de inteligența artificială. Marca sonoră nu transformă automat deepfake-urile în infracțiuni. La nivel european, legislația privind inteligența artificială prevede deja că materialele de tip deepfake trebuie marcate în mod clar. Cererea Giorgiei Meloni este acum în curs de examinare la nivelul Uniunii Europene.
0: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: O partidă au fost aseară în Liga Națiunilor la fotbal. În Liga C, Cipru s-a impus cu 2-1 în fața Letoniei, iar Muntenegru și Armenia au terminat la egalitate 0-0. În Liga B, România a fost învinsă de Suedia cu 1-0. Ungaria s-a impus în partida cu Ucraina cu 2-1. Bosnia și Herțegovina a câștigat partida cu Polonia cu 1-0, iar Irlanda de Nord și Georgia au terminat la egalitate 0-0. În Liga A, Franța a câștigat meciul cu Belgia cu 4-1, iar Italia a trecut de Turcia cu 3-1.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Va fi cald și în capitală, cu cel mult 26 de grade în termometre. 6 și 7 minute atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. PSD și AUR anunță deja că nu vor vota cabinetul condus de Luca Niculescu, noua propunere de premier a președintelui Nicu Șordan. Iar selecționerul Gheorghe Hagi și-a felicitat jucătorii, chiar dacă naționala de fotbal a pierdut în Liga Națiunilor în fața Suediei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan e convins că premierul desemnat Luca Niculescu va reuși să adune o majoritate parlamentară care să-i treacă guvernul. Șeful statului a făcut precizarea în momentul în care l-a nominalizat pe fostul ambasador român la Paris să formeze un executiv. Luca Niculescu este secretar de stat în Ministerul de Externe, fost jurnalist și s-a ocupat de aderarea țării noastre la OCDE, clubul de elită al țărilor democratice dezvoltate economic.
1: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor. Cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români.
0: Imediat după desemnarea lui Luca Niculescu să formeze guvernul, partidele au reacționat. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul propus. Asta înseamnă că noul premier va trebui să le convingă să-l susțină, pentru că altfel nu va trece de legislativ. Lucian Cambeștean.
2: Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară și nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Partidul Social Democrat ia propriile decizii, transmite șeful PSD Sorin Grindeanu, care așteaptă să vadă programul propus de Luca Niculescu. Dacă va merge pe linia lui Ilie Bolojan, nu rămâne decât varianta alegerilor anticipate, mai spune Sorin Grindeanu. PNL anunță că va discuta cu Luca Niculescu și în funcție de programul de guvernare va lua o decizie. La fel anunță și USR, care însă precizează prin vocea președintelui Dominic Fritz că nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Parlamentarii UDMR l-ar putea vota pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, singura linie roșie fiind legată de faptul că nu vor purta negocieri cu AUR și SOS. Niciun vot de la AUR, anunță în schimb George Simion, care cere libertate pentru Călin Georgescu. Nici partidul SOS al Dianei Șoșoacă nu va vota guvernul și cere alegeri anticipate.
0: Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani în plus la pensie. Este vorba de persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei, care vor putea primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele acordate variază între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui pensionar. Bianca Venter cu detalii.
3: A doua tranșă de ajutor financiar pentru pensionari urmează să fie acordată în decembrie. Este vorba despre persoanele care în luna noiembrie anul acesta au o pensie de cel mult 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus în decembrie și astfel ajutorul financiar ajunge pe an la 1.000 de lei. Persoanele care au o pensie între 1.501 lei și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru pensiile între 2.001 lei și 3.000 de lei, ajutorul financiar este de 300 de lei. De menționat este faptul că plata se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri.
0: S-au dat amenzi după incidentele de aseară de la meciul România-Suedia din Liga Națiunilor, pierdută de tricolor cu 0-1. Valoarea acestora se apropie de 4.000 de lei, iar jumătate din sumă trebuie achitată de societatea care a asigurat paza. De asemenea, unul dintre suporteri nu mai are voie pe stadion timp de un an de zile. Jandarmii spun că în total s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, dar că verificările continuă pentru identificarea și altor persoane implicate. Aseară, suporterii au aprins mai multe torțe și au afișat o serie de bannere îndreptate împotriva conducerii FRF. Mijlocașul Florin Tănase a afirmat după înfrângerea suferită că singurul aspect pozitiv a fost faptul că tricolorii au arătat ca o echipă. Tănase a mai spus că selecționerul Gheorghe Hagi i-a felicitat pe jucători pentru evoluția lor și a transmis că

nu crede că acesta va pleca de la echipa națională. Este 6:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Vegas. A motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story.
1: Pe 6 octombrie 1960 avea loc în Statele Unite premiera unui film istoric, un film care a făcut istorie. Ok, recunosc că am început cu un clișeu verbal, dar tot ce am spus este foarte adevărat. Spartacus, filmul despre eroul trac, gladiator, care a făcut Roma să tremure, este apreciat și astăzi și astăzi îi se recunoaște curajul, ba chiar tupeul, dacă vrei. Nu doar curajul lui Stanley Kubrick de a regiza această peliculă, ci și curajul lui Kirk Douglas, legendarul actor care l-a jucat pe tracul Spartacus. Douglas a ținut neapărat ca pe genericul peliculei să fie trecut numele lui Dalton Trumbo, scenaristul filmului. O să spui așa și, e firesc ca scenaristul să apară pe generic. Corect, firesc, doar că în acele vremuri în Statele Unite exista o comisie, Comisia McCarthy, care îi punea pe lista neagră pe cetățenii care ar fi avut simpatii de stânga. A pățit-o și Charlie Chaplin, a pățit-o și Dalton Trumbo. De altfel, prin trecerea scenaristului pe generic, s-a dorit ca această comisie să înceteze prigoana la Hollywood. Revin la filmul Spartacus ca să-ți vorbesc și despre curajul lui Kubrick, regizorul. Producția a durat 167 de zile de filmare, a implicat peste 10.000 de oameni și a avut un buget colosal pentru acea vreme, depășind 12 milioane de dolari. Echipa de filmare s-a plimbat, ca să zic așa, din Statele Unite în Spania pentru scenele de luptă dintre rebelii conduși de Spartacus și legiunile romane folosindu-se mii de spanioli.
2: Ladies and gentlemen, Kirk Douglas.
3: Thank you. I see my 4 sons. They are proud of the old man. And I am proud too. Proud to be a part of Hollywood for 50 years.
1: Dumnealui este Kirk Douglas, mulțumind pentru premiul Oscar pentru întreaga carieră. Actorul nu a fost premiat pentru rolul din Spartacus, dar el, filmul, a fost apreciat de Academia Americană de Film. Un fapt foarte interesant de la postproducția peliculei l-a implicat pe Kirk Douglas. Sunetul asurzitor din timpul bătăliilor nu a fost creat în studio. Douglas a mers pe stadionul de fotbal al Michigan State University în timpul unui meci cu 76.000 de spectatori și a pus mulțimea să scandeze în cor Spartacus. Am spus mai devreme că producția a avut un buget de aproximativ 12 milioane de dolari. Foarte mare, dar și încasările au fost foarte mari. Peste 60 de milioane de dolari în banii acelor vremuri. Recomand filmul, chiar dacă a fost lansat în 1960 și, evident, efectele speciale erau departe de ce știm că sunt astăzi. Merită să vezi filmul pentru poveste, dar și pentru scenele de luptă coreografiate cu mare atenție, pentru ca mișcările sutelor sau miilor de participanți să pară coerente. Într-un viitor nu foarte apropiat, voi veni la această rubrică și cu povestea tracului Spartacus sau Spartacus, cum îl știm noi, așa cum a rămas ea, povestea în istorie.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bună dimineața! PSD amenință cu alegerile anticipate după desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu de către președinte. Selecționerul Gheorghe Hagi mai cere timp pentru a face echipa națională de fotbal să joace după înfrângerea de aseară cu Suedia și vreme frumoasă azi în majoritatea zonelor cu maxime de până la 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu începe în aceste zile negocierile cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan a precizat aseară că l-a nominalizat să conducă executivul și pentru că în ultimii 4 ani a coordonat procesul de aderare a țării noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest forum este format din țări puternice economic și garantează celor 38 de state membre investiții și stabilitate. Pentru această aderare a fost nevoie ca toate partidele și autoritățile să lucreze împreună. A precizat Luca Niculescu. Acesta este motivul pentru care crede că va obține o majoritate în Parlament.
2: Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. În ultimii 4 ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite, au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României.
1: Momentan, AUR și SOS resping clar un guvern Luca Niculescu. PSD critică desemnarea pentru că voia postul de premier pentru Sorin Grindeanu, care amenință cu anticipatele, în timp ce PNL, USR și UDMR așteaptă discuțiile cu premierul desemnat. Dar cine este Luca Niculescu, ne spune Ana Maria Ivan.
3: În vârstă de 55 de ani, Luca Niculescu este în prezent secretar de stat în Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu. Totodată este coordonatorul pentru aderarea României la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, unde țara noastră speră să adere cât mai curând posibil. Apartenența la OCDE ar însemna că ne-am împrumutat la dobânzi mult mai mici pe piețele internaționale, iar mari investitori ar avea o încredere mai mare în țara noastră, lucru care ar putea stimula economia și noi locuri de muncă. Anterior, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța timp de 6 ani, în perioada 2016-2022. El a fost și jurnalist timp de 20 de ani. În ultima declarație de avere, premierul desemnat menționează un apartament în București și unul în Mangalia, jumătate dintr-o casă de vacanță în Dâmbovița și aproximativ 30.000 de euro și 50.000 de lei în conturi.
1: Polițiștii au întocmit dosar penal pentru unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu. Bărbatul a lovit cu un obiect metalic 2 cameramani de televiziune în fața sediului DIICOT. A fost reținut aseară pentru 24 de ore. Anca Vlad.
4: Incidentul s-a petrecut în contextul în care mai mulți jurnaliști intenționau să ia o declarație socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta venise la sediul DIICOT ca martor în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Polițiștii secției 10 au întocmit un dosar penal pentru lovire. Într-un comunicat, Poliția Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor. În urmă cu 2 zile, un alt cunoscut simpatizant al lui Călin Georgescu, așa numitul Stegar Dac, a lovit un jandarm la protestele din fața arestului central, unde se află încarcerat fostul candidat.
1: Zeci de mii de persoane sunt așteptate la manifestațiile de astăzi de la Paris. Sindicatele franceze se alătură elevilor de liceu care protestează împotriva condițiilor din școli. Demonstrațiile declanșate la jumătatea lunii trecute de liceenii din Paris au cuprins treptat întreaga țară. Aproape 600 de școli și universități sunt afectate. Protestele au fost marcate în ultima perioadă de ciocniri cu poliția. Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi are concluziile după meciurile din octombrie. După cele 4 înfrângeri, tricolorii se pregătesc pentru o revanșă, care poate veni împotriva Poloniei în noiembrie.
6: Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci ușor, ușor mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari. Procesul acesta necesită puțin timp și am terminat cu un meci, cred eu, bun din punctul meu de vedere. Ambele faze s-au făcut bine, am avut lucruri bune care, bineînțeles, trebuie să le îmbunătățim ca să ajungem să câștigăm.
1: Vreme frumoasă și caldă în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Va fi cald și în capitală, 26 de grade maxima. 7 și 5 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Hai că apasă talpa acum. Și...
1: Nu.
0: Asta e ca doba lui Whitney.
1: N-ai nimerit-o. Mai bag o fi.

0: Unde te grăbești?
1: Așa încep diminețile, ușor, te ia cu ușurelul, nu direct topoare în cap. Stați așa. Aveți un pic în răbdare.
0: Liniștiți-vă aici. Bine,
2: și
0: bine.
2: Acum.
0: Bine.
2: Acum.
0: Hai.
2: Acum. Acum. Acum. Yeah!
1: Șapte și o minute, bună dimineața, dragilor! Oana Zamfir!
0: Bună dimineața, iertați-ne pentru intro-ul ăsta, așa! Poate mult prea lung pentru o dimineață în care mai mult... Da, nu-i departe de adevăr piesa asta, e mai mult noapte decât ziua.
1: Cu calm le vom rezolva pe toate, ce mult prea lung. Adică dacă adevărat. E să o comparăm cu timpul...
0: Rezidențial.
1: Care, rezidențial acordat numirilor, e... Un intro foarte scurt.
0: Flash.
1: Hai, n-am început întâmplător cu domnul Phil Collins. Mie mi-a plăcut foarte mult acest artist.
0: Îmi place la nebunie în continuare.
1: Din păcate, pe partea de sănătate nu e prea ok, săracul. Dar, uite, chiar și așa, din cum e el bolnăvior, a avut timp. Și a acordat din timpul lui câteva minute să se împace cu Paul McCartney. Eu nici nu știam că-și certați.
0: Da, nici eu. Auzi, Dănuțule, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cauți și tu, cause I can't stop loving you? Asta a fost pentru Vlad. I can feel it in the air tonight.
1: The air tonight.
0: Am zis să schimbăm, mai ales că e vorba de împăcare, să schimbăm așa pe ceva pozitiv, tot de la Phil Collins.
1: Da. Și mai era faina aia.
0: Cause I can't stop loving you. E bine, e bine.
1: Studio. Ce mai e de la Phil Collins?
0: Chiar așa, ce mai e de la Phil Collins?
1: Ce mai e tu acolo? Spune-ne, că vrem să auzi melodii.
0: Hai să le povestim alor. Nu știi că e o poveste foarte faină și e pe pozitiv așa, e optimistă. E cum trebuie. Într-o mai
1: este, mă.
0: Ia uzi.
1: Ce că prin 2002, de la ce s-au luat? Prin 2002, la concertul pentru jubileul de aur al reginei Elisabeta a II-a, Filica al nostru, Filica Collins, i-a cerut lui Paulica al lor, Paul McCartney, să semneze o ediție a unei cărți despre formația The Beatles. Mm-hmm. Da, ok.
0: Nimic greșit până acum. Deși erau amândoi niște artiști internaționali, de talie internațională. Bine, Paul McCartney, fost The Beatles, era mai mare un pic.
1: Bă, erau titane amândoi.
0: Erau amândoi, da. Titani. Mai ales că Phil Collins era și baterist, cântase cu Paul McCartney în trecut. Deci nu erau la prima vedere, să zici, se întâlneau prima dată. Ei mai lucraseră împreună.
1: Se mai întâlniseră la pâine până
0: și
1: atunci.
0: Ce a făcut domnul Paul McCartney?
1: Ce au făcut?
0: Era cu soția lui de la acea vreme și a zis soției, uite, Cutoreasco, Filica al nostru e fan The Beatles. Micuțul Phil, așa i-a zis, micuțul Phil e fan The Beatles. Lucru pe care Phil Collins, vanitos ca un artist adevărat, băi, și nu numai, probabil poate fi balanță, asta e așa.
1: Nu,
0: stai să văd când e născut cu Phil Collins.
1: Poate e mai micuț de statură, pentru că am făcut și eu o gafă de genul ăsta, dar
0: așa.
1: Bine, nu i-am spus că era fan craioveanu de când îl știu. I-am zis unui tip foarte deștept, de altfel, foarte fain, carismatic, simpatic. Băi, micuțul Cutărescu, nu știu ce, și el fiind destul de mic de statură, și a zis, micuțul niciodată.
0: Cred că și știu la cine te referi. Da.
1: Probabil că știi.
0: Da. Este fratele balanței, să știi.
1: Am ținut cont, adică mi-a părut rău, intenția mea n-a fost să-l persiflez.
0: Cred.
1: Așa mi-a venit.
0: Deci Filică e vărsător. Este fratele balanței, tot zodie de aer. Sunteți acolo, în clubul vostru.
1: Am în familie vărsător. Taică meu e vărsător, bunica mea a fost vărsător.
0: Deci îi știi, da?
1: Da.
0: Îi știi foarte bine. Ei, și-au stat certați pentru că Phil s-a simțit foarte ofensat de replica asta lui Paul McCartney. A scris-o în autobiografia lui. Paul McCartney, când a citit, s-a enervat și a trimis un mail lui Phil Collins și a zis
1: ce?
0: Că a zis că a interpretat greșit.
1: Păi cum să-i spui, mă, micuțul Phil?
0: A exagerat și da.
1: A fost nesimțit. Ăsta, Paul McCartney.
0: Și eu zic.
1: Serios,
0: și eu zic, cu sufletul meu de româncuță, eu așa zic, a fost deplasat.
1: Dar îl strica nevastă sa aia lui, că era una de... Nu știu, mi se pare că avea și o problemă din asta.
0: Strica femeia.
1: Cu gen, cum a avut răposatul prigoană. N-avea un picior sau ceva.
0: A, da?
1: Da,
0: Heather,
1: și Da, după aia s-au despărțit. Ăsta a aflat tot felul de lucruri despre ea. În fine. Bine, e o legendă care spune că ăsta, Paul McCartney, nu e Paul McCartney, că de fapt a murit și o soție.
0: Că nu mai prea seamănă, da, nu? Eu și cu Britney Spears. Așa. Și au stat certați. Deci, Paul McCartney a trimis mail-ul ăsta în care a făcut la Phil Collins. Phil Collins nu i-a răspuns niciodată la mail-ul ăla.
1: Elegant.
0: Vreo două decenii au stat așa. Și acum câteva luni, ghiciți ce s-a întâmplat.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Băi, Paul McCartney l-a sunat pe Phil Collins.
1: Băi, da.
0: A aflat că Phil Collins strânge obiecte ale unor muzicieni pentru o licitație caritabilă. Și a profitat de pretextul ăsta, l-a sunat și au tranșat situația. Și uite ce i-a zis Phil Collins. Aș vrea să nu fi spus niciodată asta, Paul. Aș vrea să nu fi spus-o niciodată. Adică și Phil Collins și-a făcut mea culpa că a vorbit în public despre asta. Și că a exagerat.
1: Da, ce frumos că s-au împăcat. Și amândoi au aproape 100 de ani. Adică.
0: Da, și uite așa iese soarele. Iese soarele. Iese soarele și pentru noi într-o zi de marți cu povestea
1: păi
0: asta
1: faină. Iese soarele, normal că îl scoatem noi la plimbare dimineața. Și strângem și după el.
0: Ai mânușițe, ai punguțe, ai tot ce trebuie, tot, da?
1: Oi, și astăzi nu l-am văzut încă.
0: Păi nu.
1: Cred că s-a ascuns prin boschet.
0: Groh, e pe acolo, prin boschet, da.
1: Ok, băi, nu e. Acum se ocupă să încălzească cafelele alor noștri. Să fie cărnuțele cum trebuie. Na, na, dar foarte faină melodie. Hai, cu răsări soarele și pe ulițele noastre, dragilor. Ce... A crescut un pic euro.
0: Ah, 5,3
1: pe acolo, că se
0: poate
1: presupune.
0: Și mai mult.
1: Da, sunt convins. Sunt convins că poate și mai mult. Și specialiștii zic că pe la final de an așa ar putea
0: 5,5.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact 5,5. Da. Pe noi banii nu ne
0: fac. Ți-a fost frică de verbul ăsta, nu?
1: Noi nu suntem ghidați de bani în viață. Noi să fim sănătoși, să avem o pâine de pus pe masă, să fim cu voi dimineața, să bem o cafea, mai râdem, mai discutăm, mai aflăm lucruri. Ce zici de Luca? Vorbim mai încolo.
0: Vorbim de Luca, da. Ce să zic, având în vedere că e fostul meu coleg și prieten, nu știu că e prea mult spus prieten, dar suntem
1: amici.
0: Când ne vedem,
1: vă
0: ne
1: dați cu bună
0: brațe.
1: Ziua.
0: Nu, ne luăm în brațe, ne bucurăm. Da. Păi ți-am povestit acum vreo un an, cred, că Luca este unul dintre mentorii mei.
1: Really?
0: Da.
1: Eu pe el nu-l cunosc personal, îl ascultam când era pe la RFI pe vremuri. Și îmi plăcea ce făcea de acolo, dar te-ai intersectat, uite că nu ne-am intersectat niciodată. Poate mă evită.
0: Am fost simpatic, am râs de mine aseară în casă, după ce l-am auzit pe domn președinte anunțându-l. Am avut un moment de la în care aveam senzația că nu mă vede și nu mă aude nimeni și eram: băi, i-am făcut emisiune la viața mea cu premierul desemnat.
1: Păi da.
0: Da, bine. A fost așa un moment de
1: eu nu-l
0: joacă.
1: Mai, nu-l mai înțeleg pe Nicușor. Ce faci? De ce îi desemnează, uite, pe Robert Sigur tău? Pardon.
0: Vai de mine.
1: Siegfried Mureșan.
0: Potato, potato. Da. CSI New York și Dr. House,
1: sorry,
0: la oaltă.
1: Siegfried, da, pe Luca. Da. Când știe că ălorlalți, tocmai de genul ăsta de persoane, le e frică și n-ar vota niciodată, n-ar trece
0: adică
1: guvern.
0: Oameni profesioniști,
1: integri,
0: serioși,
1: da, fără pete la dosar,
0: frumos.
1: CV corect, da, frumos, ambii.
0: Politicoși.
1: Exact, da? Diplomați. N-au niciun dosărel că au furat, că au dres, că au manglit, că au combinat, că nu știu ce.
0: Au adică, CV-ul impecabil.
1: Da, prea curat, prea ca la țară. Ăstora le trebuie unul mai dalmațian, așa, cu câteva pete, să aibă cu ce să-l șanteze. Politicianul dalmațian, un pic pătat. Să aibă acolo Motiv de șantaj în cazul în care ăla nu face ce zic.
0: Auzi, da, dacă tot am pornit noi pe ideea asta de împăcare în dimineața asta, cum ar fi ca Luca chiar să împace...
1: Și capra și varza?
0: Da, și să, exact cum a zis el în discursul ăla foarte frumos pe care l-a avut aseară, să construiască punți între ei. Ai văzut ce discurs frumos a avut?
1: N-am apucat, sincer să spun, n-am apucat.
0: Vai, ce mi-a plăcut.
1: M-am uitat la discursurile alea de după amiază, când s-au dus la palat. Toți n-am văzut acolo, dar după aia... Ne-am văzut de ale mele. N-are cum să-mi pace, domne, capra.
0: N-are. Hai că vorbim noi după știrile de la și jumate. Vorbim cu voi despre asta.
1: Ok, îmi pași capra, dar varza pute putina. Nici capra nu mai vrea varză de asta.
0: Ce mai aflați în dimineața asta de la noi? Aflați că astăzi este o zi...
1: Da, influencerițele cred că sparg șampanii.
0: Da, nu e o cifră rotundă, nu e ceva, dar e ceva. Pe 6 octombrie 2010, deci acum 16 ani.
1: Da. Deci acum dacă... da, acum 16 ani, nu-i mai perpeniu, a apărut Instagram-ul.
0: Da, doar atât.
1: Da.
0: Cel care pune multe pâini pe masă în ziua de azi, pentru mulți tineri.
1: Acum dacă intri pe această aplicație și își dă consimțământul, nu e caz penal.
0: Vai.
1: E legit. E ok. Dar trebuie să o întrebi. Păi aplicați-o. Mă lași să intru și eu.
0: Măi, având în vedere că are doar 16 ani, nu este încă major Instagramul.
1: Se cam înroșește când vorbești cu ea, dar începe să-ți dea inimioare acolo. Măi, Instagramul ăsta pentru mine e aproape inexistent, sincer. Pentru tine e...
0: Pentru mine e mare brânză, da.
1: E mare brânză, da, că te-ai și ocupat.
0: Păi din 2016 mi-am făcut contul și de atunci îl cresc ușor, organic, cum se zice, natural, cu boabe, cu grăunțe, cu lumina naturală, la sol.
1: Să crească frumos, să nu aibă probleme de sănătate.
0: Așa, așa l-am crescut, maică. E bio, nu e bio, Instagram.
1: Rumen în obrăjură.
0: Cu apetit.
1: Al meu e un subnutrit din ăsta care rezistă.
0: E o mârțoagă?
1: Da. E un somalez care ar mânca cărămizi. Dar, na, mai trec și pe acolo când și când mai... Da.
0: E foarte tare că povestea e interesantă. Știi că pe vremea aia, la putere, era Facebook.
1: Păi asta, de asta nu l-am folosit, Facebook. Că nu înțelegeam. Mm-hmm. Adică, ce face Instagram, face și Facebook. Care-i duma? Că îți dă inimioară, nu-ți dă like.
0: Da, și nu-ți dă add friend, îți dă follow.
1: Follow și unfollow și...
0: Eu nu am înțeles platforma.
1: Bloc.
0: Da.
1: Să fie ziua în care deblocați toți blocații.
0: Aoleu, Doamne ferește.
1: Ar fi tare o zi.
0: Doamne ferește, în cazul
1: distracție,
0: meu.
1: Distracție, da.
0: Mamă.
1: Eu le mai dau drumul. Jihad. Din cușcă câteodată.
0: Cum adică?
1: Mă uit așa și intru ia-mă pe cine am mai blocat eu în ultima vreme și zic, hai să mai dau la vreo 10 drumul așa să vedem.
0: De ce?
1: Că încep să agite spiritele.
0: Dar ei își dau seama când sunt deblocați?
1: Nu, unii da, alții nu.
0: Ok, bine.
1: Da, e distractiv. Și după aia dacă fac chiar pe nebuni, iar îi blochez.
0: Nu te judec. Fiecare cu plăcerea lui. Poate fi o activitate interesantă.
1: Eu mă joc cu tigruții.
0: Da. Văd că îți place să faci degetul așa din când în când, în cușca cu blocați.
1: Exact.
0: Inițial, Instagram-ul ăsta a fost făcut doar pentru un anumit tip de telefon. Știți voi care? Wink, wink.
1: Care, mă, pe bune? Nici nu știam.
0: Da,
1: care?
0: Pentru acel telefon. Smart telefon. Pentru ăla american, bre.
1: Așa, gata, m-am prins.
0: Așa, deci pentru telefonul ăla a fost făcut. O aplicație strict pentru fotografii, pentru oameni care vor să împărtășească destinații turistice și peisaje și așa mai departe.
1: O aplicație pentru fotografii care să te facă să pari bogat.
0: Asta a devenit ulterior. Inițial era strict pentru ăștia care prindeau apusuri, peisaje, chestii faine, știi, plăcute ochiului. Atât, că eu mi-amintesc cum a fost.
1: Că mi-amintesc și eu cum a fost, că făceam și eu câte o poză. Și voiam să o pun pe Instagram și mă duceam la Teia, la fiica mea, și ziceam, uite, a, ce, asta nu e, nu, nu e de Instagram.
0: Nu?
1: E prea nasoală, nu?
0: Da, da, da, exact. Păi și acum există conceptul ăsta, instagramabil.
1: Da, și de unde, știi? Până unde știu eu că aia e instagramabilă și... De unde începe Instagramabilul?
0: Păi deja avem ochiul format, Vlad, deja știm ce tipuri de fotografii ar face carieră pe Instagram. Ar deveni virale.
1: Zici că toți candidează la premiul Pulitzer pentru fotografie sau pe bune. Și nici nu poți să scrii așa mult ca pe Facebook.
0: Nu poți, da. Uite, ai o limită de caractere.
1: Păi da. Asta e, asta nu-mi place la Instagram, că n-are caractere.
0: Am înțeles. E superficial, e numai aparența, numai ambalajul de el, nu?
1: O aplicație lipsită de caracter.
0: Asta face Instagram-ul spre deosebire de Facebook. Facebook, care, apropo, a cumpărat Instagram la un an și jumătate de la lansarea platformei.
1: I-a fost frică de el.
0: Da, da, da. Dacă, decât să mă pun împotriva ta, mai bine te iau eu aici.
1: Țineți dușmanii aproape,
0: știi cum e. Exact, exact. Da. Aproximativ $1 miliard atunci, în aprilie 2012. Pinați. Da. Exact. Uite, Reels-urile. Reels.
1: Asta, da.
0: Asta
1: da, face și Facebook.
0: Pe 5 august. Păi da, da, acum că sunt o familie, sunt familia Meta, sunt împreună. Na, ce e al meu e și al tău, cum ar veni, nu? Reels-ul a apărut pe 5 august 2020, deci foarte, foarte târziu. Chiar la aniversarea de 10 ani.
1: Știu, dar nu, aici trebuie să te filmezi. Că am înțeles că Reels-urile astea îți monetizează mai bine, că faci mai mult engagement cu ele.
0: Uh-huh.
1: Că apari în feed. Și feed-ul...
0: Nu, dar trebuie să ți se vadă fața când zici feed.
1: Apari în feed și când te împinge feed-ul în față, te văd toți. Te văd și aia din mula aia.
0: Te urmăresc.
1: Exact.
0: Nu?
1: Mm-hmm. Dar trebuie să te filmezi și eu nu mă filmez.
0: Băi, frate, eu am ajuns să nu mai îmi doresc să mă vadă și aia din mula aia altă.
1: Bă... La ultima postare de pe Facebook, cred că am 1000 și ceva de comenturi. M-am uitat un pic, dar m-am oprit.
0: Asta zic. Eu la postarea la reel-ul meu cu roboțelul am 838.000 de vizualizări și foarte, foarte multe comentarii. Din
1: eu
0: partea...
1: la o înjurătură, Oana, am 2,8 milioane. Deci aia le-a plăcut cel mai mult.
0: Doamne Dumnezeu, asta pe Facebook, la tine.
1: 2,8 milioane, nu mi-a venit.
0: Ai văzut înjurătura, bate robotul.
1: Doamne.
0: Bate AI-ul. Așa.
1: Mai postează și tu din înjurăturile de-l primești.
0: Mă, dacă mă apuc, e complicat.
1: Măcar le monetizezi.
0: Ce să fac? Dar eu nu fac bani din Instagram. Nu, eu mi-au alte lucruri din Instagram, cum ar fi serotonină, dopamină, lucruri de genul ăsta. Dacă ați avea, oameni buni, un buton de follow în viața reală, pentru ce l-ați apăsat, da? Atenție mare!
1: Follow what?
0: Nu, am follow. Deci ce ai
1: putut? Unfollow.
0: Da, dacă ai putea să dai unfollow.
1: La o chestie din...
0: La o chestie, nu oamenilor din viața ta. Atenție, nu vorbim despre oameni aici.
1: Adică la trezitul de dimineață.
0: La asta? La asta ai dat unfollow?
1: Bă, nu știu, uneori când mi-e greu. Că am și perioade în care mă trezesc înaintea ceasului, sunt foarte fresh.
0: Da. Eu aș da unfollow trezitului de dimineață, alarmei de dimineață, aș da unfollow senzației de foame.
1: Da.
0: Mă enervează cumplit. Dacă aș putea să anihilez o...
1: Tristeții, frate, dă-mi unfollow tristeții.
0: Nu, eu foamei.
1: Eu tristeții.
0: Tu vorbești serios?
1: Da, păi ce...
0: Mă, dacă anulezi foamea, nu, scuze, tristețea,
1: da,
0: nu mai știi când ești bucuros.
1: Păi, ce-mi trebuie? Dacă am dat, ce-mi trebuie să știu? Dacă am dat unfollow tristeții, înseamnă că am o bucurie constantă, medie, așa. Ceea ce e mai bine
0: deci
1: decât...
0: Deci tu preferi pe mediu?
1: Mediu, dar da, bun.
0: Da, mediu, nu, da, bun.
1: Mediu, da, bun.
0: Mă, ăsta e slogan. Ăsta e un slogan excelent pentru produsele sau serviciile care știu că nu o să fie niciodată pe locul 1.
1: Exact.
0: Mediu, da, bun.
1: Cum ziceau ăștia de la concurenții televiziunii alea.
0: Da. Da, da, da, da, da.
1: Noi suntem, cum ziceau, vrem un loc 2 bine consolidat.
0: Sunt aceiași cu înjurătura de la petrecerea celebră.
1: Băi, chiar n-am apucat să vorbim, dar mi s-a părut oricum ce să zici.
0: Ce să mai zici? Ce să mai zici? Când eu am prieteni care lucrează într-un stola și ei au fost șocați.
1: Da, băi, cum a apărut înjurătura? Deci au avut oamenii petrecere de firmă, anyway, cu invitați clienți din publicitate,
0: da,
1: din asta.
0: Da.
1: Și pe
0: panou,
1: plasmele lor acolo a apărut proiectat un nene cu un mesaj pentru...
0: Dita-i directorul, da?
1: Dita-i directorul cu un mesaj pentru concurență.
0: Da.
1: Care era îndemnată să...
0: Nu contează, ceva obscen rău de tot. Uite,
1: să ne...
0: Da, uite, asta este o chestie pe care eu aș vrea să o anulez. I-aș da unfollow. Obscenităților, frate. Eu aș da unfollow. Hai, știu,
1: și
0: știu,
1: după
0: știu.
1: 12...
0: Da, frate, aș da unfollow. Nu se poate să vorbești așa.
1: Nici acolo?
0: Nici acolo.
1: Ok.
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Și acolo tot cu dumneavoastră. Îmi permiteți, vă rog? Aveți amabilitate.
0: Aș mai da în follow ca să schimb subiectul șlapilor sau saboților. Cum purtați? Pe stradă, la birou?
1: A, nu. Da,
0: la... Lasă pe plajă. La în vacanță pe plajă, da. Dar cine? Serios? Da! Ieși în papuci de casă la micul dejun? Ce e asta?
1: Prin 2000 era uniformă de taximetrist asta cu șlapii. Da. Aici n-aveam o problemă, dar când vedeai copituțele, îți venea să faci...
0: Aș mai da în follow cuvântului trebuie.
1: It's a must.
0: Aș mai da în follow bătăușilor.
1: Violențe în general.
0: Da, violențe în general. Aș mai da unfollow flash-urilor în trafic.
1: Da, băi, mai ales când mergi corect și te trezești cu flash-uri în spate, îți vine să te dai cu capul de volan.
0: Da. Aș mai da unfollow verzei călite și fasolei?
1: Fasolei?
0: Nu știu, fasolea scăzută nu-mi place, nene. I-aș da unfollow. Acum mă omorăște jumătate de România.
1: Cu fasolea sunt ok și varza călită, dar să fie cu rață prăjită.
0: Ha, cu rață. A, da. Bine, cu rață, bine, domnule, hai.
1: Cu copanel de rață.
0: Fală un pic. Ping, ping. Și mai dăm și follow știrilor că am intrat și am uitat să ieșim. Din emisie.
1: Înseamnă că ne-a plăcut.
2: Care o să fie următoarea țară pe care o să vrei să o vizitezi? Las Vegas. La

0: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
2: Lidl, știi că merită!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: toate perspectivele. Digi. Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PNL dă asigurări că va discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu despre programul de guvernare. Noi violențe în Catalunia, unde 20.000 de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți de criza locuințelor. Ascultați știrile Digi FM. PNL anunță că va discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu despre programul de guvernare. Purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan a precizat că ulterior vor lua și o decizie privind susținerea în Parlament. Ieri, după ce consultările de la Cotroceni s-au încheiat, președintele PNL Ilie Bolojan anunța, la fel ca USR, că o colaborare cu PSD nu e posibilă. Luca Niculescu urmează să înceapă discuțiile cu partidele pe programul de guvernare și pe echipa.
2: Nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră, am trecut de toate evaluările agențiilor de rating, dar viitorul guvern va trebui să continue acest lucru pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi și costurile vor fi suportate de întreaga populație a României.
1: Pe de altă parte, Partidul Aur anunță că nici nu va participa la votul din Parlament pentru viitorul guvern. Niciun vot de la Aur, a scris George Simion pe Facebook. De altfel, ieri, prin vicepreședintele partidului Dan Dungaciu l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu ajută la identificarea unei soluții pentru ieșirea din criza politică.
3: Din păcate, președintele continuă să-și asume un discurs care nu face decât să perpetueze o stare de violență societală. Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România, cu un guvern de strânsură, nu va reuși să implementeze, evident,

0: ceea ce cu o coaliție consistentă, liberalii, social-democrații, USR-ul, minoritățile și UDMR-ul n-au reușit să o facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să se construiască. Din păcate, nu plecăm de acolo cu gândul că Cotroceni poate să producă soluții pentru România în acest moment. Din păcate, președinția în acest moment este mai degrabă un factor de blocaj.
1: Noi violențe pe străzile Cataluniei din cauza crizei locuințelor. Manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi. Iar când au venit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte în direcția acestora. Jandarmii au intervenit cu bastoane, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc și au dispersat pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre aceștia au fost arestați. Peste 20.000 de oameni au luat parte la manifestația programată inițial pentru sâmbătă, dar amânată din cauza ploilor torențiale. Protestele vin după ce premierul Spaniei a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pe 29 noiembrie, întrucât decretele pentru soluționarea crizei locuințelor nu au fost adoptate de Parlament. 7:37 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM, ca să știi.
14: Păi, dragilor, noi am stat aseară să vedem fumul alb ieșind de acolo, de la Cotroceni. La 8:30 am zis, băi, cât să mai stau. Am înțeles că pe la 9 a dat cu fumul alb.
15: A, tu ai adormit înainte, da, de ora 21.
14: Da, da.
15: Măi, frate, cu câtă religiozitate îți respecti orele de somn. Respect, domnule.
14: Abia ce mi-am intrat și eu în mână, mi-am dat cu reveneală după concediu și sunt în grafic. Nu puteam. O fi important evenimentul, dar mai
15: somnul
14: important.
15: Somnul tău e mai important.
14: Da, da, clar.
15: Eu am rezistat până pe la 21 și 30 de minute. M-am culcat liniștită după ce am aflat, am văzut, de fapt, fumul alb venind de la Cotroceni. S-au deschis ușile sălii din palat. Da, și președintele, însoțit de data asta de propunerea pe care urma să o facă, a venit la declarații și a spus așa.
0: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu, un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și va respecta țintele financiare și de toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
14: Foarte, foarte cursiv.
15: Și chiar pe repede înainte, dinamic, nu? Cu dinamică, dinamic, da. L-a propus așadar pe Luca Niculescu.
14: Și Luca ce a zis?
15: Hai să-l auzim.
16: Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Este momentul să construim.
14: Prea frumos.
15: Prea frumos?
14: Prea
15: te-a convins, prea te-a atins, nu?
14: Da, nu știu. Cred că e muncă de Sisif asta cu găsirea premierului. E evident că nu o să treacă nici Luca, din perspectiva
15: așa
14: mea.
15: Așa spui tu, deși e tehnocrat?
14: Deși e tehnocrat, nu, e prea curat, prea spălat, prea diferit de clasa politică actuală. Cred că Machiavelli ar fi avut succes mai mare dacă îl nominaliza Nicușor.
15: O, Doamne! Luca Niculescu, așadar, al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Ce șanse are? Cum vedeți această propunere a președintelui Nicușor Dan? Este rândul vostru să intrați în direct cu noi. 031 400 2929.
14: Ce vă place, ce nu vă place la acest domn Luca Niculescu? E alegerea potrivită? Credeți că va trece? Credeți că nu va trece? Hai să deschidem liniile astea telefonice.
15: Sunt deschise și ia uite cum se adună.
14: Ai noștri pe recepție.
15: Repede, repejor, câte minute avem la dispoziție să auzim cât mai mulți dintre voi. Andreea, Sibiu, neața.
14: Neața, Andreea.
17: Nu pot prea că este clar. Și eu zic să mai avem puțin pică răbdare că o să ajungem și noi să fim nominalizați într-o zi. Nu o să treacă. Îmi pare foarte rău pentru domnul. Domnul chiar pare... Nu l-am auzit, recunosc că n-am auzit prea multe despre el până acum. Chiar pare, cum a spus Vlad, un cam spălățel pentru politica din România și nu cred că o să treacă. Cred că și el știe asta, că nu o să treacă. Și la un moment dat mi s-a părut că am văzut așa și am auzit un zâmbet ușor perceptibil la Nicușor Dan când l-a început discursul. Cred că el știe, dar nu știu de ce se amuză. Adică sunt curioasă totuși ce este în capul lui. Sau dacă are o strategie sau... Că noi totuși sperăm ca el să aibă undeva o strategie și să nu o vedem noi.
14: Da. Toți am sperat asta.
17: Da, deci altfel ar fi foarte grav. Dacă chiar nu are o strategie. Bă, eu l-aș fi, sincer, acum, poate nu mă... Eu l-aș fi... Aș făcut o surpriză și l-aș fi nominalizat pe... domnul Simion. Pentru că el n-a mers la Cotroceni, a zis că el nu merge, că nu știu, dar și cu priză, să vedem care ar fi fost reacția tuturor. Că și așa ne amuzăm, până la urmă, mai contează.
15: Nu prea ne amuzăm.
14: Nu prea ne-am fi amuzat.
15: Nu ne amuzăm.
14: Cred că era cam periculoasă nominalizarea.
15: Mulțumim, Andreea, mulțumim. Despre Luca Niculescu, ce să spunem? Că e fost ambasador al României la Paris, este fost jurnalist înainte de toate, că a fost colegul noi la Digi24.
14: Și nu numai pe partea de jurnalism, e beton omul. A
15: lucrat multe în urma lui.
14: Da, a lucrat pentru France Info, France...
15: Radio France International,
14: TV5
15: da.
14: Și Liberation.
15: Da. Este fost colegul noi la Digi24, a avut emisiuni de dezbatere politică foarte bine documentate, foarte așezate în late prime time. Da, imparțial și inclusiv 24 într-o oră am moderat împreună cu el. A realizat emisiuni la Money Channel, la TVR.
14: Ambasador în Franța.
15: Exact. Și acum, actualmente, secretar de stat în Ministerul de Externe, se ocupă de ani de zile de aderarea României la o...
14: OCDE-ul?
15: La OCDE, exact. Uh-huh. Da.
14: Păi
15: da.
14: Și la un voit de acolo?
15: Economic. Hai să vedem ce mai zice, ce mai zice. Uite, Nicușor din Ilfov. Bună dimineața, Nicușor.
14: Bună dimineața, Nicușor.
15: Nicușor?
18: Am auzit?
14: Da.
15: Te auzim.
18: Da. Nu înțeleg poziția domnului președinte. Deci nu înțeleg. Bine, dacă mă întrebați pe mine, acum n-am înțeles-o nici pe aia cu armonizatul de poziții, dar o discutăm la o cafea. Deci, nu înțeleg poziția domnului președinte, nu înțeleg de ce mai face consultări dacă nu numește un prim-ministru politic. Trebuia numit domnul Grindeanu. Știm clar că nu o să treacă domnul Luca Niculescu. Cred că e pe principiu, cum a spus și ascultătoarea dinainte, vrei să te numesc prim-ministru numai să nu treci. Deci nu mai înțelegem nimic. Eu personal nu mai înțeleg nimic.
14: Păi cred că abia ultima nominalizare va fi cu Grindeanu.
15: Care e ultima?
18: Când?
15: Că suntem deja, întrunim condițiile pentru alegeri anticipate potrivit Constituției, deci e fără limită.
14: Ultima lui Nicușor,
15: ok. Bun.
18: Da, deci nu înțeleg de ce nu acordă șansa unui om politic să oricum se ducă în cap. Domnul Grindeanu trebuia numit. De ce mai face consultări dacă alege un alt nume?
15: Foarte multă lume se întreabă asta, da.
14: Cred că îi place.
18: Da, și asta cu am înțeles că o să aibă o majoritate. Înseamnă că e o înțelegere și noi nu știm sau nu mai înțelegem nimic.
14: Păi hai să venim cu niște declarații de la Sorin Grindeanu după nominalizare și să auzim ce zic și ei. Zice așa, domnul Grindeanu, noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. Deci nu e de acord.
15: Da. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile, este alegerea președintelui. PSD ia propriile decizii, de aceea mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Noi am înțeles ce era de înțeles.
14: Iar George Simion e și el foarte direct, zice, Luca Niculescu e tot o marionetă. 0 voturi de la aur, libertate pentru Călin George.
15: Deci rămâne cum am stabilit.
18: Nu prea contează. Cred că cel mai important...
15: Păi de ce nu contează? Stai puțin.
18: Votul UDMR. Pentru că
15: e președintele partidului AUR, care are un număr important de voturi.
18: Da, e adevărat. Deci, atunci revin la ce am zis. Matematica parlamentară trebuia
15: ținut cont de ea. Da, da. Mulțumim tare mult, Nicușor. Hai să-l ascultăm,
14: Nicușor.
15: Și pe Vlad.
14: Hai și cu Vlad. Neața, Vlad.
19: Bună dimineața. Păi acum, făcând o mică paranteză, domnul George Simion, sau pentru George Simion, nu mai există marionete în momentul în care va fi la guvernare, așa cum își dorește, cu prim-ministru și cu vreo 2-3 ministere. Atunci își schimbă poziția. Cunoaștem materialul. Revenim la domnul Luca Niculescu, da, un om citit, un om cult, un diplomat, iar un astfel de om poate și are capacitatea de a se forma pe poziția de premier, ca să zic așa. Numai că, vedeți voi, oameni buni, matematica e aceeași. Adică USR plus PNL plus UDMR egal cât a obținut domnul Siegfried,
14: 181, parcă.
19: Ce faci cu PSD-ul aici? Aici se împotmolește tot. Eu am impresia că domnul Nicușor Dan vrea să pună la bătaie tot ce are de centru dreapta și de dreapta, ulterior, cumva, nu știu, să se spele pe mâini și să le arunce tuturor, măi, eu am făcut tot ce am putut. Poate ar fi timpul pentru anticipate, deși dânsul nu, domnia sa nu gândește la așa ceva. părerea mea e că nu va trece guvernul.
15: Da.
19: Bun. Nu știu cum, adică, da, toți oamenii buni și, să zicem, cu potențial nu reușesc. Din cauza acestei vete pe care o avem.
15: Mulțumim, Vlad. Mersi. Și o ascultăm și pe Georgiana din Târgu Jiu. Încheiem cu ea. Bună dimineața, Georgiana. Te ascultăm.
20: Bună dimineața, scuze. Bună dimineața. Despre domnul Niculescu nu pot să spun nimic pentru că de-abia acum îl descoper. Însă mă bucură situația dintr-un punct de vedere. Domnul președinte lansează niște nume noi în politica românească sau, mă rog, pe plan politic sau cum s-o numi, nume, oameni, personalități adevărate, oameni inteligenți și mă bucur că țara asta are asemenea oameni precum Sigrid Mureșan, domnul Niculescu. Mă bucură nominalizarea din perspectiva aceasta.
14: Că se mai aude de ei.
20: Alte nume în țara asta, în afară de domnul Grideanu, de domnul Georgescu sau mai știu eu care, oameni care sunt într-adevăr inteligenți. Lucrul acesta, aspectul acesta mă bucură enorm.
15: Chiar dacă nu au șanse să treacă. Șanse
14: da, interesant.
20: Nu, ni prezintă și știm că țara asta mai are o șansă să devină un popor condus de oameni inteligenți. Dacă nu acum, poate mai târziu.
14: Îmi place nimeni perspectiva ta. E vorba de optimismul național aici.
20: De optimismul național, da, domnul Grindeanu nu are ce căuta acum când se anunță un an cu o relansare economică, de asta la plăcinte înainte vrea domnul Grindeanu, așa văd eu lucrurile. Când a fost greu, a țipat, a urlat, a fost de acord în guvern, după aceea a aruncat cu ouă și cu roșii în cei care au făcut ceea ce trebuia făcut pentru țară, așa cum a făcut domnul Ilie Bolojan, iar acum când se anunță relansare, vrea să fie primul și să arunce bani la pensii, bani la salarii, de acord. Dar să arunce un tehnocrat pentru ca oamenii să vadă obiectivitatea acestor măsuri, nu subiectivitatea domnului Grindeanu să ridice PSD-ul și mai sus că i-au făcut numai bine. Asta așa văd eu.
15: Mulțumim.
20: Bravo pentru Niculescu.
14: Ok, mulțumim
15: vedea
14: frumos.
15: Vedea ce se întâmplă cu Luca Niculescu în zilele următoare.
14: Ce se întâmplă, să repetăm show-ul de la Siegfried.
15: O să vină și Florin Negruțiu în dimineața asta în emisiunea noastră și eu mă întreb, exact cum s-a întrebat Nicușor, ce se întâmplă, domnule, cu domnul președinte? De ce nu dă odată situația, cartoful ăsta fierbinte pe mâna PSD-ului? De ce n-o face?
14: Habar n-am, am încercat după amiază, ți-am zis că m-am uitat și mă interesa mai degrabă limbajul corporal al lui Nicușor, cum relaționa cu reprezentanții partidelor.
15: Și?
14: Cu PSD-ul foarte friendly.
15: Tocmai.
14: Cu PNL-ul not so friendly. La un moment dat, Oana Gheorghiu a făcut o glumă cu el.
15: Așa? Și?
14: Și s-a uitat spre Bolojan cumva. E ok, am glumit cu el. Șef, m-am glumit un pic.
15: Vă spărați? Nu?
14: Da,
15: nu?
14: Suntem ok.
15: E ok. Hai că...
14: Bun, fără glumă acum.
15: Nu vrem să spărăm știrile
14: nu
15: și ora asta.
14: Nu, le-am supărat destul.
21: DGFM.
22: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
23: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
24: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacol.

0: artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte.
9: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: 8:03, DGFM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, socialdemocrații analizează azi în ședință noua nominalizare de premier, iar România nu are niciun punct acumulat în Liga Națiunilor, după ce a pierdut și al patrulea meci din grupă cu Suedia. Și avem minus 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 7 în Capitală și Bacău și 12 grade în Constanța. Ascultați știrile DGFM. Socialdemocrații se reunesc astăzi în ședință, au de luat o decizie în privința noului premier desemnat Luca Niculescu aseară. Sorin Grindeanu afirma că alegerea șefului statului continuă să sfideze matematica parlamentară. Nicu Șordan a precizat însă aseară că Luca Niculescu este persoana care are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament.
2: Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. Și am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și, de asemenea, va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat.
1: Imediat după desemnarea lui Luca Niculescu să formeze guvernul, AUR a anunțat că nu va vota cabinetul propus. Același lucru l-au susținut și socialdemocrații, care totuși vor analiza astăzi propunerea președintelui Nicu Șordan. Noul premier va trebui să convingă partidele să-l susțină, în caz contrar nici guvernul său nu va trece de legislativ. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară și nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Partidul Social-Democrat ia propriile decizii, transmite șeful PSD Sorin Grindeanu, care așteaptă să vadă programul propus de Luca Niculescu. Dacă va merge pe linia lui Ilie Bolojan, nu rămâne decât varianta alegerilor anticipate, mai spune Sorin Grindeanu. PNL anunță că va discuta cu Luca Niculescu și în funcție de programul de guvernare va lua o decizie. La fel anunță și USR, care însă precizează prin vocea președintelui Dominic Fritz că nu va vota un guvern cu miniștrii PSD sau controlați de PSD. Parlamentarii UDMR l-ar putea vota pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, singura linie roșie fiind legată de faptul că nu vor purta negocieri cu AUR și SOS. Niciun vot de la AUR, anunță în schimb George Simion, care cere libertate pentru Călin Georgescu. Nici partidul SOS al Dianei Șoșoacă nu va vota guvernul și cere alegeri anticipate.
1: Radarele armatei au reperat noi amenințări aproape de granița României cu Ucraina. Au fost detectate mai multe ținte aeriene și 2 avioane F-18 au monitorizat situația. Nu s-au înregistrat încălcări ale spațiului aerian românesc. Între timp vin noi detalii în cazul incidentului din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă. Autoritățile anunță că 3 dintre marinarii străini au fost aduși la Spitalul Județean Constanța cu politraumatisme. În urma incidentului însă 2 persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați. Nava comercială încărcată cu cereale s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântul Gheorghe. Nava încărcată cu cereale plecase din Ucraina și se îndrepta către Italia. Președintele Zelenski acuză că dronele care au lovit-o erau rusești și că, citez, Rusia alege în mod constant teroarea și scufundarea navelor civile în locul unei navigații maritime normale. George Enciu este agent navă, iar Eugen Belciug, comandantul navei Garda de Coastă.
4: A fost lovită de o rachetă aeriană și 2 maritime pe apă. A fost lovit castelul navei, comandantul navei murind pe loc. Ulterior s-a constatat că nava are gaură de apă, înclinându-se în partea dreaptă.
5: Acolo am descoperit 3 plute de salvare, în care se aflau în total 12 persoane, dintre care una decedată. Oamenii erau speriați, într-adevăr.
1: Și Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei. 650 de vehicule fără pilot ar fi fost doborâte de apărarea aeriană rusă. Potrivit presei de stat ruse, atacul din timpul nopții a fost cel mai mare înregistrat în regiune în ultimii 2 ani. O parte dintre drone au atacat o mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei. O persoană a murit și 6 au fost rănite. sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Suedia se află pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor la fotbal, iar România se află pe ultimul loc, fără niciun punct acumulat. Suedezii au ajuns la 10 puncte, au 2 în plus față de fotbaliștii din Bosnia și Herțegovina, care au câștigat aseară partida din etapa 4-a contra Poloniei cu 1-0. România va juca următorul meci pe 14 noiembrie contra Poloniei.
1: Vreme frumoasă și caldă în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Va fi cald și în capitală, 26 de grade maxima. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
7: Bună dimineața, dragilor! Ne pregătim pentru niște invitate care au un proiect super, super interesant, despre care, evident, că vom discuta. Dar înainte ascultăm și un pic de muzică.

0: Digi FM.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi!
13: Băi, pe partea de adopție, cum stai, Oana?
14: General, așa?
13: Ce ai adoptat?
14: Până acum nimic.
13: O mină serioasă.
14: Asta da.
13: Ai adoptat?
14: Da, asta da.
13: Unii adoptă căței, alții adoptă pisici, dar mai rar să găsești oameni care să adopte un sat. Zic.
14: V-ați gândit vreodată la asta? Vă mărturisim că este un concept nou și pentru noi.
13: Este, dar tocmai de aceea vrem să aflăm informații și pentru acest lucru sunt invitate în studioul nostru două doamne. Este vorba despre Florina Căldare, project manager, și Raluca Mesai, voluntar al proiectului pe partea de comunicare. Sărut mâinile, doamnelor!
14: Bună dimineața! Bine ați venit! Să vorbiți aproape de microfon, vă rog!
15: Bună dimineața și mulțumim de invitație!
14: Cum se adoptă un sat în România? Cum procedăm de la zero?
15: Destul de simplu. Ajungem într-o comunitate. De fapt, prima dată comunitatea vine către noi.
14: Cum așa?
15: Află despre noi de la radio, de la TV. Avem și emisiunea pe TV, Antreprenorești adoptă un sat.
13: La sau... ce ore e, când e, ca să se audă?
15: Sâmbătă, de la ora 10.30 pe Digi24, Antreprenorești adoptă un sat și vă invităm să urmăriți, să vedeți poveștile extraordinare a oamenilor din mediul rural. E un proiect care valorifică potențialul satului românesc și tot ce oferă el, de la oameni, tradiții, locuri și așa mai departe. Și e un potențial extraordinar, credeți-mă pe cuvânt.
13: Practic îi învățați să se descurce și să monetizeze ce fac ei pe acolo?
15: Exact. Antreprenorești adoptă un sat, este structurat pe 9 direcții de dezvoltare, începând de la partea de turism, educație antreprenorială, arhitectură, branding, turism, agricultură. Încercăm să conectăm și partea de diaspora cu cei rămași în locurile respective și cumva venim cu partea asta de mult know-how. Uhum. Odată cu partenerii pe care îi avem în proiect.
13: Practic, îi învățați să se descurce.
15: Da. Se poate spune și așa. Și cel mai mult, cred că, și care e mândria mea cea mai mare, personală, aș putea spune, e în momentul în care identifică ei singuri ce pot construi în comunitățile în care ei trăiesc și vin către noi și ne aduc în vedere aceste lucruri. Și cred că de aici e deja un punct de plecare de schimbarea mentalității, spun eu.
14: Raluca, spuneam că ești voluntar în cadrul proiectului. Ce face un voluntar în proiectul ăsta despre care are legătură cu adopția unui sat? Ce faci concret?
0: Bună dimineața!
13: Da-ta.
0: În primul rând, aș vrea să vă povestesc puțin despre motivația mea de voluntar, care e cumva pe două paliere. În primul rând, din punct de vedere personal, fiică mea este la facultate în anul 3 la arhitectură în Franța și îmi doresc, sper, să se întoarcă înapoi în România și atunci vreau să investesc în România și, așa cum spun cei de la Rebele, vreau să construiesc o Românie în care generațiile viitoare să vrea să trăiască. Deci asta este motivația la nivel personal. Iar la nivel profesional îmi doresc foarte mult ca oamenii să înțeleagă cât de important este brandul și cât de mult poate să te ajute, câte uși poate să-ți deschidă și în 15 ani de activitate am realizat foarte mult treaba asta. Noi îi ajutăm pe cei de la Antreprenorești să scrie articolele de pe blog, îi ajutăm și cu puțină parte de PR. Poate curând o să facem niște cursuri de social media pentru oamenii din comunitățile locale.
14: Ce fain!
15: Cu siguranță!
0: Mi se pare foarte, foarte frumoasă relația asta dintre oamenii din comunități care au nevoie de susținere, care vin și cer lucruri, care se uită la tine să îi ajuți.
13: Ce cer ei în general?
0: Au nevoie de cursuri, au nevoie să învețe, au nevoie să-i vadă cineva și să-i susțină. Cred că de asta au nevoie în primul rând.
13: Și cursurile sunt predate, bănuiesc, în localitățile unde stau oamenii. Veniți cu profesori acolo sau faceți workshop-uri? Cum se întâmplă?
15: În funcție de ce cere și de nevoile identificate, încercăm ori să-i scoatem din zona lor de confort sau, dacă e un număr mai mare, venim noi cu oamenii din respectivul domeniu. De exemplu, urmează acum pentru producătorii locali să facem o vizită la o fabrică mare de producție din România. Deci asta înseamnă că cumva ei pleacă din
13: pleacă în excursie.
15: Exact.
14: Bun, deci este un proiect Antreprenorești, este un proiect, dar este și o emisiune la Digi24, prin intermediul căreia voi arătați poveștile oamenilor cu care vă întâlniți. Ce este ținutul stejarilor, Florina?
15: Da, o să reiau de unde ai spus tu. Avem această emisiune pentru că ne-am dorit foarte mult să nu avem doar noi parte de ce descoperim în
14: satul
15: românesc.
14: Să arătați și lumii.
15: Și am luat decizia să documentăm ceea ce facem. Iar Ținutul Stejarilor este un proiect pilot de revitalizare rurală la o oră și 10 minute de București, în Prahova. Ne dorim noi să fie o alternativă la Valea Prahovei și la traficul congestionat weekend de weekend.
14: Deci unde e, exact?
15: Ținutul Stejarilor.
13: Ca să stricăm traficul.
14: Da, exact. Acolo. Să ne ducem acolo, să stricăm și zona.
0: Să împărțim.
13: Exact.
15: Cuprinde trei zone, trei comune, 14 sate, 12.000 de locuitori, Cocorăști, Minsli, Telega și Scorțeni. Recent am instalat și prima bornă pe traseul turistic pe care noi îl dezvoltăm acolo, 42 de kilometri, traseu care leagă cele trei comune, care trece atât prin zona de sat și zona de pădure, Belvedere și așa mai departe. Când spuneam ca o alternativă, construim Ținutul Stejarilor astfel încât să poți să te duci să mănânci la un punct gastronomic local, să poți să te cazezi un weekend sau mai mult, să poți să faci activități, de fapt experiențe, tot felul, de la călărie, de la workshop-uri de ciuperci și tot și așa mai departe, că nu mai trebuie să te duci să stai în trafic.
13: Adică
15: două,
13: te învață
15: să
13: mergi prin pădure și știi care e ciuperca comestibilă și care nu.
15: Și credeți-mă că majoritatea sunt comestibile. Da?
14: Se va de mesteacăn. Care e povestea ei?
15: Aici, apropo de...
13: Ce vindecă?
15: E doar o detoxifiere, așa, după iarnă și ca o revigorare după perioada de iarnă în care mâncăm cum mâncăm
14: și iarna. Și o găsim acolo?
15: Nu, aici e o altă poveste. Proiectul pilot, Ținutul Stejarilor, este pilot și ne dorem...
13: Și Ținutul Mestecenilor, nu?
15: Noi încă lucrăm la brand acolo. Proiectul vom scala, adică deja îl scalăm în mai multe zone. Noi credem foarte mult că va deveni și este un proiect de țară, Antreprenorești Adoptă un Sat. Și, după cum spuneam, acest proiect îl scalăm. Și, apropo de Seva de Mesteacăn, acesta este elementul diferențiator pentru Valea Bistrei, acolo unde noi scalăm proiectul. Și am descoperit această practică de care noi nu știam, că sunt oameni care fac turism în direcția asta și la începutul primăverii ei se duc în zonele în care cresc mesteacăn și stau acolo o perioadă de timp și consumă sevă. Această sevă.
14: Faci cură cu sevă de mesteacăn?
15: Exact.
14: Și ajută la ce?
15: La detoxifiere și la partea asta de a elimina apa toxine. Din corp, exact, și partea de toxine după
13: și la slăbit.
15: Perioada de iarnă, exact.
14: Mergem și noi să facem cură cu sevă de mesteacăn.
15: Și mai mult decât atât, și experiența de a colecta această sevă este o experiență în sine pentru oamenii care se duc.
13: Cred
15: și
13: eu
15: fac
13: că
15: această...
13: bați cu un ciocan un tubuleț de metal în...
15: E totul copac, din lemn acolo.
13: Din lemn, da. Și după aia curge seva într-un păhărel. Am văzut, fac așa o paralelă cu arțarii din Canada. Am văzut un documentar despre cum colectează ei seva de arțar. Vorbesc că e ceva pe acolo.
14: Florina Raluca, da. Mulțumim tare mult. Vă ținem pumnii. Vă mai așteptăm în studioul Digi FM. Poate apucăm să ne ziceți și povești care s-au lipit de sufletul vostru.
13: Eu mai vreau ceva.
14: În experiența voastră.
13: Vreau să ne spună cum vă poate găsi o comunitate sau un primar care vrea să intre în program.
15: Pe toate rețelele de socializare Antreprenorești Adoptă un Sat, cât și pe Antreprenorești Adoptă un Sat.ro sau Ținutul Stejarilor.ro. Suntem la un telefon, la un mail distanță și să știți că în majoritatea comunităților în care suntem, cam așa am ajuns la ei.
13: Păi, cred că o să adopt și eu un sat, sper pe viitor să adopt și o țară, să continuați
14: așteptăm
13: proiectul.
14: Voluntar, deci.
13: Ah, perfect, deci e loc pentru oamenii care doresc să
14: implice. Cu siguranță, da.
13: Excelent. Da. Bun, doamnelor, vă mulțumim. Și vă dorim succes și cu emisiunea de la TV.
14: Da,
13: sâmbătă,
14: vă urmărim în weekend.
13: Ora 10.30 pe Digi24.
15: Exact.
13: Perfect. Vă mai așteptăm pe la noi cu noutăți.
15: Mulțumim tare mult.
16: Digi FM.
17: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
18: Mama, ce are tata?
19: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
20: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte.
1: Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
21: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
22: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
23: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
24: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
26: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
27: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
28: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: După desemnare, acesta și-a anunțat intențiile, vrea să formeze un guvern care să continue reformele și angajamentele României și să accelereze reformele. Va fi un executiv, citez, profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, a spus Luca Niculescu.
1: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică.
0: PSD va lua o decizie astăzi în privința susținerii lui Luca Niculescu, însă președintele Sorin Grindeanu a ieșit la atac aseară, spune că desemnarea acestuia nu are nicio logică parlamentară, mai mult amenință cu anticipatele dacă programul de guvernare va urma linia stabilită de Ilie Bolojan. Nici Aur nu va participa la vot, spune George Simion, fostul șef al PSD și premier Victor Ponta, are însă cuvinte de laudă la adresa lui Luca Niculescu și spune la postul B1 TV că speră ca acesta să treacă de Parlament.
2: E un om onest, profesionist, îl ajută cineva sau îl aruncă, du-te mă, Luca, hai noroc, du-te la Parlament și descurcă-te, sau du-te la Guvern și descurcă-te, că eu cred că nu merită să fie omorât. Adică mi se pare că am trecut rapid la un sistem politic francez în care președintele, când pierde foarte mult din popularitate, aruncă un premier care vorbește frumos, care e elegant, care e educat, dar care la un moment dat îi se taie capul ca să se salveze președintele. Sper să fie sprijinit, atâta îmi doresc să facă un guvern, nu doar să treacă guvernul, să treacă bugetul, să treacă niște lucruri importante de făcut.
0: New York declară stare de urgență la nivel de stat din cauza creșterii cazurilor de rujeolă. Aproape 110 cazuri au fost raportate în acest an, iar în statul vecin, Pennsylvania, s-au înregistrat și 5 decese. Ordinul dat de guvernatorul statului New York extinde lista profesioniștilor care pot administra vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei pe măsură ce cazurile cresc. În ultimele 2 luni și jumătate, departamentele locale de sănătate au administrat peste 1000 de doze de vaccin în zonele rurale. Rujeola a fost declarată eliminată în Statele Unite în urmă cu 26 de ani. Ulterior au fost înregistrate în medie doar 180 de cazuri de rujeolă pe an la nivel național, arată datele federale. Este 8:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
3: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
4: Păi, suntem doar în a doua zi din acest sezon de concurs Te descurci și câștigi și am strâns deja un premiu frumușel, 500 de euro.
5: Deja din a doua zi avem report, fraților! Ce ziceți? Faceți cumva să ni luați pe toți, că nu e greu deloc.
4: Am pregătit 5 întrebări, deloc grele, zicem noi, iar voi trebuie să ne dați răspunsurile corecte. Fiecare răspuns corect va aduce 100 de euro.
5: Ca să ajungeți la etapa de răspuns la întrebări, trebuie să bifați mai mulți pași. Primul este să fiți atenți la ce urmează să vă spunem despre prietenii noștri de la Heiner, cei care susțin aceste premii.
4: Să vă înscrieți în cursă ar fi al doilea, printr-un SMS când anunțăm noi că e momentul.
5: Și să rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și trebuie să răspundeți ca să nu pierdeți premiul.
4: Pregătiți? Haideți să începem!
5: Hai! De 15 ani Heiner este alături de români cu produse care fac viața de zi cu zi mai simplă.
4: Bun! De la cafeaua de dimineață și micul dejun până la curățenie, gătiți sau relaxarea de seară, electrocasnicele sunt acolo unde avem nevoie de ele.
5: Ați fost atenți, da? Acum că ați aflat detaliile despre Heiner, următorul pas este să vă înscrieți.
4: Trimiteți textul Mă descurc la numărul 3815.
5: Gata, hai!
4: Start!
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: și Craioveanu. Știu să dezbată și Cancanu.
1: Te las pe tine. De la început până la sfârșit te las pe tine. Eu vreau să fiu precum microplantele dintr-o farfurie de fine dining. Să fiu și eu pe acolo, pe subiectul ăsta.
2: Eu recunosc că am un guilty pleasure în ultima perioadă. Mă amuză foarte tare emisiunile cu Florin Prunea. Adică, mi se pare...
1: Este ofertant. Domnul este ofertant.
2: E dezinhibat, cumva pare că și-a greșit cariera.
1: Da, zice lucrurilor pe nume.
2: Da.
1: Mi se pare că are și haz.
2: Are, e amuzant.
1: Și are, exact cum a zis cineva pe internet, marea lurea aia de unchiul tău. Poate fi unchiul oricui, știi? Exact. Și de-aia, cumva, parcă-ți place de el.
2: Și are și o asumare și e și detașat când povestește lucruri. Florin Prunea, ieri am aflat că a zis ceva în podcastul unei domnișoare pe care o cheamă Nastin
1: Ameri. Da, hai să-l auzim.
3: Credeți că există bărbatul care să nu înșele, care să poată fi fidel, loial unei singure femei toată viața?
4: Eu cred că există, dar sunt din ăștia idealiști, din ăștia care... Mă gândesc.
3: De ce?
4: Păi cum să nu... Sunt atâtea femei pe bune?
3: Păi da, alegi una pe care să o iubești, să o divinizezi, să o pui pe...
4: Da. După aceea te uiți și tu, vezi, când ești tânăr, nu vorbesc acum la vârsta mea.
3: Da, da.
4: Dar cum să fii fidel la 20 ceva de ani, la 30 de ani, pe bune? Să nu exagere, să nu, dar pe bune, cu atâtea fete frumoase, hai mă, pe bune, stai cu una. Înseamnă că ai o problemă.
2: Înseamnă că ai o problemă.
1: Ia spuneți voi, dragi bărbați, cum este.
2: Eu n-am nicio problemă.
1: Sunt aici să ascult. Ia.
2: N-am probleme de astea.
1: De care probleme?
2: Da, probleme de genul ăsta. Pentru că nu mai am 20 de ani.
1: Ok.
2: Deci n-am
1: Dar
2: probleme.
1: Cum e? E așa cum zice domnul Prunea? Deci la 20-30 de ani trebuie să fie ceva neregulă cu tine dacă ești fidel, da?
2: Eu
1: asta
2: cred
1: spune.
2: Că e vorba de opțiunea fiecărui om, face ce vrea.
1: O scalzi acum.
2: Dacă unii simt că trebuie și vor și așa simt ei să fie fideli, foarte bine. Alții care poate caută și mai multă plăcere prin alte părți sau combină plăcerile din mai multe părți. Așa, au și eu o justificare. Oameni suntem, nevoie avem.
1: Te-ai gândit la o carieră în diplomație? Da.
2: În timp ce oamenii construiesc ziduri, eu m-am hotărât să construiesc punți. Din Luca Niculescu.
1: Hai mă, Vlad, ce Dumnezeu. Hai așa pe șleau. Că vreau și eu să știu cum stau lucrurile.
2: Ce vrei tu,
1: Ana, vreau și eu să știu dacă este o mentalitate întâlnită frecvent în rândul vostru, speciei voastre.
2: Măi,
1: Da, sincer. Practic, și eu am cam scăpat de perioada critică. Și eu am o oarecare detașare, dar pentru suratele mele mai tinere mă interesează subiectul.
2: Mă întreabă-mă
1: deci, să stea
2: direct.
1: Cu emoții, doamnele, inclusiv cele căsătorite, dacă au partener la 20-30 de ani, să stea cu emoții, că dacă se duce la pâine nefericitul...
2: Să nu stea cu emoții, pentru că dacă e să le înșele, le înșeală cu ele de mână.
1: Da!
2: Adică, știi, cum și voi ziceți la fel. Bă, dacă este înșel, te înșel cu tine de mână, nu?
1: Și e așa, nu?
2: Așa e, dacă așa e să se întâmple, se întâmplă.
1: Nu, zi-mi o poveste, rost. Vlad Craioveanu. Zi-mi, te rog, o poveste. Nici măcar nu trebuie să-mi spui dacă e cu tine în rol principal sau un prieten.
2: Un prieten.
1: Știi ce zic?
2: Așa.
1: Zi-mi o poveste extraordinară.
2: În care?
1: În care, băi, cu ea de mână și tot s-a întâmplat. Zi-mi ca să zic și eu mai departe la ce să fie atente, doamnele.
2: Dacă am înșelat...
1: Nu tu! Nu! Un prieten!
2: Nu,
1: mă, dacă
2: ea...
1: vrei, o faci, nu? Deci,
2: bă,
1: de la premiza asta
2: eu am
1: pornim.
2: Niște limite la capitolul ăsta. Adică,
1: așa.
2: Cu ea de mână mi s-ar părea cam... Nu pot, adică nu se poate chiar cu ea de mână.
1: Atunci cum?
2: Înțelegi?
1: O lași frumos acasă.
2: Exact.
1: Așa.
2: Și îți trebuie intimitate.
1: Un pic de spațiu. Să-ți
2: exact.
1: Aranjezi ideile.
2: Exact.
1: Să nu confunzi prenumele.
2: Un numeraș să spui acolo lucrurile în ordine. Da, nu, cu ea de mână eu n-am fost acolo. Am auzit de prieteni care și cu ea de mână au trecut la fapt. Un prieten de-ai mei îmi povestea că Stătea cumva aproape de ultimul etaj al unui bloc și mai veneau prin vizită pe la ei, că era un cuplu, diverse alte cupluri, uneori veneau și tipe, prietene de-ale ei.
1: Da.
2: Și cu una dintre ele că s-a urcat un etaj mai sus pe bloc.
1: Nu pot să
2: pe
1: cred.
2: Pe bloc nu i-a dat bloc.
1: Stomac. Așa.
2: Pe bloc i-a dat follow.
1: Că tot e ziua Instagram-ului astăzi. A, deci a urcat pur și simplu pe acoperișul blocului?
2: Da, un etaj deasupra și fără ea de mână.
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Dar e mai degrabă un adevăr?
2: Ce?
1: Sau mai degrabă excepție ce spune domnul Prunea? Adică așa, ai fi înclinat să zici... Băi, mă, fetelor, degeaba vă agitați să le aflați parola telefoanelor, să le spargeți e-mail-urile, să fiți control freak. Mai bine vă relaxați, că e oricum vă înșală.
2: Noi avem și partea asta de animale în noi. Știi?
1: Mm-hmm.
2: Și,
1: adică mai primar, mai, așa mai...
2: Mai așa, mai...
1: Brut, mai...
2: Te apucă dorințe, pofte...
1: Vai de mine,
2: chestii.
1: Așa?
2: Te apucă și...
1: Cu toate facultățile?
2: Cu toate facultățile, așa? Că știi cum e, rațiunea n-are prea mult loc în
1: n-are
2: iubire,
1: diplome.
2: În
1: așa.
2: Dragoste
1: okay.
2: sau
1: okay.
2: în mm-hmm. pofte. Mm-hmm. Când apare pofta aia...
1: Așa.
2: N-ai mai...
1: Ți se trage jaluzeaua, Marge.
2: N-ai mai așa. Mâncat clătite de jumătate de
1: adică
2: an.
1: Tu mănânci doar ciorbă, ani
2: vrei și
1: zile.
2: O clătită.
1: Vrei o clătită. Bun. Da. Și ce faci când ți se face poftă de clătită? Te duci la preot sau suni un prieten? Apropo de piurile din viața noastră. Ia să vedem.
2: Păi, depinde de cum ești tu structurat. Că poți să devii un tip foarte frustrat, foarte nervos, foarte neplăcut pentru ceilalți, dar să fii în continuare loial partenerii.
1: Da.
2: Sare așa, mai lateral stânga, lateral dreapta. Te descurci cum poți și ești un tip calm, vii acasă, liniștit, relaxat, iubitor, cu un buchet de flori. Cu o putie de bomboane. O vorbă bună.
1: Aha, deci și... e adevărat că dacă faci gesturi frumoase din senin, ai făcut-o sigur ceva, nu?
2: Aici e riscant pentru cei care chiar așa fac. E bine să dați flori și când nu s-a întâmplat nimic. Așa, ca să o derutați.
1: Aha, aha. Deci da. La derută.
2: La derută,
1: okay,
2: da.
1: Okay.
2: Dar sunt unii care așa funcționează. N-au, îi admir, bravo lor.
1: Mai înșală din când în când?
2: Nu, care nu înșală deloc.
1: A, care nu înșală, nu înșală deloc. Și e ceva neregulă cu ei?
2: Nu.
1: Cum zice domnul Prunea?
2: Nu. Ăștia cred că sunt excepțiile sau...
1: Care nu înșală.
2: Care nu înșală. Bine, aha. Mulți nu recunosc.
1: Mulțumesc, Vlad. Dar, mi-ai răspuns la întrebare. Te-am
2: eu
1: luat
2: nu
1: pe toate părțile.
2: Nu consider că nu există. Există, sunt de admirat, au toată admirația
1: cei
2: mea.
1: Cei loiali, cum ar veni.
2: Da.
1: Nișa asta.
2: Dar fiecare om e construit diferit, fiecare avem diverse nevoi. Mm-hmm. Diverse...
1: Și înțeleg că majoritatea poftesc la clătite.
2: O clătită din când în...
1: Voi să vă rezumați doar la a vă clăti ochii.
2: Clătită?
1: Nu! Clătiți-vă, frate, ochii și întoarceți-vă acasă la ciorbă.
2: Păi și atunci nu suntem judecați că...
1: Că ce?
2: Te gândeai la clătită când erai cu mine?
1: Că ai păcătuit cu gândul?
2: Da, la, te gândeai la clătită, te-am simțit.
1: Era... Eu, ca femeie, prefer să păcătuiești cu gândul și în loc să pui și mâna, mai bine pui mâna, pun aspirator, pomătră, pun vas, pocană, mută-ți și tu ciorapii aia de săptămână din colțul camerei. Așa.
2: Putem continua discuția.
1: Yeah.
2: Dar dacă apare rutina în cuplu,
1: da.
2: După ani și ani, ani de zile,
1: așa.
2: Și tu ai mm-hmm. găsit clătita perfectă care îți
1: eu
2: place.
1: Eu, femeie?
2: Nu, eu, bărbat.
1: Așa, tu. Așa.
2: Găsesc clătita perfectă mm-hmm. și hop! Mi-a venit pofta, mi-a venit cheful, mm-hmm. mi-a venit pasiunea. Și mă întorc și aplic toate aceste lucruri pe partener, da? Păi nu e bine să întâlnești clătita.
1: Pentru mine?
2: Da, că tu te folosești de efectul clătitei.
1: Adică
2: efectul
1: tu...
2: clătitei vine în viața ta.
1: Mă, tu vrei să zici că faci ca la antreprenorești? Te duci, iei know-how și după aia îmi dai mie cu clătite pe la nas?
2: Păi poate învăț și lucruri noi. Și te surprind.
1: Cu brandul.
2: Exact. Ambalaj frumos.
1: Am înțeles.
2: Adică,
1: da.
2: Nu, uh-huh. n-aș spune, n-aș eticheta. Fiecare cu structura lui. da? Pe partea asta de...
1: Hai să zic o chestie. Mie relație. Clătitele cu mărar, care de obicei e în ciorbă sau, mă rog, în așa. Felul principal, în tocăniță, da. Mie nu mi-au plăcut niciodată.
2: Da, dar nici nu știi. Dacă e.
1: Știi tu?
2: Nu știu.
1: Că nu știu?
2: Dar ce, voi nu v-ați gândit la ecler niciodată? Dacă e să o dăm așa.
1: Nu ăsta era subiectul.
2: Când te-ai gândit ultima dată?
1: Nu ăsta era subiectul. Găsește-mi...
2: Păi nu, că dacă să o luăm și bărbați
1: păi
2: și femei.
1: Păi nu, găsește-mi corespondentul domnului Prunea în tagma mea feminină. Lansăm subiectul și vorbim și despre păi, asta cu altă ocazie.
2: Există corespondentul și în tagma voastră feminină. Ia. Sunt,
1: cine?
2: Cred că cele cu open relationship. Adică...
1: Asta e alt subiect. Pot să-ți zic cum mi-a zis mie acum unul recent, că e poliamoros și că vrea să fiu unul dintre poliurile lui.
2: Ține cu Poli Timișoara, da, cred.
1: Da, da. Dar pot să-ți povestesc, că ăsta e, uite, un subiect pentru mâine dimineață. Pot și... să-ți povestesc cum a fost.
2: Păi e poliamoros și când... Cum îți propun asta? Vrei să intri
1: s-a uitat
2: în grupul
1: în meu? De... S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, știi, eu sunt poliamoros și tu ești foarte drăguță. Și ce ai vrea, frate? Noi locuim în comunități. Cum adică? Da, o să-ți povestesc.
2: Cât sunt ăștia?
1: E, da, nu ți-am făcut eu teasing acum?
2: Hai pe bune, într-o,
1: ești curios, nu?
2: Într-o relație poliamoroasă, câți în cap?
1: Vorbim despre asta mâine.
2: Ok.
1: Da, ți-am făcut teasing?
2: Sunt curios.
1: Da.
2: E o echipă de fotbal, e un site.
1: Am pățit-o vara asta.
2: În vara asta?
1: Vara asta am pățit-o. Jur. L-am cunoscut pe acel...
2: Poliamoros?
1: Da.
2: Și cum arăta poliamorosul
1: ăsta? Povestesc.
2: Ai, ce
1: mă... Știi ce poreclă i-am pus? Guriță.
2: Polidin.
1: Polidin. La durea, nu?
2: Era cea mai nașpa injecție posibilă pe care o făceai în comunism. Când era
1: polidin.
2: Groasă, hai să-ți facem niște polidin. Nu merg, un picior nu mergeai.
1: Bun, bun, da. Bun. Hai să dăm și banii ăia, la te descurci și câștigi, da? Și despre poliamoroși mâine.
2: Da.
0: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
2: Păi, avem 5 întrebări pentru cineva. Mie nu merge centrala, așa că mă bazez pe Oana să ne spună cu cine vorbim.
1: Nu sunt eu poli...
2: Funcțională.
1: Funcțională în dimineața asta. E Bogdan cu noi.
2: Neața, bună Bogdan.
5: Dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Poli,
1: de ce râzi, Bogdane? De ce râzi?
2: Se gândește la clătit.
5: Nu, mă gândeam la clătită, da.
1: De câte minute ești tu pe fir? Ia zi-ne.
5: În vreo 5 minute, așa, dar sunt cu voi de mai devreme, că ieșisem la muncă și acum am închis aplicația, v-ați dat seama despre ce
1: da.
5: Și m-au sunat colegii dumneavoastră și acum vă așteptam să stăm de vorbă.
2: Domnule, asta facem și avem vreo 500 de euro de dat, 5 întrebări, știi mecanismul, ar trebui să fie
5: cunoaștem,
2: ușor.
5: Cunoaștem regulile, da.
2: Perfect.
1: Bravo, Bogdane, îți ieșim în cale cu plin în dimineața asta, fii atent, hai să nu mai pierdem timpul, prima întrebare sună așa.
5: Da.
1: Anul acesta, Heiner sărbătorește 10, 15 sau 20 de ani de prezență în România?
5: 15, că am și produse Heiner pe acasă.
2: Excelent. Prima sută e a ta.
1: Bravo!
2: Bogdan. Și am eu un vag sentiment că și a doua sută e tot a ta. Hai să-ți adresez întrebări.
5: Fii atent. Văd cum merge calculatorul.
2: Merge foarte bine. E simplă întrebarea. Câți ani are un mileniu?
5: 1000.
2: Asta zic. 200 de euro sunt ai tăi.
5: Da, mulțumesc.
1: Bravo, bravo, bravo, Bogdan. Pentru 300 de euro, spune-ne scurt și la obiect, la ce se folosea samovarul? Samovarul.
5: Samovarul este acela de scuipat de... voi, seara la... Am unul acasă.
1: Păi acum că tu scuipi în el, nu te judecă nimeni, să știi.
5: Făcut ceai sau...
1: Ai văzut? Văzut? Ăsta era răspunsul.
5: Făcut ceai, am unul că eu mâine îmi plac lucrurile vechi, am vechituri, l-am acasă.
1: Să scuipi în el. Superb.
2: Tu ce cauți mai aici? Puh!
5: Da, da, nu, nu, nu, le-am scufundat.
1: Nicio problemă, mergem mai departe.
2: Bun, eu sunt sau?
1: Da, tu.
2: Ok. Întrebarea numărul 4, Bogdan. Care sunt țările care formează Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord?
5: Păi, Anglia?
1: Da.
5: Irlanda de Nord.
2: Nu, no, mai era Scoția și Țara Galilor.
1: Ce facem, mate? Ce facem, mate?
2: Are 19.
1: Da, deci 200 la tine, 200 la noi până în momentul ăsta. Și mai avem una.
5: Am făcut 50-50.
1: Nu,
2: nu,
1: mai
2: poate
1: avem
2: câștigi,
1: una.
2: Poate ei 300.
1: Ia ascult aici. Da. Foarte scurt și e și cumva de actualitate că a fost recent. Mă rog, nu-ți mai zic mai multe. Te prinzi tu. Spune-ne scurt, Bogdan, cine a avut ideea calului troian?
5: Cine a avut ideea calului troian?
1: Da.
2: Ulise.
1: Da. N-a fost filmul ăla, Bre, în vară, Odiseea lui Nolan? De asta ți-am zis că e de actualitate.
5: Așa e, dar mă țineam să-l văd, dar nu l-am apucat.
1: Ai văzut?
2: Hai că n-ai plecat cu mâna goală, ai plecat cu 200 de euro. Noi am fi vrut să-ți dăm mai mulți, dar nu sunt de lepădat nici aceștia.
1: Bine, Bogdan! Ai 200 de euro în dimineața asta de la Digi FM și Hainer, 15 ani de tot mai bine împreună, iar nouă ne-ai lăsat 300 de euro pentru mâine dimineață și facem împreună cât?
2: 600 de euro.
1: La Digi
2: Bogdan, FM. Să rămâi pe fir să vorbești cu Valentina să-ți explice cum intri în posesia premiului, iar noi continuăm te descurci și câștigi și mâine, așa că atenție mare și să ne auzim cu bine, descurc careților.
0: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la Digi FM împreună cu Hainer. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: toate perspectivele. Digi.
1: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: A furisita de piatră, a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Este ora 9, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Călin Georgescu și soția sa, Cristela, sunt audiați la această oră la DIICOT. Statele Unite reacționează după posibilul caz de ciumă înregistrat în Rusia, unde zeci de oameni sunt în carantină, iar vremea se menține frumoasă. Cel mai cald va fi azi în Banat, 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu a fost scos pentru prima dată din arest, a ajuns la DIICOT, unde procurorii vor face percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la prezidențiale. Tot la sediul DIICOT se află în acest moment și soția sa, Cristela Georgescu. Teodora Chiuș transmite.
1: Tot aici și sunt și câțiva dintre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Jandarmii au montat garduri de protecție astfel încât să nu mai existe incidente. A venit Cristela Georgescu aici pentru perchezițiile informatice. La fel, îi vor fi verificate și dispozitivele lui Călin Georgescu. Vorbim despre telefoanele și dispozitivele electronice ridicate la percheziții. Asta după ce ieri au fost alte percheziții informatice care l-au vizat pe socrul lui Călin Georgescu. El a stat mai bine de 5 ore aici la DIICOT. Cei doi soți nu se vor întâlni aici la DIICOT, însă este foarte posibil ca soția lui Călin Georgescu să-l viziteze astăzi la arest, deoarece este zi de vizită.
0: Președintele Nicușor Dan este convins că premierul desemnat Luca Niculescu va reuși să adune o majoritate parlamentară care să-i treacă guvernul. Șeful statului a făcut precizarea aseară în momentul în care l-a nominalizat pe fostul ambasador român la Paris să formeze un executiv. Luca Niculescu este secretar de stat în Ministerul de Externe, fost jurnalist și s-a ocupat de aderarea țării noastre la OCDE, clubul de elită al țărilor democratice dezvoltate economic.
2: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor. Cursul de schimb valutar, am văzut evoluția din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români.
0: Reacție surpriză a președintelui american Donald Trump după ce angajata unui institut de cercetare a ciumei din Rusia a murit. Liderul de la Casa Albă a anunțat că Statele Unite vor ajuta Rusia pentru că are o problemă majoră. Zeci de oameni au fost plasați în carantină în Siberia, acum unde se află institutul, deși Moscova susține că situația este sub control. Ana Maria Ivan.
3: Statele Unite vor face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Rusia, le-a spus Donald Trump reporterilor azi noapte. Autoritățile sanitare din Rusia au precizat presei că în institut nu au fost găsite dovezi despre vreun incident legat de agenți patogeni. Pe social media a existat zvonul că femeia a murit după ce a scăpat o eprubetă cu bacterii vii. Moscow Times scrie că femeia de 28 de ani tocmai venise de la granița cu Mongolia, unde exista un focar de ciumă. Oficial, autoritățile au susținut că aceasta a decedat din cauza unei pneumonii a cărei origine nu a fost încă stabilită. Trei spitale din oraș sunt acum în carantină. Neoficial, medicii vorbesc despre ciumă, dar boala nu este menționată de autorități care spun că situația este sub control.
0: Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Nicolae Stanciu, la 33 de ani, a atins două momente importante în meciul de aseară pe care România l-a pierdut în fața Suediei, scor 0-1. Fotbalistul a bifat selecția cu numărul 99 pentru prima reprezentativă și a purtat pentru a 34-a oară banderola de capitan. El a devenit al 8-lea fotbalist din istoria naționalei României, care ajunge la cel puțin 90 de apariții. Dorin Almuntenu conduce în această ierarhie cu 134 de meciuri.
0: Vremea se menține frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, fără precipitații, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vestul țării, dar și în capitală vom avea 26 de grade în termometre. 9 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Băi, dacă avem și noi 26, e ok. Suntem ok și cu restul. Eu nu mai știu cum să mă îmbrac.
6: Dimineața.
5: Uite, eu cu Lucian Cambeșteanu aici. Noi suntem pui congelați de serviciu. Nu, ne tremură tot timpul aripioarele.
6: Bine că
5: confirm,
6: nu sunteți
5: Lucian.
0: Confirm, da.
5: Frații Petreuși, da.
6: Bine că nu sunteți congelați de servicii.
5: Da, da. No.
6: Dimineața,
5: cât
6: aveți?
5: Noi murim cu frigul.
6: Eu am 5 grade.
5: Unde?
6: La mine.
5: În suflet.
6: Nu, la mine acasă, de unde plec eu.
5: Afară. Eu
6: da.
5: Am în casă.
6: Pe bune, n-au...
5: Da, este un frigălău în casă. N-au dat drumul la centrala de apartament. Înțelegi? La centrala de bloc.
6: Da. Păi aici întotdeauna e, mai e de așteptat până se hotărăsc toți vecinii că e momentul să dea drumul la centrală.
5: E mai cald afară decât e în casă.
6: Știu ce zic.
5: Da.
6: Așa
5: e frig
6: e.
5: Rău de tot.
6: Ne-am descurcat, mai punem o plover pe noi, mai punem
5: vorbea
6: o haină.
5: De unde venim noi? Suntem obișnuiți cu mănușile la ore. Mai ții minte când îți făceai, mă, de fapt nu, că tu ești din ăla. Tu ești băia bogat. De la Craiova.
6: Era frig și la mine, ce?
5: Era frig. Unde era frig?
6: La școală.
5: La școală, dar nu acasă.
6: Acasă, nu, pentru că spărgeam lemn, ne puneam pe foc.
5: Acasă mă încălzeam cu reșoul, dragă Vlad Craioveanu, și eram somnambulă.
6: Toți
5: într-o noapte.
6: Ai călcat pe el, nu-mi spune.
5: Era să fac altceva pe el. Dar în clasa a treia, noaptea, stresată de temele la mate, m-am trezit într-o noapte și m-am dus somnambulă, crezând că merg la toaletă,
6: nu
5: și
6: cred.
5: Mă duceam glonț spre reșou.
6: Mamă!
5: Da, asta am făcut.
6: Electric woman! Electro-girl!
5: Păceai acum emisiune cu altă clătită.
6: Sau aveai părul creț? Cine știe? Măi, ne pregătim pentru un moment ce nu ne aparține nouă special, cum suntem obișnuiți.
5: Așa.
6: Îi aparține colegului Dante.
0: Bună dimineața!
5: Da, imediat. Neața, Dane.
6: Am un Dante împotriva ta.
7: Eu n-am nimic împotriva voastră. Am pentru muzică foarte multă dragoste, foarte multă pasiune de a asculta, de a prezenta muzică.
5: Hai, fire show-ul nostru. Bine. În dimineața asta. Încălzește-ne, Dane, hai.
7: Da, în dimineața asta am patru variante, patru propuneri. Două sunt noi, două sunt mai de demult.
6: Da.
7: Din categoria celor noi... Găsim ceva de la Karol G, pe care am prezentat-o și săptămâna trecută. Bun. Dar într-un featuring cu Bruno Mars.
6: Cu tu ai obsesie G, pentru Karol G asta?
7: N-am o obsesie, dar având un album nou, având piese foarte, foarte bune, colaborări,
6: ta preferată,
7: colaborări inedite. De data aceasta, Karol G vine cu Drake într-o piesă destul de drăguță.
6: Dar ar fi fost tare să cânte cu Kenny G.
7: Cu Kenny G.
6: Karol G, Kenny G.
5: Tot Kappa G.
6: Da.
5: Ce tare. Kappa
7: G, da.
6: Kappa G.
7: Și zic eu că e bună piesa.
6: Tu poți să zici ce vrei.
5: Da, exact. Noi putem să ascultăm sau nu. Ia, da, hai să vedem. Ascultăm.
6: Ia.

0: întoarce scaunul sau nu prea. Iete că ați pierdut.
1: Am pierdut.
0: Ia-i mau și închide-o.
2: Ai înfrânt, bravo. Bine, noi nu cred că suntem un target cu ăsta la tine.
0: Noi, adică... noi ca noi, da, Bianca?
1: Da, Bianca a auzit, a auzit piesa? N-a auzit-o.
0: Păi și cum, mă, Bianca, mă? Ești ca judecătorul ăla de la CCR care e chemat în vacanță.
1: N-avea căștile.
0: Pe cuvântul tău, nu faci de-astea.
2: Are, are căști.
1: Și ai auzit piesa?
2: Da, deci nu, că n-a zis în necunoștință de cauză.
0: Deci ai auzit-o, da?
2: Da.
0: Așa că bine, mă pusese șpăjar aici. Da.
1: Merge mai departe.
2: Bine. Concluzia
1: cu...
2: e că,
0: că nu.
1: No, no.
0: Bine. Bine. Mai departe, ce mai
1: ai? Mai departe, o legendă în viață. Este vorba despre Tino Piontek.
0: Mamă, frate! Adevăr e că și bunica mea l-a ascultat pe ăsta. Ia să auzim. Ia.
2: Ce se mai învârteau la anunț pe melodia asta.
1: Pentru cei care nu-l cunosc de Tino Piontek, este Purple Disco Machine.
0: Păi zi-mă așa,
1: zi-mă așa.
0: Normal, maică-mea mi-a zis de ei.
1: Și piesa foarte bună.
2: Mie ăștia mi-au cam plăcut.
0: Și mie
2: încă...
1: în curând pe radio.

0: poate adică fi încearcă-ți orice... norocul.
1: Da, da, poate fi orice roșie din ladă. Adică încă o roșie care seamănă cu alte roșii, nu știi dacă e producție autohtonă sau e turcească.
2: Turcească.
3: Care-i faza cu referințele tale culinare în dimineața asta? Te încearcă niște pofte?
1: Niște pofte, da.
3: Da, bine. Cred că Purple Disco Machine are piese mai bune decât
1: și
3: asta. Dar nu-mi displace.
2: Nu-ți displace.
1: Nu.
3: E mai bună decât prima.
2: E mai bună decât prima.
1: Plus.
3: Hai,
2: mergem la amintiri acum. Mergem la amintiri. Am regăsit o piesă care îmi plăcea de mult.
3: Da.
2: Se numește Maracaibo, dacă vă spune ceva. Nu vă spune.
3: Rece.
2: Au,
3: rece.
2: Au fost foarte multe remixuri la ea.
1: N-am avut legătură cu marca Ibo.
2: E piesă superbă.
1: Gypsy Kings.
3: Tot rece, nu-mi zice nimic. Ia,
2: ascultă.
1: Îmi place chitara asta.
4: Maracaibo.
3: Un congelator, frate.
1: Ce că piesă foarte cunoscută.
3: Da, da, da.
2: Nu cred că nu știi.
3: Habaram.
1: Cea mai mică idee, nu?
2: Așteptăm mesaje pe WhatsApp să vedem. Mai știe cineva melodia asta?
1: Știe cineva de Maracaibo asta?
2: Maracaibo.
1: Maracaibo.

0: mošti.
1: Sulle casse di nitroglicerina.
2: Nitroglicerina. Asta era de fapt.
1: La vide impallidita.
3: Prietenul nostru drag, nimic.
0: Nimic?
3: Gheață la mal, cum s-ar zice. Nimic, absolut nimic, nada.
0: Înseamnă că trăiesc eu într-un univers paralel.
3: Cineva zice, Dante nu cred că și-a băut cafeaua în dimineața asta.
0: Dar ce a pățit?
3: Eu nu știu, niște sevă de mesteacă, nu știu ce.
2: Da, da. Uite, zice cineva, e mai bună ca multe din playlist. Maracaibo.
0: Maracaibo a fost remixată și de Bob Sinclair. Nu v-am adus versiunea remixată.
3: Băi, ce s-o aduci? Doamne ferește!
2: Da. Aia cred că era ok.
3: Bob Sinclair întotdeauna.
2: Da. Mergeai la sigur cu Bob.
0: Bine, domnule. Dacă nici de următoarea n-ați auzit, să știți că...
3: Ia, hai, ne ducem la culcare. De fapt, tu. Mai fi joi!
0: Nu vă zic cum se cheamă.
3: Ia.
0: Sper să o recunoașteți.
3: Ce asta, ce asta, ce asta?
2: Ceva 80s.
3: 80s.
0: Chiar 90s.
2: 90s.

0: Întrebarea e, cine pe cine a copiat? Michael pe Paula sau Paula pe Michael?
1: Vreau să spun că Paula Abdul a fost top, top, top și nu mi se pare că l-ar fi copiat. De ce zici?
0: Îmi seamănă.
2: Seamănă, dar nu răsare.
1: Nu are nicio legătură.
2: Asta e stil inconfundabil, Paula Abdul.
1: Și Paula Abdul, pentru cei care nu știu, a fost una dintre cele mai tari profesoare de dans din zonă. Together. Mi-a părut rău că nu prea a scos multe, are câteva.

0: Deci de Maracaibo n-a auzit nimeni praful, nu? N-a scris nimeni?
1: Nu. În schimb de piesa asta pe care ai pus-o acum, Polo Abdul, a auzit și algoritmul meu în secunda în care l-a detectat. A început să-mi dea algoritmul de pe Instagram bucăți din seriale din anii 80-90, dacă îți vine să crezi.
2: În care apare melodia asta? Sau?
1: Nu, pur și simplu m-am trezit cu Mady și David.
2: A, era mai cu Bruce Willis
1: și cu Cybill Shepherd. Da. N-am primit niciodată în feed-ul meu de Instagram așa ceva. Deci cum a detectat Paul Abdul? Cum s-a dus acolo? S-a prins că-s pe nostalgie.
2: Ne ascultă ăștia, băi.
1: Toți. Pe cuvântul meu, așa
2: toată
1: ceva.
2: Toată lumea e cu urechea pe noi. Băi, foarte bine, pentru că Paul Abdul chiar e un artist pe care îl pui în playlist și nu regreți. Îți dă o stare bună. Mie.
1: Mergi la sigur.
2: Auzi,
1: da, întorcându-mă la chestia cu telefoanele, tu dai seama că noi mergem cu astea și la baie?
0: V-au venit sugestii?
2: Mi-au apărut vreo 7 mărci diferite de hârtie.
1: Dacă tot ne ascultă ăștia, nu mai luați telefoanele cu voi în toaletă.
2: Da, de la A4 până la A1.
1: Păi nu, serios, și după aia te uiți în Instagram sau în Facebook sau în ce te-ai uitat tu acolo și zici, a, uite-mă, mi-apar aici.
2: Păi dacă, nu? Da.
0: Rețete clătite.
1: Da, sigur, la asta mă gândeam, da? Și eu. Da.
0: Cam okay. Atât de la mine pentru săptămâna
1: bine,
0: asta.
1: Mulțumim.
2: Hai că te-ai scos pe final.
1: Ai fost ca o sobă rece în primele 3 faze și ulterior ai devenit reșou așa pe final.
0: Teracota. Se încălzește greu?
2: Dar faci treabă cu ea. Și când se încălzește...
0: Se oprește repede.
2: Hai. Bun, dacă ne oprim atunci să știți că continuăm cu ceva.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro. TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
5: Cu BYD asculti Digi FM și mergi la Salonul Auto București. Descoperă la standul BYD întreaga gamă de modele disponibile în România. Avem pentru tine 3 invitații la Sub și șansa să faci un super test drive de weekend cu un model BYD.
6: Credeți că s-au terminat premiile?
7: Nu! Nu!
6: Chiar acum vin altele 3 invitații la Salonul Auto București și un test drive cu o faină mașină BYD.
7: Pentru că începând de astăzi și până duminică, prietenii noștri de la BYD sunt prezenți la Salonul Auto București. Au cea mai mare zonă expozițională, adică aproape 1000 de metri pătrați, distribuite pe 2 zone.
6: Zona Expo, dedicată întregii game BYD disponibile în România, și BYD Lounge, spațiu dedicat presei, clienților, VIP, potențialilor clienți și influencerilor.
7: Revenind, cum să faceți să ne luați premiul? Adică cele 3 invitații la Salonul Auto București și test drive-ul cu un model BYD.
6: Păi trebuie să intrați în jocul nostru și să ghiciți BYD-ul zilei.
7: Noi vă dăm câteva informații despre 2 dintre modelele BYD.
6: Voi trebuie să le rețineți, apoi să sunați și să ne răspundeți corect la o întrebare.
7: Sunteți pregătiți?
6: Da.
7: Haideți să începem. Modelul BYD Steel 6 DMI. Prețul începe de la 30.490 de euro. Dacă decideți să-l cumpărați în perioada 1-31 octombrie, aveți un discount de până la 8.000 de euro, iar consumul mixt este, trebuie să știți, de 1,5 litri pe 100 de kilometri.
6: Al doilea model BYD despre care vă povestim este Siliu DMI. La acest model, consumul mixt este de 1,5 litri la 100 de kilometri, are autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri și vestea bună e că, dacă vreți să comandați, livrarea va fi rapidă datorită stocurilor generoase de mașini disponibile.
7: Asta e o veste bună, că foarte nu mai stai bună să aștepți, mai ales în perioada asta. Bun, v-am povestit despre 2 dintre modelele BYD pe care le puteți găsi la Salonul Auto București. Așteptăm acum telefoanele voastre.
6: 031 400 2929 vă stă la dispoziție. Oana este cu ochii pe centrală,
7: da,
6: și o să ne spună când s-au adunat oamenii.
7: Exact. Să vă reamintim, dacă ne sunați la 031 400 2929 și dacă ați fost atenți la ce am povestit noi mai devreme și răspundeți corect la întrebare, puteți câștiga 3 invitații. Mergeți alături de cine vreți voi la Salonul Auto București. E o dita mai zona expozițională acolo, de 1000 de metri pătrați doar pentru cei de la BYD și primiți și un test drive cu o mașină BYD.
6: Da, să știi că m-a bătut gândul să dau o tură pe la Salonul Auto București. N-am mai fost de... Cred că ultima oară am fost cu taică-mea când aveam 17.
7: Păi, n-ar fi cazul.
6: Da.
7: Să vezi ce au mai scos oamenii ăștia pe piață.
6: Acum că m-am mai maturizat, aș putea să mă duc. Nu mă duceam din principiu. Zic, mă duc acolo și ăștia îmi fac poftă. Te simți
7: sărac.
6: Îmi fac poftă să-mi schimb mașina și n-am cum să schimb mașina și ce fac? Plec frustrat.
7: Am înțeles. Da. Eu am zis că aștept până se lansează și mașinile zburătoare. Ce să mai tot atâta. Bine, hai să vorbim cu Ionuț din Drobeta, Turnul Severin. Mamă, mamă, mamă, vii din Drobeta, Turnul Severin până în București, Ionuț?
8: Da, da, bună dimineața.
7: Neața.
6: Neața, probabil că aveai deja pe agenda vizitarea Sabului, cred că așa se numește, nu?
7: Da, Sab, pe scurt.
8: Da, Salonul Auto București. Mm-hmm.
6: Da. Bun, hai să trecem la treabă.
7: Da.
6: Să auzim dacă ne iei invitațiile.
7: Întrebarea sună așa, Ionuț. Unul dintre modelele BYD despre care ți-am povestit adineauri beneficiază de o reducere de până la 8.000 de euro dacă e comandat până la finalul lunii octombrie. Știi despre ce model e vorba?
8: O bună întrebare. Ar fi vorba de SIL 6DMI.
7: Ăla e! Bună întrebare! Ne-ai perfelit aici, am stat cu sufletul în gât.
6: Felicitări! Ai primit de la noi și BYD cele trei invitații ca să mergi alături de cine vrei tu și să vezi cu ochii tăi cea mai mare zonă expozițională auto de la Saab, dar și un test drive cu mașina BYD.
7: Bravo, Ionuț! Te pupăm și mulțumim că ai sunat! Bravo, bravo!
5: Ești un norocos! Mergi la Salonul Auto București cu BYD și ai parte și de un super test drive de weekend. BYD te așteaptă la Salonul Auto București între 6 și 11 octombrie cu cea mai mare zonă expozițională din eveniment. Ca să știi!
4: DGFM.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc.
10: EMAG. Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site Nissan.ro.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
14: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
15: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1.

0: Darea președintelui Nicu Șordan. Se dublează numărul urșilor care pot fi împușcați în România. Ascultați știrile Digi FM. Partidul Aur începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan după desemnarea aseară a lui Nuca Niculescu pentru formarea guvernului. George Simion anunță că trimite tabelul cu semnături parlamentarilor PSD. Reacția vine după ce șeful Aur a spus și aseară că nu va vota guvernul propus de Luca Niculescu. Premierul desemnat este secretar de stat în Ministerul de Externe și fost ambasador la Paris. A raportat în ultima declarație de avere două apartamente și câteva zeci de mii de euro și lei în conturi. Ana Maria Ivan.
1: În vârstă de 55 de ani, Luca Niculescu este în prezent secretar de stat în Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu. Totodată este coordonatorul pentru aderarea României la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, unde țara noastră speră să adere cât mai curând posibil. Apartenența la OCDE ar însemna că ne-am împrumutat la dobânzi mult mai mici pe piețele internaționale, iar mari investitori ar avea o încredere mai mare în țara noastră, lucru care ar putea stimula economia și noi locuri de muncă. Anterior, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța timp de 6 ani, în perioada 2016-2022. El a fost și jurnalist timp de 20 de ani. În ultima declarație de avere, premierul desemnat menționează un apartament în București și unul în Mangalia, jumătate dintr-o casă de vacanță în Dâmbovița și aproximativ 30.000 de euro și 50.000 de lei în conturi.
0: Premierul desemnat a avut un mesaj aseară pentru partidele parlamentare. E momentul să punem interesul României înaintea tot ce ne desparte, transmite Luca Niculescu. Potrivit acestuia, o atenție deosebită va fi acordată de guvernul său combaterii dezinformării.
2: Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
0: Se dublează numărul urșilor care pot fi împușcați. Nicu Șordan a promulgat legea care permite acest lucru. Ce înseamnă concret, ne spune Bianca Vender.
3: Noua lege privind gestionarea populației de urs prevede dublarea cotei de recoltare, care ajunge astfel la aproape 900 de exemplare, iar cota de intervenție este de 110 exemplare. Inițial, această lege a fost contestată de către președintele țării la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă și astfel legea a fost acum promulgată. Autoritățile locale din zonele vizate de urși spun că aceste reglementări sunt esențiale, mai ales pe partea procedurilor legate de intervenții. Conform celui mai recent studiu, în țara noastră trăiesc aproape 13.000 de urși.
0: 9:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Hai că rămâneți pe mâini foarte bune, pentru că nu suntem singuri în studio. Alături de noi se află specialistul nostru în domeniul politic. Este vorba despre analistul Florin Negruțiu, pe care îl salutăm din toată inima.
5: Imediat va fi în direct cu noi. Bună dimineața, Florin, zicem doar atât.
6: Neața. Bună dimineața.
5: Și potrivește scaunul, își potrivește cafeluța.
4: Cuvintele,
5: și intră...
4: frazele și intră în forță imediat, în câteva minute. Ascultăm și noi o melodie, dacă...

0: Florin Negruțiu știe să deslușească
1: ce știi că s-a întâmplat
0: la DGFM.
2: Hei, hai să revenim la ai noștri, la problemele noastre de zi cu zi, la agitația politică. L-avem alături de noi pe Florin Negruțiu, care bănuim noi că a stat aseară să vadă desemnarea după ora 9, să vadă pe cine a desemnat Nicușor.
3: Păi la ce să ne mai uităm, Vlad, că la meci ai văzut.
2: Chiar, băi, meciul
4: 1-0, pentru... Okay, pentru Suedia, nu aveam, face de prea
3: ales,
4: multe...
3: aveam de ales între meci și Nicușor. Știi, am luat cum o dai tot ei golul, știi?
2: Asta zic, 1-0 comparativ cu desemnarea. Da, e discutabilă treaba. E...
3: Ai, n-ai mingea, dai în tribune. Iar a dat-o Nicușor Dan în tribune.
4: Păi de ce spui asta?
3: Păi uite așa, că eu nu cred în varianta asta de premier tehnocrat, v-am mai spus-o, cred că este o soluție proastă pentru România, cred că înseamnă fuga de asumare și că domnul Nicușor Dan nu apelează la singura soluție decentă, rațională și democratică pe care o are pe masă, adică
2: anticipată.
3: PSD. Adică PSD Aur. Amână acest deznodământ care o să... fie mai devreme sau mai târziu o opțiune și probabil va fi mai dificil să trece mai târziu prin boală decât mai devreme. Și până atunci încercăm tot felul de formule de-astea tehnocrate ca PSD-ul să se pitească și ca aurul să crească.
2: Bine, nici PSD-ul nu pare prea optimist pentru această nominalizare a lui Luca Niculescu. Grindeanu părea că nu e de acord, Simion nu e de acord.
3: Grindeanu a fost cel mai fericit om aseară, cred că a băut până spre dimineață. A scăpat și de data asta. Eu mi-am dat seama că nu-l pune pe Grindeanu în momentul în care Grindeanu a anunțat că se sacrifică. Că își asumă, știi, cu câteva zile înainte. De fapt, chiar în momentul în care a căzut guvernul, n-a trecut guvernul Siegfried Mureșan, a ieșit imediat Grindeanu să spună PSD își asumă guvernarea, eu sunt propunerea. Era mult prea entuziast pentru povara guvernării. Și mi-am dat seama că momentul ăla e cam clar, nu o să-l pună pe el. Prea s-a aruncat cu pieptul dezgolit să-și asume. Dom'le, când îți asumi atât de entuziast, nu e nicio asumare. Și s-a văzut. Nicușor Dan încearcă încă o dată o formulă tehnocrată. Acum, să știi că dintre toți cei pe care i-a numit, Luca Niculescu este persoana cea mai decentă.
2: Păi asta e problema.
3: Asta este și problema. Asta ne încurcă,
2: aici
3: tovarăși.
2: Treabă.
3: Luca Niculescu este un domn civilizat, cult, un domn care ar trebui să fie votat de PSD. Nu fură, este un tip onest și foarte decent în exprimarea publică și personală. Și da, asta ne încurcă.
2: Chiar da. Dar crezi că va aduna mai multe voturi Luca Niculescu dacă îl comparăm cu Siegfried Mureșan?
3: Eu n-am de unde să știu lucrul ăsta, pentru că depinde foarte mult ce fel de guvern va propune Luca Niculescu. Dacă va propune un guvern cu miniștri politici, probabil că va continua criza pentru că nu va fi votat de o parte dintre partide. Pentru că liniile roșii sunt atât de clar definite în momentul ăsta. PNL și USR spun fără PSD, nu votăm un guvern PSD. PSD spune nu votăm un guvern din care nu facem parte, iar AUR spune nu votăm, că ei vor alegeri anticipate. Paradoxal, un guvern nepolitic are mai multe șanse să treacă, să fie votat de politicieni decât un guvern politic în momentul ăsta, pentru că ei se urăsc în momentul atât de tare unii pe alții, încât nu se votează. Și atunci există mai mari șanse să se voteze un guvern pur tehnocrat. Dar ajungem la problema de fond. Un guvern pur tehnocrat este un guvern care nu poate să facă practic nimic. Reformele vor muri în Parlament. cu toate bunele intenții ale guvernului, cu toată buna intenție a domnului Luca Niculescu, reformele se negociază cu partidele în Parlament. Ai văzut cât de greu i-a fost lui Ilie Bolojan să mute ceva și a rupt dinții în toate reformele pe care le-a încercat, deși era șef de partid, deși avea majoritate parlamentară, n-a reușit să facă mare lucru. Că mă întreabă diverși, dar ce reforme a făcut Bolojan? N-a făcut mari reforme, că nu a
2: n-a putut.
3: Că a fost sabotat în permanență. Cum a încercat o reformă, cum i-a dat la picioare PSD-ul. Până la a rupe guvernul. Pentru că erau prea multe șantiere deschise în momentul ăla. Și atunci soluția sistemului a fost dărâmarea guvernului. Erau, în momentul în care a fost votată moțiunea de cenzură, Vlad, erau câteva discuții. Era discuția despre reforma administrației, era discuția despre energie, acolo, da, unde acolo, acolo unde se fac averile în țara asta, da? Reforma din companiilor din energie, băieții deștepți din energie, pe intern și pe extern. Uh-huh. Că îi vezi pe ăștia pe extern, cum vin să propună diverse dealuri către statul român. Era reforma pensiilor speciale ale generalilor, inclusiv pahonții, uh-huh, da? Reforma companiilor de stat.
2: Aoleu.
3: Și nu-ți dai seama în momentul ăsta de la ce i s-a tras cu adevărat, dar cu siguranță...
2: La una dintre ele.
3: Cu siguranță sistemul nu a stat cu mâinile în sân, să vadă cum vine Bolojan să-l reformeze. Și a reacționat, pentru că are butoanele necesare. PSD este un partid de sistem, este partidul stat, partidul de sistem, împreună cu AUR, alt partid de sistem, care este camuflat într-un antisistem, dar este un partid creat tot de sistem.
2: Corect.
3: Au dat jos guvernul, pentru că aici sistemul și antisistemul se raportează la reformă. Dom'le, vezi cine are apetit pentru reformă? Ăla este antisistem. Cine susține sistemul actual, restaurația, sunt partidele de sistem. Ei, partidele de sistem, PSD și AUR, au dat jos un guvern reformist. Atâta tot.
2: Și unde ajungem așa?
3: 6 luni de pauză. Nu mai vorbim de reforme în momentul ăsta. Vorbim de strângerea 233 de voturi, închipuindu-ne că ăla este punctul terminus. Că dincolo de asta va fi iarăși pace și prosperitate în țară.
4: Nici de cum.
3: Dom'le, a doua zi după ce guvernul se instalează, vom vorbi tot despre reformele care sunt
2: blocate,
3: înghețate de 6 luni de zile. Că ele trebuie făcute. Da? Consolidarea bugetară trebuie făcută, noi ne împrumutăm, cei care ne împrumută cer reforme ca să fie sigur că ai un traseu previzibil, predictibil și că își pot recupera banii. Deci, când ești la mâna creditorilor, că țara asta trăiește pe datorie grație iluștrilor conducători de dinainte, deci când ești la mâna creditorilor, nu prea poți să faci mari inovații la guvernare. Deci trebuie să urmezi un traseu care înseamnă niște reforme, pentru că reformele sunt singurele care îți reduc deficitul, adică cheltuielile statului. Cheltuielile statului. Da. Ca să reduci deficitul, ca să te duci în 3% până în 2030, trebuie să faci niște reduceri de cheltuieli sau să crești taxele. Da, taxele nu mai poți să le crești. Că omori economia. Oricum le-ai crescut la limita insuportabilului. Și atunci trebuie să măcar un punct de deficit să scazi la anul. Păi, cât înseamnă un punct de deficit? Vreo 20 de miliarde de lei, nu?
4: Bun, dincolo de analiza asta, niște întrebări așa fulger pentru tine, că mă uit la ceas cu anxietate, Florin, ne apropiem de final. Mulți dintre cei cu care am vorbit în dimineața asta, ascultătorii Digi FM, spun așa: pe domnul Luca Niculescu noi nu prea îl știm. Sigur, pentru noi cei din presă, Luca Niculescu nu este un nume nou, este fost coleg de-ai noștri, este un profesionist, un om extrem de serios, un om cu experiență care îl recomandă pentru funcții înalte, spunem noi. Dincolo de asta, pentru că noi îl cunoaștem altfel și putem fi subiectivi, tu spui că nu are nicio șansă să treacă.
3: Nu, n-am spus asta. Nu, n-am spus asta. Poate să treacă.
4: Are?
3: Depinde, depinde ce guvern propune și depinde, depinde cum negociază. Să știi că el mai are un avantaj.
4: Care?
3: A fost în guvern nu a venit din afara guvernului. Mm-hmm. El a stat la masa guvernului multă vreme, pentru că a negociat dosarul admiterii la OCD. Adică pentru asta a trebuit să negocieze cu fiecare minister în parte. Toate ministerele, pentru că fiecare dosar a fost gestionat de unul sau mai multe ministere. Prin urmare, știe foarte bine ministerele, știe foarte bine oamenii din ministere și a negociat cu PSD-ul. PSD-ul a avut mare parte din ministerele guvernului Bolojan. Uh-huh. Și pentru asta domnul Luca Liculescu a fost nevoit să negocieze foarte mult cu domnul Neacșu, de pildă, care era șeful miniștrilor.
4: Ceea ce nu-i puțin de... lucru. Da.
3: Dar să știi că același lucru l-a făcut și doamna vicepremier
4: Oana Gheorghiu.
3: Oana Gheorghiu. Mm-hmm. Și Oana Gheorghiu a lucrat foarte bine cu Marian Neacșu, pentru că s-a ocupat de reforma companiilor de stat. Prin urmare...
4: Are mai multe șanse decât a avut Siegfried Mureșan?
3: Are mai multe șanse decât a avut Siegfried Mureșan.
4: Bun.
3: Pentru că nu are profilul ăsta belicos. Uh-huh. Pentru că nu are profilul ăsta politic foarte accentuat. Prin urmare, nu i-a ostilizat pe PSD-iști cum a făcut-o Siegfried Mureșan. Uh-huh. Uh-huh. Domnul Mureșan n-a fost ziua să nu atace PSD-ul. Păi da. Cum să-l voteze PSD-ul? Uh-huh. Da? Deci, teoretic are mai multe șanse. Acum să vedem ce fel de guvern va forma, pentru că dacă va avea miniștrii PSD sau propuși de PSD, nu va fi un guvern votat de PNL și de USR.
2: Da. Iar o luăm de la cap.
3: Iar o luăm de la cap.
4: O ecuație cu multe necunoscute și cu un rezultat foarte greu de obținut. Spunea Nicușor din Ilfov, un ascultător care a intrat la ora 7 cu noi în direct, s-a întrebat retoric ce-o fi în capul președintelui Nicușor Dan și de ce Dumnezeu nu l-a desemnat premier pe șeful PSD, Sorin Grindeanu, ieri.
3: Asta zic și eu.
4: Ce răspundem lui Nicușor? Asta am zis și eu,
3: asta,
4: da.
3: Asta zic și eu. De ce Dumnezeu, având o soluție pe masă, nu a propus-o? Poate pentru că domnul Grindeanu nu-și dorește. Și, de fapt, ei știu că Grindeanu nu-și dorește și l-a mai salvat încă o dată.
2: Ce noroc! Aș dori și eu norocul lui Grindeanu.
3: Grindeanu nu-și dorește, dar dorește ca PSD-ul să rămână la putere, să rămână la butoane. Dar nu-și dorește să plătească, să-și asume. Ei vor guvernare prin proxy. Uh-huh. Altfel nu știu. Altceva ei nu știu. Nu știu. N-au știut niciodată să plătească consumația la restaurant. Dacă toată viața ta ți-a plătit-o altcineva și tu ai șters-o pe dansul pinguinului, știi? Înainte de... acolo, pe la desert, pe la lichior, pe la digestiv. Doriți digestiv și atunci pleacă PSD-ul din...
4: știi? În pas din, de conga.
3: Exact. Și plătește altul. Acum a fost Bolojan, care ca fraierul rânește după guvernul Ciucă Ciolacu. Iohannis. PSD-ul nu știe altfel. Cum să vină PSD-ul asuma la guvernare, cu un program de guvernare, să vadă oamenii de ce sunt în stare și să voteze pe urmă în consecință? Nu, ei tot cu combinații de-astea au fost învățați și na, năravul din fire n-are lecuire. De asta ei vor să rămână în guvern, cumva să fie sub radar. Nu vor funcția de premier, asta fiți siguri.
2: Cutiile de pantofi pline?
3: Chiar dacă voiau funcția de premier, îți garantez Nicușor Dan i-o dădea. Le-o dădea. Le dădea funcția de premier. Dar nu și-o doresc. Chiar dacă domnul Grindeanu se bate cu cărămida în piept că își asumă și este gata să ridice acest bolovan. Nu este, domnule, e mult prea relaxat pentru o astfel de țară. Știi? E mult prea relaxat pentru astfel de criză, de economie. Să ducă el acolo cu deficite, cu Standard & Poor's, cu fondurile europene. Cu...
2: bătaie de cap, grele.
3: Bătaie de cap, domnule, când omul are partea asta de jeturi, de cluburi, de vacanțe, de pantofi, e pe fashion. Altfel vorbești când ai... confortul ăsta al opoziției.
2: Când te obișnuiești cu luxul, e greu să revii la...
3: Nu, da, știi, îmbătrânești normal. Repede acolo. Știi?
2: Stres mult,
3: stres
2: responsabilitate.
3: Cad pieile de pe tine. Așa, uite, pielea întinsă, la solar, îi vezi pe toți, glezne goale, liniștiți, espadrile, foarte frumos. În opoziție la PSD e foarte frumos. Dar să fie la putere. Adică PSD-ul să fie în opoziție.
2: Dar la putere.
3: Dar la putere.
5: Okay. E bună asta, da.
3: Rezolvă Nicușor Dan această ecuație. Și până acum Nicușor Dan a rezolvat ecuația în favoarea PSD-ului. Ascultătorul nostru are perfectă dreptate. Și multă lume s-a prins de schemă. Adică nu e o mare combinație.
2: Poate o rezolvă și pe aia să fii și cu sufletul în rai și...
3: Și cu slănina...
4: și cu buzele unse, voiam să zic, da.
3: Exact.
2: Ce nu face PSD-ul? Ce nu rezolvă ei? Bun.
4: Mulțumim, Florin, mulțumim pentru analiza ta. Om trăi și om vedea.
2: Cam asta e situația. E incertă pentru toată lumea. Măcar suntem cu toți în aceeași găleată.
4: Găleată, da. Exact.
2: Dragilor, Oana Zanfir.
4: Vlad Craioveanu.
2: Vă doresc o zi superbă. Mâine ne auzim de la 7.
4: Pa!
6: La DGFM fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
7: Parbrize Pilkington.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
10: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
9: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
11: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: Ora 10, bună dimineața, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, garda de coastă a reluat căutările marinarului dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră. Iar Călin Georgescu este audiat de mai bine de o oră de procurori. La DIICOT a fost chemată și soția sa. Și avem 2 grade acum în Toplița, 18 în Mangalia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PSD intră în ședință astăzi pentru a hotărâ dacă susțin sau nu guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu. Aseară Sorin Grindeanu a criticat nominalizarea pentru că, citez, nu respectă matematica parlamentară. În opinia sa, PSD ar fi trebuit să primească funcția de prim-ministru. În schimb, PNL anunță că vrea să vadă mai întâi programul de guvernare al lui Luca Niculescu, la fel și USR. Din partea UDMR, purtătorul de cuvânt Ciomo Botond spune la Digi24 că fostul ambasador român la Paris este persoana potrivită pentru funcția de premier.
2: Luca Niculescu este un diplomat de carieră, este un om competent, după părerea mea, și noi am propus domnului președinte să propună un independent care să vină din, să nu fie un politician dintr-un partid politic. Considerăm că în această situație tensionată ar putea să aibă șanse mai mari să coaguleze o majoritate în Parlamentul României dacă vine un independent din afara politicii, din afara scenei politice. Deci ca persoană, cred că este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier al României. Trebuie să vedem cu ce program, ce ar dori să facă domnul Luca Niculescu și, sigur, să vedem cum s-ar putea forma această majoritate, pentru că noi avem o singură linie roșie, să nu trebuiască să avem negocieri politice pentru învestirea guvernului cu Aurul și cu SOS-ul.
1: S-au reluat căutările marinarului dat dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Nava, care urma să ajungă în Italia, ar fi fost lovită de 3 drone, 2 maritime și una aeriană, spun supraviețuitorii. Comandantul a murit, iar 11 marinari au fost salvați. 3 dintre ei sunt internați în spital, iar starea lor este stabilă. Iulia Stanciu transmite.
3: Autoritatea navală română a dispus reluarea căutărilor în zona economică exclusivă a României, acolo unde ieri o navă comercială a fost lovită de drone, așa cum susțin marinarii care au supraviețuit. Este de precizat faptul că la operațiunile de astăzi participă o navă a gărzii de coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În continuare îl caută pe bucătar care este dat dispărut, fie a rămas să blocat în interiorul navei, fie a ajuns în apa mării. Este de precizat de asemenea faptul că ieri un elicopter a adus aici în Constanța 3 răniți. Aceștia au rămas internați în spital, dar starea lor de sănătate este una bună.
1: Procurorii DIICOT continuă audierea lui Călin Georgescu și a soției sale. Au fost aduși pentru perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat este cercetat. Sunt și jandarmi în dispozitiv pentru a fi evitate incidentele. Între timp, polițiștii au întocmit dosar penal pentru unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu. Bărbatul a lovit cu un obiect metalic 2 cameramani de televiziune în fața sediului DIICOT și a fost reținut aseară pentru 24 de ore. Are detalii Anca Vlad.
4: Incidentul s-a petrecut în contextul în care mai mulți jurnaliști intenționau să ia o declarație socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta venise la sediul DIICOT ca martor în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Polițiștii secției 10 au întocmit un dosar penal pentru lovire. Într-un comunicat, Poliția Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor. În urmă cu 2 zile, un alt cunoscut simpatizant al lui Călin Georgescu, așa numitul Stegar Dac, a lovit un jandarm la protestele din fața arestului central, unde se află încarcerat fostul candidat.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Victor Gyökeres, fotbalistul de 28 de ani al Suediei, a deschis scorul în partida de aseară pe Arena Națională, minutul 13 contra României. Atacantul suedez a stabilit cu această ocazie un record în Liga Națiunilor, este primul fotbalist care marchează în 7 meciuri consecutive în competiție. Suedia se află pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor la fotbal, iar România se află pe ultimul loc, fără niciun punct acumulat. Suedezii au ajuns la 10 puncte, au 2 în plus față de fotbaliștii din Bosnia și Herțegovina, care au câștigat seară contra Poloniei cu 1-0. România va juca următorul meci pe 14 noiembrie contra Poloniei.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, iar cerul se menține mai mult senin. Va fi cald și în capitală, cu 26 de grade maxima. Acum se înregistrează 13 grade Celsius, este 10 și 5 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Să începem cu Plan B, cu Maroon 5 și Paul Monkey. Give it up!

0: Kelly Clarkson, Because of You, și 12 minute până la știrile tale, știrile de la 6:30, când vorbim despre reguli mai stricte pentru... O să afli tu despre ce este vorba. Jokey, Cella și Major Lazer înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Rovent Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștept să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat ar urma să facă un guvern mixt cu miniștrii tehnocrați, dar și de la PSD, spun surse politice. Noi măsuri în Parlament pentru reducerea numărului de accidente cu trotinete electrice. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să aducă în fața Parlamentului un guvern cu miniștrii social-democrați și tehnocrați. Cel puțin asta spun surse politice, potrivit Digi24. De altfel, PSD intră astăzi în ședință pentru a discuta despre noua nominalizare făcută de Nicu Șordan. Șeful statului, pe de altă parte, a precizat aseară că l-a nominalizat să conducă executivul pe Luca Niculescu și pentru că în ultimii 4 ani a coordonat procesul de aderare a țării noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest forum este format din țări puternice economic și garantează celor 38 de state membre investiții și stabilitate. Pentru această aderare a fost nevoie ca toate partidele și autoritățile să lucreze împreună, a precizat Luca Niculescu. Acesta este motivul pentru care crede că va obține o majoritate în Parlament.
2: Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. În ultimii 4 ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu

0: patinetele electrice care depășesc 25 de kilometri la oră sunt încadrate la categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis și că nu pot circula pe trotuare. Ori, în prezent, ca să evite legislația, foarte multe dintre firmele care închiriază trotinete electrice au limitat viteza la 24 de kilometri la oră. Noul text redefinește trotineta ca un vehicul ce poate atinge 40 de kilometri la oră. S-a mărit așadar marja. Celelalte două proiecte vizează, pe de o parte, obligarea celor care circulă cu trotinete electrice să facă un curs de legislație dacă nu au permis și, pe de altă parte, să poarte cască de protecție. Sunt orașe unde nu se mai închiriază trotinete electrice în prezent, printre acestea Piatra Neamț, Brașov sau Constanța, iar în București și Buzău sunt interzise în parcuri.
1: Turcia și Pakistan pregătesc desfășurarea de forțe armate în Arabia Saudită, asta pentru a lupta împotriva rebelilor Houthi. Pactul de apărare de la Mecca, astfel dintre cele trei țări, intră în faza operațională. Unul dintre obiective este deschiderea strâmtorii Bab el-Mandeb, amenințată de rebelii Houthi sprijiniți de Iran. Ana Maria Ivan.
2: Declarația comună de la Mecca nu precizează numărul militarilor care vor fi desfășurați de Turcia și Pakistan. Trimiterea soldaților a fost decisă la Riad. Cele trei state au stabilit că un atac armat asupra unuia dintre ele este considerat un atac împotriva tuturor. Activarea acordului are loc în timp ce conflictul din Yemen s-a intensificat. Forțele guvernului yemenit, sprijinite de Arabia Saudită, au lansat o ofensivă împotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran. Luptele s-au concentrat în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb. Este una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Oceanul Indian. De când Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz, iar rebelii Houthi strâmtoarea Bab el-Mandeb, petrolul a atins prețuri record.
1: 10 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu și Ana Maria. Iran, în cazul de mai devreme, Love, cu el continuăm și cu Nelly Furtado, Say It Right.

Nelly Furtado, Say It Right, adică spun-o pe aia bună, despre asta e vorba. Avem ceva din categoria ce ai zis, bobiță? Un moment de la o nuntă din Australia s-a viralizat. Ginerele a greșit numele la altar, numele miresei în loc de Emma, a zis Emily. Cine era Emily? Cumnata, viitoarea cumnată. Da, îți dai seama că cineva are probleme. Trebuie spus că mireasa este de meserie nutriționistă, cred că și-a cam pierdut pofta de mâncare, iar pentru ginere urmează de acum înainte, după ce a greșit numele miresei cu numele cumnatei, urmează de la mireasa nutriționistă multă hrană rece.

Micico, și vin știrile tale de la 11 fix când vorbim despre economia României, care, despre datele toate, care sunt mai mult reale decât plăcute. Eagle Eye Cherry, Major Lazer și DJ Snake înainte de toate. DJ

0: Digi FM.
1: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Doamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
9: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
8: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
10: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
8: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
11: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
12: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
13: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Două nave au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una s-ar fi scufundat. Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier a ajuns și în atenția presei internaționale. Jurnaliștii se întreabă însă dacă va reuși să construiască o majoritate parlamentară. Sunt 17 grade acum la București și Oradea, 14 în Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Noi atacuri în Marea Neagră, foarte aproape de România. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei, lângă Varna. Autoritățile de la Sofia anunță că una dintre nave s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Marinarii de pe al doilea vas au fost salvați. Incidentul vine la o zi după ce o navă turcească a fost atacată în zona economică a României. Doi marinari au murit, iar vasul care transporta cereale din Ucraina spre Turcia s-a scufundat. Transmite Alexandra Dinu.
2: Până acum nu sunt informații despre cine a lansat aceste drone. Două nave au fost lovite în largul Bulgariei. Alfa Vatan este sub pavilion Togo. A suferit mai multe avarii critice în urma acestui atac cu drone și s-a scufundat în largul coastei Bulgariei. Până acum situația echipajului de la bord nu este confirmată. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu aceștia. O a doua navă transmite centrul de coordonare a salvării maritime din Varna, sub pavilion Palau, a fost lovită de drone. La bord a izbucnit un incendiu major, dar la fața locului au reușit să ajungă salvatorii din Bulgaria. Toți cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava. Printre supraviețuitori se află și persoane rănite.
1: Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier a ajuns și în atenția jurnaliștilor străini. Marile publicații îl prezintă pe diplomatul român drept o soluție independentă și cu profil tehnocrat, într-un moment în care România încearcă să iasă dintr-un blocaj politic prelungit. Sarcina sa este una dificilă pe fondul diviziunilor profunde dintre partide. Valentin Chisoceanu.
3: Un diplomat de rang înalt a fost desemnat să formeze un nou guvern într-o încercare de a pune capăt unui impas de 5 luni care amenință stabilitatea economică și politică a țării, scrie Politico. Jurnaliștii americani pun accentul pe caracterul tehnocratic al alegerii președintelui. Associated Press și Washington Post tratează desemnarea drept a patra încercare a lui Nicușor Dan de a forma un guvern. Dar accentul cade pe criza politică prelungită și pe dificultatea de a obține o majoritate parlamentară. Agenția spaniolă EFE îl prezintă explicit drept independent. Independentul Luca Niculescu și subliniază profilul său de jurnalist și diplomat fără afiliere politică. Notează însă și că Nicușor Dan vede în el un om al cărui profil profesional este tocmai acela de a armoniza poziții. Jurnaliștii turci de la Anadolu vorbesc despre faptul că Niculescu trebuie să decidă între un guvern politic sau tehnocrat, iar Le Monde descrie inclusiv contextul în care s-a făcut desemnarea sa, o criză politică profundă cu perspectiva alegerilor anticipate și cu un parlament foarte fragmentat.
1: Viitorul executiv ar urma să preia o economie în contracție, cu un consum în scădere, o inflație încă ridicată și presiuni importante asupra finanțelor publice. În același timp, România trebuie să continue reducerea deficitului pentru a-și păstra ratingul în categoria recomandată investițiilor, într-un context în care economiștii anticipează o revenire economică foarte slabă anul viitor. Este foarte important ce se va întâmpla pe scena politică în următoarea perioadă, atrage atenția Cristian Păun, profesor de economie.
4: Nu prea sunt variante. Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Politicienii trebuie să spună tuturor cum stau lucrurile și trebuie să le vedem în programul de guvernare și trebuie să vedem un guvern care să fie aliniat în spatele unui astfel de plan. Ori dacă nu vedem lucrurile astea, situația financiară a României se va degrada și mai tare, pentru că economia nu crește.
1: Cât privește o revenire a monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani, aceasta este puțin probabilă acum, spune Cristian Păun.
4: Nu se apreciază leu pentru că orice monedă este puternică atâta timp cât are în spate o economie puternică. O România în momentul de față, pe lângă faptul că are o economie privată care abia se târâie, are și o supradimensionare a statului, mai ales pe zone ineficiente, zone care consumă resurse fără să ofere prea mult. Și atunci n-ai cum să ai o apreciere a leului cât timp ai inflație mai mare decât în zona euro, cât timp nu ai creștere economică, mult sub creșterea economică din zona zona euro. E atât timp cât tu ai dobânzi mai mari decât dobânzile din zona euro și mai ales atât timp cât tu ai deficit comercial mult mai mare, adică importi mai mult decât exporti.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: România nu va retrograda direct în Liga Națiunilor dacă termină pe ultimul loc în grupă. După 4 meciuri, tricolorii nu au niciun punct. Până la această ediție, clasarea pe ultimul loc însemna retrogradarea directă în Liga C. De la această ediție, UEFA a modificat regulamentul. Dacă România termină pe ultimul loc în grupa 4 din Liga B, nu va retrograda direct în Liga C, va disputa un meci de baraj în dublă manșă programată în martie 2027. Aceasta nu este singura schimbare pregătită de UEFA pentru Liga Națiunilor. Pentru ediția 2028-2029, forul condus de Alexander Ceferin dorește să fie doar două ligi în competiție, prima cu 18 naționale, iar a doua cu 19, iar barajul de menținere sau promovare să fie doar o tranziție pentru a stabili viitorul format.
1: Avem parte de vreme frumoasă și caldă astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Cald și în capitală, unde vor fi 26 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Ora asta începe cu Topic, Becky G și Lost Frequencies acum. Are You With Me?

0: Sorry Papi de la Topic și Becky G. Eu nu zic sorry, eu zic hai să ne bucurăm împreună, pentru că mâine poți câștiga 600 de euro la concursul tău. Te descurci și câștigi. Mâine te descurci de 600 de euro la Oana și Vlad. Fii cu urechile pe ei și fii gata să încasezi, cum spune și spotul The Weeknd, Shawn Mendes, mai departe.
1: DGFM,

0: I can feel my face, nu mai simt fața. El ar vrea poate să-și o ascundă. Despre cine e vorba? E cel mai puternic om de pe planetă. Vorbim despre el și de ce ar trebui să o facă. Discutăm la știrile de la 11:30. Într-acolo Santana, Maria Maria și cel mai fericit om de pe pământ.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
6: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

toate perspectivele. Digi. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, știri cu Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! George Simion le cere parlamentarilor PSD să semneze pentru suspendarea președintelui. Rata de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la 32%, cea mai mică din cariera sa politică. Sunt 11 grade acum la Brașov, 14 în Sibiu și Timișoara, 16 la Buzău și Suceava. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Documentul a fost publicat și în Monitorul Oficial. În aceste condiții, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile să trimită Parlamentului programul de guvernare și lista cu miniștrii pe care îi propune în cabinetul său. Altfel spus, până pe 16 octombrie, cel târziu, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de investitură. Între timp însă, George Simion cere sprijinul parlamentarilor PSD pentru a-l suspenda pe președinte. Reacția liderului AUR vine după ce președintele socialdemocraților, Sorin Grindeanu, s-a arătat deranjat că Nicușor Dan a ignorat matematica parlamentară și nu l-a propus în funcția de premier. Pe Facebook, George Simion anunță strângerea de semnături pentru demararea procedurii. Până acum s-au pronunțat pentru suspendare 119 parlamentari. Pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui sunt necesare 155 de semnături din rândul parlamentarilor. Nu se poate lua în calcul așa ceva, susține Rareș Hopincă, lider PSD și primar al sectorului 2.
2: Trebuie să clarifice foarte bine domnul Niculescu, care, paranteză fie spus, este o persoană extrem de serioasă și semnele noastre de întrebare nu sunt unele ce se leagă de persoana domnului Niculescu, ci de desemnarea politică, că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot.
3: Cred că George Simion face acest demers de ceva vreme. Probabil e o formă de comunicare politică pe care o utilizează. Nu cred că se pune problema în acest moment de suspendare a președintelui. Nu văd acest lucru a fi nici necesar, nici fundamentat și nici util. Nu cred că acest lucru este posibil în acest moment.

0: 24 par să se îndepărteze acum de președinte. Doar 24% dintre cei chestionați susțin activitatea președintelui la Casa Albă, în condițiile în care la ultimele alegeri a obținut aproape jumătate din voturile alegătorilor hispanici, în creștere față de aproximativ o treime în 2020. Potrivit sondajului, sprijinul pentru președinte a scăzut însă în ultimele luni pe fondul dificultăților economice și al inflației ridicate. Scăderea popularității lui Trump se reflectă și în intenția de vot a alegătorilor hispanici pentru alegerile intermediare de luna viitoare. Doar 26% dintre aceștia intenționează să voteze pentru candidații republicani, în timp ce 52% spun că vor susține candidații democrați. Sondajul de opinie Reuters Ipsos a fost realizat online la nivel național pe un eșantion de 4506 americani, marja de eroare fiind aproximativ 2 puncte procentuale.
1: 11:34 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu, avem piesă nouă de la Smiley, o cântă cu Guess Who, chiar acum pentru tine, totul sau nimic. DGFM.

0: Flames. Eticheta Sia pentru tine, Flames. Și apropo de titlul ăsta, astăzi la matinal am discutat despre flăcările tinereții.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Florin Prunea, ieri am aflat că a zis ceva în podcastul unei domnișoare.
3: Credeți că există bărbatul care să nu înșele, care să poată fi fidel, loial unei singure femei toată viața?
4: Eu cred că există, dar sunt din ăștia idealiști, din ăștia care...
3: De ce?
4: Păi cum să nu... Cu atâtea femei pe bune?
3: Păi da, alegi una pe care să o iubești, să o divinizezi, să o pui pe...
4: Da, după aceea... Te uiți și tu, vezi, când ești tânăr, nu vorbesc acum la vârsta mea.
3: Da, da.
4: Dar cum să fii fidel la 20 ceva de ani, la 30 de ani, pe bune? Să nu exagere, să nu, dar pe bune, cu atâtea fete frumoase, mai mă, pe bune, stai cu una. Înseamnă că ai o problemă.
2: Înseamnă că ai o problemă.
5: Ia spuneți voi, dragi bărbați, cum este.
2: Eu n-am nicio problemă.
5: Sunt aici să ascult. Ia.
2: N-am probleme. Deci,
5: de care probleme? Ai așa pe șleau. Că vreau și eu să știu cum stau lucrurile.
2: Ce vrei tu, Ana, să știi?
5: Vreau și eu să știu dacă este o mentalitate întâlnită frecvent în rândul vostru, speciei voastre.
2: Măi,
5: practic, și eu am cam scăpat de perioada critică și eu am o oarecare detașare, dar pentru suratele mele mai tinere mă interesează subiectul.
2: Mă întreabă-mă
5: deci, să stea
2: direct
5: cu emoții, doamnele, inclusiv cele căsătorite, dacă au partener la 20-30 de ani, să stea cu emoții, că dacă se duce la pâine nefericitul...
2: Să nu stea cu emoții, pentru că dacă e să le înșele, le înșeală cu ele de mână. Cum și voi ziceți la fel. Un prieten de-ai mei îmi povestea că... Stătea cumva aproape de ultimul etaj al unui bloc și
5: da,
2: mai veneau prin vizită pe la ei, că era un cuplu, diverse alte cupluri, și uneori veneau și tipe, prietene de-al ei.
5: Da.
2: Și cu una dintre ele, că s-a urcat un etaj mai sus pe bloc, pe bloc i-a dat follow.
5: Că tot e ziua Instagram-ului da, astăzi. A, deci a urcat pur și simplu pe acoperișul
2: da,
5: blocului?
2: Da, la un etaj deasupra și fără ea de mână.
5: Am înțeles.
2: Noi avem și partea asta de animale în noi, știi? Și
5: adică mai primar, mai, așa mai...
2: Mai așa, mai...
5: Brut, mai...
2: Te apucă dorințe, pofte...
5: Vai de mine,
2: chestii.
5: Așa?
2: Te apucă și...
5: Cu toate facultățile?
2: Cu toate facultățile,
5: așa?
2: Că știi cum e, rațiunea n-are prea mult loc în
5: n-are
2: iubire,
5: diplome.
2: În
5: așa,
2: dragoste
5: okay,
2: sau
5: okay.
2: În, când apare pofta aia.
5: Așa,
2: de, n-ai mai,
5: ți se trage jaluzea.
2: N-ai mai mâncat clătite de jumătate de
5: an. Adică tu mănânci doar ciorbă, ani
2: vrei
5: de
2: și
5: zile.
2: O clătită.
5: Vrei o clătită, bun.
2: Da.
5: Și ce faci când ți se face poftă de clătită? Te duci la preot sau suni un prieten, apropo de piurile din viața noastră?
2: Depinde de cum ești tu structurat. Că poți să devii un tip foarte frustrat, foarte nervos, foarte neplăcut pentru ceilalți, dar să fii în continuare loial partenerii.
5: Da.
2: Sare așa, mai lateral stânga, lateral dreapta. Te descurci cum poți și ești un tip calm, vii acasă, liniștit, relaxat, iubitor, cu un buchet de flori.
5: Aha! Deci e adevărat că dacă faci gesturi frumoase din senin, ai făcut tu sigur ceva, nu?
2: Aici e riscant pentru cei care chiar așa fac. E bine să dați flori și când nu s-a întâmplat nimic. Așa, ca să o derutați.
5: Aha, aha. Deci la derută.
2: La derută,
5: okay,
2: da.
5: Ok. Dar nu vreți voi să vă rezumați doar la a vă clăti ochii?
2: Înclătită?
5: Nu. Clătiți-vă, frate, ochii și întorceți-vă acasă la ciorbă. Eu, ca femeie, prefer să păcătuiești cu gândul și în loc să pui și mâna, mai bine pui mâna, pun aspirator, pomătură, pun vas, pocană, mută-ți și tu ciorapia de săptămână din colțul camerei. Așa.
2: Putem continua discuția.
5: Yeah.
2: Dar dacă apare rutina în cuplu,
5: da,
2: după ani și ani, ani de zile,
5: așa,
2: și tu ai găsit clătita perfectă care îți
5: eu
2: place.
5: Femeie?
2: Nu, eu bărbat.
5: Așa, tu. Așa.
2: Găsesc clătita perfectă și hop, mi-a venit pofta, mi-a venit cheful, mi-a venit pasiunea. Și mă întorc și aplic toate aceste lucruri pe partener, da? Păi nu e bine să întâlnești clătita?
5: Pentru mine?
2: Da. că tu te folosești de efectul clătitei.
5: Adică
2: efectul clătitei vine în viața ta.
5: Mă, tu vrei să zici că faci ca la antreprenorești? Te duci, iei know-how și după aia îmi dai mie cu clătite pe la nas?
2: Păi poate învăț și lucruri noi. Și te surprind.
5: Cu brandul.
2: Exact. Ambalaj frumos.
5: Am înțeles. Adică, da. Poți să-ți zic cum mi-a zis mie acum unul recent că e poliamoros și că vrea să fiu unul dintre poliurile lui.
2: Ține cu Poli Timișoara, da, cred.
5: Da, poți să-ți povestesc.
2: Cum îți propun asta? Vrei să intri
5: S-a
2: în grupul
5: uitat în
2: meu?
5: Ochii mei. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, știi, eu sunt poliamoros sunt și poliamoros. Tu ești foarte drăguță. Și ce-ai vrea, frate? Noi locuim în comunități. Cum adică?
2: Într-o relație poliamoroasă, câți în cap?
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Daria și Mărfărul și avem știri la 12 fix. Vorbim atunci despre proteste în Franța, apropo de care imediat zice că alergă se la vie. La știrile de la prânz discutăm și despre unul dintre personajele zilei, Gheorghe Hagi.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
11: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu, ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
12: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
13: Câte zile mai avem până la salariu?
14: Destule! De ce?
13: Ce faci?
14: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
16: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Este ședința astăzi la PSD privind soarta guvernului propus de Luca Niculescu. Și protestele din Franța continuă, iar sute de licee rămân închise și astăzi. Sunt 21 de grade acum la Râmnicu Sărat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ședință decisivă a conducerii PSD privind soarta guvernului propus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse, socialdemocrații ar putea intra cu miniștri în guvernul propus de Niculescu, ar putea fi un executiv format din miniștri PSD și tehnocrați. Public, liderul PSD a părut deranjat de alegerea președintelui, însă în realitate mulți dintre socialdemocrați se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie nominalizat, mai spun sursele. Acelea surse susțin și că ar fi fost foarte greu ca PSD să voteze un guvern format exclusiv din tehnocrați. Așadar, ședința PSD începe în 2 ore, deocamdată însă socialdemocrații așteaptă direcția pe care premierul desemnat-o va da cabinetului său. Spune Rareș Hopincă, lider PSD și primar al sectorului 2.
2: Trebuie să clarifice foarte bine domnul Niculescu, care, paranteză fie spus, este o persoană extrem de serioasă și semnele noastre de întrebare nu sunt unele ce se leagă de persoana domnului Niculescu, ci de desemnarea politică. Lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot. Sunt măsuri cum ar fi indexarea legală, de altfel, a pensiilor. Trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili. Îndreptarea unor măsuri greșite luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război.
1: Și liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare, dar și lista de miniștri. Nu putem da un cec în alb pentru un singur nume, spune Oana Gheorghiu, vicepremier interimar.
3: Cred că e firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. Ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control.
1: Protestele din Franța continuă și sute de licee rămân închise și astăzi. Presa estimează că până la 40.000 de persoane ar putea participa la marșul programat la Paris. De la începutul manifestațiilor, peste 5.000 de persoane au fost duse la audieri și aproape 600 de școli au fost afectate. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Premierul francez a convocat mai mulți membri ai guvernului pentru a discuta situația în contextul în care proiectul bugetului pe anul viitor este criticat. Sébastien Lecornu susține că educația va beneficia de un buget de 64 de miliarde de euro, mai mare cu un miliard față de acest an, și a anunțat 5 direcții de acțiune pentru licee. Asigurarea desfășurării cursurilor și a sprijinului pentru elevi, îmbunătățirea condițiilor de predare, pregătirea unităților de învățământ pentru perioadele de căldură extremă, reorganizarea programului școlar și facilitatea accesului elevilor la învățământul superior. Guvernul promite inclusiv ca opiniile liceenilor să fie luate în calcul în procesul de reformare a sistemului. 10.000 de oameni sunt așteptați la proteste astăzi în Lyon, Grenoble, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Montpellier, Paris și Strasbourg. Autoritățile se tem însă că marșul de amploare organizat în centrul capitalei ar putea degenera în violențe, în condițiile în care există îngrijorări că grupuri de extremă stângă și anarhiste ar putea încerca să preia controlul asupra protestelor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Gheorghe Hagi are concluziile după meciurile din octombrie. După cele 4 înfrângeri, tricolorii se pregătesc pentru o revanșă, care poate veni împotriva Poloniei în noiembrie.
6: Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci ușor mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari. Procesul acesta necesită puțin timp și am terminat cu un meci, cred eu, bun din punctul meu de vedere. Ambele faze s-au făcut bine, am avut lucruri bune care, bineînțeles că trebuie să le îmbunătățim ca să ajungem să câștigăm.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Cald și în capitală, unde vom avea 26 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem ora cu două regine, Beyoncé, Jennifer Lopez și acum Rihanna. Hai, merge și ea. DJ Khaled era prima viață.

0: Hello de la Beyoncé. Beyoncé, îți povestea mai devreme, mare regină. Păi e, domnule, regina nu mai muncește pentru ea. Are pentru compoziție, are oameni de rând. Are pălmași, dacă vrei. Și uite la piesa asta, Halo. Piesa a fost compusă de un băiat care avea probleme. Era în turneu, își rupsese piciorul și a zis: hai să fac totuși ceva productiv. Mai facem și noi niște bani? Mai facem. A intrat în studio și a compus piesa asta superbă. Întâmplător, e vorba despre o vedetă, e vorba despre solistul de la supertrupa One Republic.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Medicina, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Până la 14 ani, Alexander a trăit o copilărie normală. S-a jucat, a alergat, s-a urcat în copaci, fără ca vreun efort să pară prea mare. Până când într-o zi s-a prăbușit pe terenul de sport în timpul orei de educație fizică. Pentru mama lui, telefonul primit de la școală a fost începutul celui mai chinuitor coșmar. Medicii nu au găsit o cauză cardiologică sau genetică prin care să explice episodul petrecut în timpul orei de sport. Însă tomografia toracică a scos la iveală o altă problemă. Sternul era puternic înfundat și apăsa inima.
2: Deci copiii se nasc cu această problemă, dar ea devine vizibilă în momentul pubertății, adolescenței, când se produce o creștere disproporționată a cartilajelor care unesc sternul cu coastele, astfel încât ele crescând prea mult față de restul scheletului, au tendința să împingă sternul înăuntru sau să-l scoată în afară.
1: În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu pune probleme de sănătate. Adolescenții ajung la medic din rațiuni estetice. Când devin conștienți de corpul lor, apare și presiunea psihologică a aspectului fizic.
2: De comun acord cu cardiologii am stabilit că ar fi util pentru el să încercăm să corectăm sternul înfundat, să-l ajungem în poziție normală, astfel încât să creăm cordului inimii suficient spațiu să se poată desfășura corect.
1: Specialiștii estimează că un copil din 400 se naște cu sternul înfundat, iar afecțiunea este aproape de 4 ori mai frecventă în cazul băieților. Deși în cele mai multe cazuri rămâne o problemă estetică, medicii recomandă ca orice deformare vizibilă a toracelui să fie evaluată de un chirurg pentru a stabili dacă este nevoie doar de monitorizare sau de operație.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: FM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm regulile.

0: toate perspectivele. Digi.
1: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Dimineața are farmecul ei.
2: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
1: Și e intensă datorită lui.
3: Da. O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
2: Deci să-ți cumpăr un patent?
3: Ceva, o trusă de scule.
2: O cheie franceză?

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Premierul Bulgariei a convocat de urgență pe șefii din domeniul securității după incidentele din Marea Neagră. Și datele a milioane de oameni din Japonia au fost compromise după ce țara a fost lovită de atacuri cibernetice. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Bulgariei a convocat de urgență pe șefii din domeniul securității după incidentele recente în care au fost implicate nave în Marea Neagră. Amintim, astăzi două embarcațiuni au fost lovite de drone lângă Varna. Autoritățile de la Sofia anunță că una dintre nave s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Marinarii de pe al doilea vas au fost însă salvați. Alexandra Dinu transmite.
2: Până acum nu sunt informații despre cine a lansat aceste drone. Două nave au fost lovite în largul Bulgariei. Alfa Vatan este sub pavilion Togo. A suferit mai multe avarii critice în urma acestui atac cu drone și s-a scufundat în largul coastei Bulgariei. Până acum situația echipajului de la bord nu este confirmată. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu aceștia. O a doua navă transmite centrul de coordonare a salvării maritime din Varna, sub pavilion Palau, a fost lovită de drone. La bord a izbucnit un incendiu major, dar la fața locului au reușit să ajungă salvatorii din Bulgaria. Toți cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava. Printre supraviețuitori se află și persoane rănite.
1: Primăria Capitalei a început demolarea controlată a etajelor superioare ale blocului din cartierul Rahova, afectat de o explozie puternică anul trecut. Aceste etaje vor fi refăcute în totalitate. La fața locului a fost ridicat un perete de aproximativ 30 de metri care să protejeze zona liceului din apropiere. Explozia din 17 octombrie s-a soldat cu moartea 3 persoane și rănirea altor 15. Japonia este lovită de un val de atacuri cibernetice, iar datele a milioane de oameni au fost compromise. Asta în contextul în care mai multe companii japoneze și o universitate au raportat încălcări de date sau atacuri cibernetice. Adina Leovanu cu detalii.
3: Universitatea Metropolitană din Osaka a anunțat că este posibil ca datele a cel puțin 130.000 de studenți și profesori să fi fost scurse. Asta după ce aproximativ 500 de servere care susțineau sistemul informatic al universității au încetat

0: din Republica Democrată Congo. Pacientul a decedat însă, iar până în prezent au fost identificate 28 de persoane care au intrat în contact cu acesta. Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății. Republica Democrată Congo se confruntă cu cel mai mare focar de Ebola din istoria sa, cauzat de o tulpină rară. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Roxana. Kenya cu Ebola, Rusia cu ciuma, nu mai vezi bune?
2: Hi, I'm Calvin Harris.
1: O perioadă ok.

Ce frumusețe! M-am trezit aici, piesă nouă de la Andia. Vin noi știri la 13 fix, apoi pentru tine audiența națională. Sunt Alex Evidia, mâine ne vedem în roluri diferite.

0: DGFM. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
4: Politică dincolo de vorbe.
5: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
4: Economie pe înțelesul tuturor.
6: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
4: Societate văzută din toate unghiurile.
7: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
4: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
8: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.

0: 17, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Două nave au fost lovite în largul Mării Negre, lângă Varna. Una dintre ele s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. PSD pune condiții pentru susținerea guvernului condus de Luca Niculescu. Partidul nu e de acord ca executivul să continue măsurile de austeritate. De cealaltă parte, liberalii transmit că nu pot da un cec în alb pentru un singur nume. Sunt 20 de grade acum la București, Arad și Constanța, 21 în Ploiești și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Amplă operațiune de căutare și salvare în Marea Neagră după ce două nave au fost atacate și lovite cu drone în zona economică a Bulgariei, lângă Varna. Una dintre navele atacate s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Ceilalți 18 marinari de pe celălalt vas au fost salvați, anunță autoritățile de la Sofia. Premierul bulgar, Rumen Radev, a calificat atacul drept o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional și a normelor maritime. Una dintre nave transporta grâu și se îndrepta spre sud, în timp ce vasul scufundat se îndrepta spre nord cu o încărcătură necunoscută. În paralel, autoritățile bulgare desfășoară operațiuni de recunoaștere pentru a identifica eventuale scurgeri sau poluarea mediului. Incidentul vine la numai o zi după ce o navă turcească a fost atacată în zona economică a României. Doi marinari au murit, iar vasul care transporta cereale din Ucraina spre Turcia s-a scufundat. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Documentul a fost publicat și în Monitorul Oficial. În aceste condiții, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile să trimită Parlamentului programul de guvernare și lista cu miniștrii pe care îi propune în cabinetul său. Altfel spus, până pe 16 octombrie cel târziu, premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de investitură. În această dimineață, Luca Niculescu a scris pe Facebook că este deschis la discuții și că va respecta ideile bune, citez, indiferent de unde vin. Deocamdată, socialdemocrația așteaptă direcția pe care premierul desemnat o va da cabinetului său, spune Rareș Hopincă, lider PSD și primar al sectorului 2.
1: Trebuie să clarifice foarte bine domnul Niculescu, care, paranteză fie spus, este o persoană extrem de serioasă și semnele noastre de întrebare nu sunt unele ce se leagă de persoana domnului Niculescu, ci de desemnarea politică, că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot. Sunt măsuri cum ar fi indexarea legală, de altfel, a pensiilor. Trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili. Îndreptarea unor măsuri greșite luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război.
0: Și liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare, dar și lista de miniștri. Nu putem da un cec în alb pentru un singur nume, spune Oana Gheorghiu, vicepremier interimar.
2: Cred că e firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. Ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control.
0: Viitorul executiv ar urma să preia o economie în contracție cu un consum în scădere, o inflație încă ridicată și presiuni importante asupra finanțelor publice. În același timp, România trebuie să continue reducerea deficitului pentru a-și păstra ratingul în categoria recomandată investițiilor, într-un context în care economiștii anticipează o revenire a economiei foarte slabă anul viitor. Cât privește o revenire a monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani, aceasta este puțin probabil acum, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun.
3: Nu se apreciază leu pentru că orice monedă este puternică atâta timp cât are în spate o economie puternică. Ori România în momentul de față, pe lângă faptul că are o economie privată care abia se târâie, are și o supradimensionare a statului, mai ales pe zone ineficiente, zone care consumă resurse fără să ofere prea mult. Și atunci n-ai cum să ai o apreciere a leului cât timp ai inflație mai mare decât în zona euro, cât timp nu ai creștere economică mult sub creșterea economică din zona euro, atât timp cât tu ai dobânzi mai mari decât dobânzile din zona euro și mai ales atât timp cât tu ai deficit comercial mult mai mare, adică importi mai mult decât exporti.
0: Între timp, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani pentru euro, în creștere față de ieri, când moneda unică europeană a fost cotată la 5 lei și 33 de bani. Maximul istoric a fost atins vineri, 5 lei și 34 de bani, dar a fost depășit astăzi. Reacție surpriză a președintelui american Donald Trump după ce angajata unui institut de cercetare a ciumei din Rusia a murit. Liderul de la Casa Albă a anunțat că Statele Unite vor ajuta Rusia pentru că are o problemă majoră. Zeci de oameni au fost plasați în carantină în Siberia, unde se află institutul, deși Moscova susține că situația este sub control. Ana Maria Ivan.
4: Statele Unite vor face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Rusia, le-a spus Donald Trump reporterilor azi noapte. Autoritățile sanitare din Rusia au precizat presei că în institut nu au fost găsite dovezi despre vreun incident legat de agenți patogeni. Pe social media a existat zvonul că femeia a murit după ce a scăpat o eprubetă cu bacterii vii. Moscow Times scrie că femeia de 28 de ani tocmai venise de la granița cu Mongolia, unde exista un focar de ciumă. Oficial, autoritățile au susținut că aceasta a decedat din cauza unei pneumonii a cărei origine nu a fost încă stabilită. Trei spitale din oraș sunt acum în carantină. Neoficial, medicii vorbesc despre ciumă, dar boala nu este menționată de autorități care spun că situația este sub control.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Carlos Alcaraz joacă pentru trofeul la turneul de tenis de la Tokyo. Adversarul său este cehul Lehecka. Sportiv aflat pe locul 19 mondial, Carlos Alcaraz este pe locul 3. La precedenta lor confruntare, Alcaraz s-a impus la US Open în a doua zi din septembrie cu 3-0. Lehecka l-a învins pe Alcaraz pe 20 februarie 2025 la Doha cu 2-1.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. În capitală așteptăm 26 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
7: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la Digi FM.
6: Ca să știi...
8: Bine v-am găsit în audiență națională. A făcut președintele României a patra nominalizare de prim-ministru în ultimele 3 luni, 4 luni aproximativ. Și nu este Sorin Grindeanu. Luca Niculescu a fost desemnat de Nicușor Dan. Are 10 zile la dispoziție, au început să curgă de astăzi, pentru că azi a fost publicat decretul prezidențial, 10 zile să ceară vot de încredere în Parlament. Asta înseamnă să își construiască o echipă, să își scrie un program de guvernare și să discute cu partidele din Parlament, în încercarea de a aduna vot cu vot până la 233. De atâtea are nevoie ca să se instaleze la Palatul Victoria. Și uitându-ne așa pe primele reacții care au venit de la partide, dar și pe informațiile din culise, pentru că se discută la partide dincolo de ce transmit oficial purtător de cuvânt, președinți, mesaje pe Facebook și așa mai departe, despre varianta asta care a venit de la Palatul Cotroceni seara trecută, destul de târziu, după o zi lungă de consultări. Până la urmă, la nivel profesional, mai nimeni nu are ce să-i reproșeze lui Luca Niculescu. Politic însă, Luca Niculescu îi lipsește un partid, în primul rând, și de acolo nevoia de a strânge toate voturile. Pleacă de la zero, practic, în cursa asta către majoritate, într-un context nu foarte fericit. Niște știri din ultimele 30 de minute, așa, nu sună deloc bine. Euro a ajuns la un nou record astăzi. Cursul a fost anunțat oficial de Banca Națională în urmă cu doar câteva minute. 5 lei și 35 de bani și înainte de asta îl ascultam pe un oficial din Ministerul Energiei care spunea că trebuie să ne așteptăm iar asta la prețuri mari și noi scumpiri pentru energia electrică. Florin Negruțiu, te salut!
9: Bună ziua!
8: Te așteptai la nominalizarea asta care a venit aseară târziu de la Palatul Cotroceni? Luca Niculescu era unul dintre numele de pe lista președintelui, așa, o listă neoficială, dar despre care s-a vorbit înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan. De acum cât au trecut? 2 săptămâni? Cam 2 săptămâni. Deci l-a ales pe Luca Niculescu, deși... Ieri, cred că eram aici în emisie când Sorin Grindeanu spunea nominalizarea PSD sunt eu. E singurul care s-a nominalizat la a câta rundă de consultări să fi fost ieri la Cotroceni.
9: Da, mă așteptam la această nominalizare de o săptămână. Pentru că domnul Nicușor Dan a insistat foarte mult în ultimele săptămâni, dar cu precădere în ultimele zile ca domnul Luca Niculescu să accepte această propunere. Era pe listă de multă vreme, a fost în diverse formule de guvernare, a fost inclusiv în guvernul Veștea, dacă nu mă înșel, propus la Ministerul la de Externe. Dar în permanență a fost una dintre primele opțiuni ale președintelui pentru poziția de premier independent sau tehnocrat. După ce a căzut guvernul Siegfried Mureșan, după ce nu a trecut de parlament, președintele Nicușor Dan l-a sunat pe Luca Niculescu să insiste cu această nominalizare și preț de câteva zile au avut un schimb intens de telefoane, pentru că Luca Niculescu nu a fost convins că nu este încă o variantă de sacrificiu. Și ar fi dorit ca președintele să întărească această propunere cu mențiunea că este ultima. Și că în cazul în care ea nu trece de parlament, ajungem la alegeri anticipate, da? Președintele nu a făcut încă acest gest. L-a anunțat pe domnul Niculescu, spre deosebire de momentul Siegfried Mureșan a ieșit cu el în fața presei și a dat mandat să facă un guvern tehnocrat sau politic, sau tehnocrat-o-politic, nu contează, doar să strângă cele 233 de voturi. Deci da, mă așteptam la această propunere, pentru că președintele nu pare dispus să lase PSD-ului responsabilitatea guvernării. Adică l-a salvat pe Grindeanu încă o dată, aseară. Știi ce mi-a atras atenția după momentul Mureșan? Faptul că imediat a ieșit Sorin Grindeanu, eram în parlament, l-am văzut, a ieșit din birou și a spus... ne asumăm guvernarea, suntem dispuși să intrăm la guvernare, iar eu voi fi premier. Ei, în momentul ăla am fost sigur că nu o să-l pună pe el. Că este iarăși o fanfaronadă în fața presei, de ochii lumii, să arate că noi ne sacrificăm.
8: Nu fugim de răspundere.
9: Nu fugim răspundere. De răspundere, deși Sorin Grindeanu fuge ca dracul de tămâie de funcția de premier. În momentul în care PSD-știi au votat în unanimitate să-i dea acest cadou, să fie el propunerea de premier, el a știut că este un un cadou otrăvit, l-a împins pe scări în sus. Și atunci a încercat să o saboteze din răsputeri. Pentru că PSD-știi nu știu ce negociază Sorin Grindeanu cu Nicușor Dan, dar bag mâna în foc că cumva domnul Grindeanu își sabotează această nominalizare. Nu dorește. N-are cum să fie premier în perioada asta domnul Grindeanu, pentru că e greu. La Palatul Victoria acum este greu și nu poți să iei măsura la Ciolacu. Că nu mai ești în situația asta. Nu-ți mai permite economia. Nu mai sunt bani. Și cum să vină domnul Grindeanu să plătească nota? PSD-știi nu știu să achite nota. Domnul Grindeanu știe să mănânce și să bea pe banii altuia. Și să meargă cu jetul privat. Niciodată nu plătește nota. Guvernările PSD n-au plătit factura niciodată. Au șters-o din restaurant pe la desert. Pe la desert. Atunci când te întreabă chelnerul, dori și un digestiv, și în momentul ăla fac conga cu toții și o șterg din restaurant, lăsând un prost, de obicei, un fraier, să plătească factura. fraierul a fost Bolojan. Și acum toată lumea îl înjură pe Bolojan pentru că plătește nota de plată a guvernărilor de dinainte. Că altceva n-a făcut Bolojan un an de zile decât să plătească datoriile făcute de Ciolacu. Și noi suntem atât de transformați de propaganda asta pe bani publici, încât îl înjurăm pe ăla care achită datoriile. Nu pe ăla care le-a făcut. Pe ăla îl lăudăm. Chiar îl votăm. Că l-au votat oamenii pe Ciolacu să fie șef la Consiliul Județean. Acum. Deci după ce a băgat economia în zi, după ce a făcut împrumuturi pentru 3 generații, după ce ne-a lăsat cu chiloții în vine, a venit Bolojan să încerce să repare ceva pe acolo și toată lumea îl înjură pe Bolojan. Că Bolojan strânge cureaua, nu Ciolacu. Iar Grindeanu știe lucrul ăsta, că va trebui strânsă cureaua în continuare. Că nu poți să faci mari inovații la guvernare acum, pentru că nu mai sunt bani. Un punct de deficit, vorbeam săptămâna trecută, înseamnă 4 miliarde
8: de euro.
9: De euro. Deficitul trebuie redus în fiecare an, până la 3%. Noi suntem la 6 și, nu? Deci, hai să zicem că până în 2030, suntem în 2026, trebuie să strângi cureaua cu câte
8: 4-5
9: miliarde de euro pe an. Și ca să strângi cureaua cu 4-5 miliarde de euro pe an, asta înseamnă post la stat. Adică să țină statul post.
8: Să cheltuie mai puțin.
9: Să cheltuie mai puțin. Sau să crească taxele și impozitele. Dar atunci riști să nu mai plătească nimeni nimic, pentru că nu mai ai de unde să iei. Omoră economia. Vrea domnul Grindeanu să facă lucrul ăsta? Să treacă statul prin post și rugăciuni? Nu vrea. Și atunci își sabotează această nominalizare. Dar în același timp are presiunea din partea baronilor locali să rămână la putere. Să rămână la butoane. Bani mai sunt. Bani publici mai sunt. Funcții bune la stat mai sunt. Uite, de pildă, o funcție bună la stat a fost cea de șef la Ancom.
8: Pe care a ocupat-o domnul Grindeanu când s-a supărat partidul pe el.
9: Știi, da, culmea? l-au pedepsit cu vreo 20.000 de euro pe lună. Cam atât aducea domnul Grindeanu acasă. Era o pedeapsă, o dulce pedeapsă. Nu mai era în grațiile partidului, l-au trimis în surghiun la pontul Euxin, pe 20.000 de euro pe lună. Acolo a scris el niște epistole, și-a făcut penitența, s-a întors la partid, l-au iertat, l-au pus șef. Și funcțiile astea au rămas. Au rămas. Sunt în continuare acolo. Funcții de partid. Tu ai fost vreodată în aeroportul Otopeni? Sigur ai fost.
8: Am fost. N-am mai fost recent. Păi am auzit că e o aventură.
9: Hai să spun ce au făcut în aeroportul Otopeni. Măi, cred că au avut un băiat care avea toată gresia din lume. Adică toate culorile. I-a rămas pe stoc 5 de un verde, 6 de un albastru, 20 de un roșu. Mă, pe toate i le-au luat. Și-au făcut din aeroportul Otopeni circul Struțchi. Sunt toate culorile pământului. Au pus gresie de toate culorile. Mă, te zăpăcește de cap. Pă bune, fără nicio
8: noimă. Nu înțelegi tu designul interior.
9: Măi, îl înțeleg. Culmea că îl înțeleg, pentru că n-am văzut nicăieri batjocura asta din aeroportul Otopeni. Deci, cobor în avion, o iei pe pistă pe acolo, că nu te duci la Burduf, te ia autobuzul ăla, ești la 30 de metri de aeroport, dar te ia cu autobuzul, că nu se duce la Burduf, că e mai scump, mă, și te ia durerea de cap. Deci mergi pe niște scări de-astea rulante și după aia dai în verde, roșu, zici că... îți vine să zici, bă, cineva a lucrat aici, voi sunteți sănătoși la cap, ce a fost asta? Și eu îți garantez că a fost un băiat care avea multă gresie de foarte multe culori pe stoc și a zis, bă, dăm la stat. O dăm la aeroportul Otopeni, că...
8: O pun ei undeva.
9: O pun ei undeva. Și-au pus-o și în cap, ci că renovează aeroportul Otopeni. Bă, te doare mintea. Și șeful aeroportului, sau funcția asta de șef al aeroportului, este una dintre cele mai dorite funcții din România, că vine la pachet cu câteva zeci de mii de euro pe lună. Nu știu cât are, că au pus acum salariile, a pus Oana Gheorghiu salariile de la...
8: Din toate companiile
9: astea. Și stat, da. Mi se pare că este una dintre astea foarte, foarte bănoase. Încă la aeroport este bine. Nu știu dacă ai trecut prin Gara de Nord.
8: Aolo, din păcate, da, și acolo e rău tare. E
9: tare
8: este rău.
9: Ca în 90. Mm. Deci o rușine, rușinea pământului, porțile de intrare în orașul ăsta, București, capitala României, este acest aeroport otopen, care e ca o gară de provincie, autogară de provincie în care au pus toate culorile pământului, plus toaletele alea, mirosurile, știi? Cică food court, au pus food court. E, știi, exact ca la țară. Bagi un parfum franțuzesc lângă un miros de mititei, știi? E ca la festivalul berii sau zilele comunei. Deci în aeroportul otopen zici că e sărbătoarea recoltei. Pute adă toate, știi? Și toate culorile astea. Și clopoței linca-linca. Da, aici e bine. Să vezi în Gara de Nord, unde te trăznește un miros de urină de pe la Ploiești, știi? Te apropii de București și începi exact să-l simți. Simți mirosul de București. Neschimbat de ani de zile. Bă, ce rușine mai mare decât să ai porțile astea de intrare în oraș, în halul în care sunt. Ce oameni sunt în orașul ăsta sau în țara asta? Să întreabă un om străin
8: care, vine
9: care aterizează în București. Bă, ce gospodari sunt aici? Ce oameni sunt în orașul ăsta? Cine sunt îngălații ăștia care conduc aici, care sunt responsabili? Cum să ai Gara de Nord de atâția ani în halul ăla în care este? Nu știu de ce am ajuns aici. Cred că vorbeam de guvern sau de
8: ceva. De guvernare, da, și de PSD.
9: Guvernare.
8: Și de funcții. La
9: și de funcții. Dar funcțiile astea sunt foarte dorite, măi, Andreea Georgescu. Sunt foarte bănoase, sunt foarte dorite.
8: Păi, na, când te pune șef, nu e treaba ta din mod
9: să
8: direct
9: ce?
8: Să dai cu mătura.
9: Și să ai toalete curate. Poți să fii pe un malder de balegă, măi. Șef, dar pe un... Să fii tu moțul vârfului de balegă, da.
8: Mă speriasem, nu știam ce zici.
9: Nu știu de unde am pornit, dar știu unde am ajuns. Deci, suntem în situația în care domnul de la PSD dorește să fie premier ca să fie refuzat. Știi cum s-a dus Georgescu la Ghiță ca să refuze.
8: Ca să refuze, da.
9: La fel s-a dus Grindeanu la Nicușor Dan ca să refuze. Deci cu cât Grindeanu anunță că își dorește mai tare funcția de premier, apoi să fiți convinși că nu o primește. Că zice așa doar ca să nu fie. Ei, în momentul în care îl veți vedea pe Sorin Grindeanu fără zâmbetul ăla larg de pe față, atunci să știți că s-a îngroșat gluma și că nu mai are încotro. Dar până atunci, el este relaxat. L-am văzut relaxat, toată vara a fost relaxat. Vacanțe, glezne goale, școala de vară a tinerilor pesediști, pantofi, treburi, vacanțe și călătorii. Foarte bine. 6 luni de pauză. Țara asta și-a luat 6 luni de pauză de la orice fel de reformă,
8: dar
9: orice fel de schimbare.
8: Dar se cam lungește paranteza asta și începe păi și să ne lovească în față.
9: Păi și ce? Crezi că ei și-au veniturile în lei? Poate că lor le convine ca euro să crească, pentru că poate au rezervele în euro, nu? Poate le vin în euro. Și atunci ducă-se dracu țara. Am vorbit urât în emisiunea asta.
8: Ai vorbit, da. Ești supărat.
9: Te rog să-mi pui frână.
8: Frână. Votează PSD guvernului Luca?
9: Cică frână. Frână și zice iarăși de PSD.
8: Și ți-ar zic nasoale, nu? Ce să zic?
9: Așa.
8: Hai că ajungem și la liberal imediat.
9: Păi probabil că votează dacă în guvern vor avea oameni. Poate nu miniștri, poate vor avea niște tehnocrați și ei. Fiecare cu tehnocratul lui. Primiți cu tehnocratul. Bună ziua, avem și noi un băiat bun. Tehnocrat a fost pe la compania nu știu care, la compania nu știu care, la compania... Avem o tehnocrată. Am avut-o la ape, am avut-o la trenuri, am avut-o la poduri, am avut-o la păduri. Primiți cu tehnocrata. Tehnocrat să găsesc. Indiferent de cum le spunem, ei sunt oameni de partid. Și dacă oamenii de partid ai partidului PSD vor fi în guvern, PSD-ul va vota guvernul. Problema este următoarea. Oamenii de la celelalte partide au anunțat că nu votează oamenii de partid ai PSD-ului. Adică dacă domnul Niculescu vine cu niște tehnocrați ai PSD-ului, atunci nu o să aibă voturile PNL-ului și USR-ului. Cel puțin așa au anunțat. Însă asta nu înseamnă că nu vor încerca în continuare să iau om cu om din partidele astea. La PNL le este cel mai ușor, pentru că deja există o fisură, există o breșă, există cei 15 sau 25.
8: Câți ori mai fi?
9: Depinde pe cine întrebi. În varianta pesimistă sunt 15, în varianta optimistă sunt 25 în aripa aia, Tuma, Veștea, aripa PSD-istă.
8: Da, toată lumea care e împotriva lui Bolojan.
9: Și vor încerca să strângă voturi de aici. Poate vor lua voturi de la UDMR, că UDMR-ul este pe muche, adică votăm sau... Dar au o ușă deschisă acolo și poate că vor reuși să strângă cele 233 de voturi. N-am de unde să știu. Pot să observ însă că domnul Luca Niculescu are un avantaj față de domnul Siegfried Mureșan în faptul că nu a fost pronunțat politic niciodată. Domnul Siegfried Mureșan n-ar fi obținut în veci pururi voturi de la PSD pentru că el a înjurat în fiecare zi PSD-ul. Pe bună dreptate sau nu? El este până
8: s-a
9: la urmă
8: comportat
9: un om
8: ca un lider liberal până
9: politic.
8: La urmă.
9: Și atunci el a atacat în permanență PSD-ul pentru că s-a gândit că în felul ăsta aș crește profilul politic în propriul lui partid. Deci nu avea cum să obțină voturile PSD-ului și cred că nici nu și-a dorit. Dacă e să mă întrebi, pe mine nu și-a dorit foarte mult și nici nu și-a făcut calcule că guvernul lui chiar va trece. Calculele au fost făcute probabil pentru 2028. Și atunci a zis că trebuie să-și crească profilul politic în aceste 10 zile în care are toată scena. Domnul Luca Niculescu, din potrivă, este unul dintre cei mai decenți oameni pe care eu i-am întâlnit, civilizat, un domn printre huligani, nu a atacat pe nimeni, a arătat că are capacitate de negociere cu toată lumea pentru că s-a ocupat de dosarul OECD și acolo a trebuit să discute cu toate ministerele în parte, indiferent de
8: cine
9: au fost
8: ministru
9: conduse. Are o relație bună cu Marian Neacșu, de pildă, de la PSD, care era un fel de șef al miniștrilor PSD. Cu el a lucrat mult pe dosarele de la OECD. Prin urmare, are șanse mai mari să strângă voturi decât Siegfried Mureșan. Uh-huh. Dacă însă pune miniștrii de la PSD sau tehnocrați de la PSD, șansele scad. Șansele de a strânge voturi din partea cealaltă scad. De asta, haideți să ne așteptăm puțin să vedem ce fel de guvern va propune domnul Luca Niculescu, dacă va fi un guvern cu miniștri politici sau va fi un guvern tehnocrat sau dacă va fi un hibrid. De asta, politico-tehnocrat.
8: Da, varianta hibridă politico-tehnocrată pare să fie văzută la PSD și de parte din liberal ca o variantă mai digerabilă. Pentru că, uite, sunt informații care circulă, care spun așa, e mai bine pentru PNL să treacă în opoziție, pentru că mediatic decontează foarte mult.
9: Da.
8: Parte din responsabilitatea pentru prelungirea crizei politice e aruncată în spatele lui Ilie Bolojan. Știi, celebrul nu vrea să plece de pe scaun sau cum era, s-a legat de scaun cu lanțuri,
9: da,
8: și așa.
9: Dar problema e următoarea. PNL-ul trece în opoziție. USR-ul trece în opoziție. UDMR-ul a anunțat că nu va face parte din guvern, deci trece în opoziție. AUR rămâne în opoziție. PSD-ul este în opoziție. Toată lumea este în opoziție.
8: Nimeni nu vrea la guvernare.
9: La guvernul Luca Niculescu. Păi ce facem, fraților? Ăsta e calul vostru de bătaie? Că nu va trece mult și vor apărea din nou la televizor toți responsabili, cu soluții pentru țară. Noi am mai avut experiența guvernului tehnocrat atacat de toată lumea. Și după experiența Cioloș a venit PSD la 45%. Deci, mie mi se pare orice propunere tehnocrată una proastă. Eu ți-am mai spus, dom'le, avem partide politice? Soluțiile sunt politice. Ne plac, nu ne plac, sunt consecința votului oamenilor. Dacă oamenii au vrut să aleagă PSD și cu AUR, dă-le, dom'le, oamenilor ce au votat. Nu cred că un guvern tehnocrat va putea să facă vreo reformă. Cu toate bunele intenții ale domnului Luca Niculescu, poate să aibă cei mai buni miniștri, cei mai competenți miniștri, reformele se fac în Parlament. Toate reformele vor muri în Parlament. Nu există o majoritate reformistă în Parlamentul României. În acest moment, lui Ilie Bolojan, de acolo i s-a tras. Că dacă era un tip comod care ne punea taxe și impozite, doar nouă, cred că era și astăzi. Dar el a vrut să taie și de la stat. Și acolo a ajuns la interesele lor. Sau ale sponsorilor lor. Când încep reforma companiilor de stat? Aeroportul Otopeni, Gara de Nord. Companiile din energie. Vile în Dubai, apartamente la Monaco. La pensiile generalilor. Domnul Pahonțu, să trăiți. La administrația publică. Puzderia de baron local. Nici nu știi de unde ți se trage. De la una sau la alta, sigur i s-a tras. De la o reformă sau alta, sigur i s-a tras. Dar rezistența a fost foarte mare. A fost foarte dură. Prin urmare, s-au încordat și l-au trimis acasă. Problema lor este că n-au știut ce să pună în loc. Care este pasul următor?
8: Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM acum. Ne întoarcem însă imediat și acolo. Continuăm însă online discuția în audiență națională. Suntem live pe canalul de YouTube al Digi FM.
10: Digi FM. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
14: Mama, ce are tata?
15: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
16: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat.

0: calitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
4: Am întrebat și eu, inteligența asta artificială, cine ar fi potrivit pentru prim-ministru, să spun ce mi-a răspuns, Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum, nu am cuvinte.
3: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
5: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă, încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
3: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ce ai, mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi app și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt în audiență națională la DGFM.
3: Cu argumente, nu doar cu reacții.
11: Ca să știi.
12: Ia, pentru că vorbeai despre partidele suveraniste. Nu face altceva aur decât să încerce să călărească valul ăsta de mulțumire. Așa, până la urmă e mișcarea politică logică.
13: Faci când ești în opoziție. Dacă ai o oportunitate, o pleașcă atât de mare pe care ți-o dă guvernul, de ce să nu profiți de ea? Spuneam că viitorul guvern nu poate să împingă măsurile de austeritate doar asupra populației, pentru că riscă să dea gaz și mai mult mișcării extremiste. Oamenii oricum sunt la limita suportabilului, nu se mai regăsesc în conducătorii țării, nu mai au încredere în instituții. Există un mare nivel de frustrare socială, pentru că și un sentiment de nedreptate, că austeritatea li se aplică doar celor mulți și unii sunt buni să plătească și unii doar să încaseze. Prin urmare, guvernul care va fi va trebui să arate că se taie și de la ei. Da, și de la cei care conduc, și de la stat, nu doar de la oamenii obișnuiți care au plătit până la urmă factura asta a austerității. Deficitul s-a redus, într-adevăr, este meritul lui Bolojan că a ținut frâiele bugetare în mână, dar cu ce costuri? Cu ce costuri sociale? Deci, stilul ăsta de a aplica

0: austeritatea doar într-o parte și în momentul în care se ajunge în partea cealaltă zici că nu poți să faci reforme, că nu se dorește, păi lucrul ăsta nu va face altceva decât să ducă aurul spre 50%. Că ei, sunt cei care profită de inabilitatea sau incapacitatea statului, a guvernului de a face reforme.
1: Da, și uite, am văzut, pentru că spuneai de reacția rapidă venită ieri de la PSD, imediat după nominalizarea anunțată de la Cotroceni, tot o reacție rapidă a fost și de la George Simion. Din nou, pe aceeași rețetă pe care am văzut-o și după precedenta desemnare, cu omul străinilor, cu steagul Franței strecurat acolo în mesaj, cu zero voturi de la AUR, de-astea scurte cât să ajungă peste tot, și a revenit azi AUR cu discursul despre suspendarea lui Nicu Șordan. Pentru că, dincolo de noi vrem anticipate, asta e soluția, ca să ieșim din criză, AUR spune să-l suspendăm pe Nicu Șordan. Au făcut site, spun că au și semnături de la aleși social-democrați.
0: Domnul George Simion se adresează unui public care înțelege emoticoanele. Adică se înțelege cu publicul său prin emoticoane. Acestui public nu-i trebuie niște declarații elaborate, niște analize, niște mesaje care să fie digerate. Nu. Are nevoie de niște stimuli care să-l facă să reacționeze imediat. Și stimulii sunt, vezi limbajul domnului Simion, se reduce la nici măcar la fraze, la câteva cuvinte și la câteva emoticoane. Ce ne-a transmis domnul Simion trimițând emoticonul cu steagul Franței?
1: Domnul străinilor.
0: Da? Și au înțeles românii, domnului Simion, că iarăși vin străinii să ne pună aici conducătorii. Ce au înțeles alegătorii domnului Simion când au citit fraza de final? De fapt, nu e o frază, eu. Propoziție scurtă, ce a zis? A zis eliberați-l pe Călin Georgescu, nu?
1: Libertate pentru Călin Georgescu, parcă așa era.
0: Deci o lozincă și un emoticon. E suficient pentru publicul ăsta, care este un public stimulat, hiperstimulat prin lozinci și îndemnuri de peluză. Păi ei, mama lor, nu trebuie să le spui altceva. Pe ei, adică pe ei, pe străini, nu? Care ne pun aici conducătorii.
1: Cei care nu sunt cu noi.
0: Nu sunt cu noi. Pe mama lor știm, da? Și eliberați-l pe Călin. Fricălin. Pentru că, cumva, domnul Simion încearcă să se adreseze întregului univers. Nu lasă pe nimeni în urmă. Dacă l-ar fi uitat pe Călin Georgescu, cei din fața arestului central probabil l-ar fi blestemat și pe el. Ei sunt acolo trup și suflet pentru Georgescu și ei aveau nevoie de un mesaj. Ei sunt doar vârful săgeții. Sunt mult mai mulți pe TikTok, pe rețele, prin țară, prin diaspora, mulți. Deci, el le dă în permanență mesaje ca să-i țină aproape. Spaima cea mai mare a lui George Simion este ca Călin Georgescu să-i spargă partidul. Să plece cu o parte dintre votanți. Sau să dea un îndemn privind formarea unui nou partid. Știi, la ultimele alegeri noi am spus că POT este partidul lui Călin Georgescu, nu? El, Partidul Oamenilor Tineri. Fără să-l anunțe, a făcut 7%. Doar printr-un zvon că ar fi partidul lui Georgescu pe rețelele sociale, s-au folosit de
1: imaginea lui.
0: Da. Georgescu și au intrat în Parlament. Îți dai seama ce ar însemna să facă Georgescu campanie pentru un partid? Și Simion nu-și dorește lucrul ăsta. Sigur că nu-și dorește. Și vrea să-i țină acolo, aproape, să arate că este trup și suflet cauzei. Nu-și permite sau nu-și permite o schismă, o mare schismă în gruparea suveranistă. Deci el este mult mai abil decât mulți dintre politicienii vechi. Le folosește metodele, dar are limbajul ăsta foarte simplu, foarte direct, nu mai este mediat de presă, nu mai este mediat, nu mai face conferințe de presă să răspundă la întrebări, totul este pe stimul de algoritm de rețea socială, da? Pac un emoticon, pac o lozincă, pac un îndemn.
1: E o problemă a celorlalte partide, că nu mai știu unde sunt oamenii?
0: Nu, este o problemă a democrației, a societăților. Acum, ce să zic? Vezi, rețelele sociale au amplificat lucrul ăsta și fac un imens rău democrației. Dar nu avem timp în emisiunea asta să vorbim unde au dus rețelele și algoritmii de democrația. Că avem un... Nu știu. Mai avem câteva minute. Deci, domnul Simion folosește foarte bine aceste instrumente, comunică în mod direct cu o parte din publicul din România, care nu este interesat de Mureșan, de Luca Niculescu, de ce se întâmplă pe la ministere, de cine va fi pe la ministere, de ce se întâmplă în economie, de program de guvernare și alte baliverne de genul ăsta, care nouă ni se par importante, el este cu Călin Georgescu. Free Călin Georgescu. Dacă Simion a înțeles lucrul ăsta. Și într-o frază a spus tot. Într-o frază, în trei emoticoane și o lozincă, a spus tot. Și și-a făcut datoria față de acest public. AUR nu va vota guvernul, pentru că AUR vrea alegeri anticipate. Nu știu dacă Nicușor Dan e dispus să le dea această satisfacție, gândindu-se probabil la faptul că, în urma unor alegeri anticipate, AUR va avea o putere și mai mare în Parlament, în viitorul Parlament, și va putea începe procedurile de suspendare. Și nu-l va prinde finalul mandatului. Adică gândește-te, un AUR, hai să zicem că nu ajunge la, nu știu, 40%, dar un 35%, 30-35%, cu un PSD la 15%.
1: Se face jumătatea de Parlament.
0: Deci 35-15. Cu redistribuiri? Fac o majoritate? Fac.
1: Fac.
0: Pot să-l suspende pe președinte? Pot. Își pot împărți funcțiile în Parlament astfel încât la Senat să fie George Simion? Sau, nu știu, Dungaciu? Sau Peiu? Sau
1: un membru AUR.
0: Un lider AUR. Pot. Va fi președinte interimar în perioada referendumului pentru demiterea președintelui Nicușor Dan? Va fi. Deci, toată această strategie a AUR înseamnă un reset total, nu doar a Parlamentului, ci și a președinției, a guvernului, a întregului sistem. Prin urmare, atunci când refuză să fac alegeri anticipate, Nicușor Dan cu siguranță se gândește la scenariul ăsta, la capătul căruia el este victimă sigură. Nu se poate baza pe faptul că PSD îl va apăra pe urmă, pentru că a jucat cu ei până acum. Prin urmare, mă aștept că dacă domnul Niculescu nu reușește, să urmeze o altă
1: nominalizare.
0: Și apoi o altă propunere. Și o altă propunere, pentru că Constituția României nu-l obligă pe domnul Nicușor Dan să dizolve Parlamentul. Și ne-a și spus-o. Niciun moment nu a zis că e dispus să facă alegeri anticipate. În niciun moment.
1: Da, bine, nu cred că se aștepta acum jumătate de an să se ajungă la momentul ăsta, fără un guvern cu puteri depline, fără o soluție după ce până la urmă a închis ochii și a lăsat să treacă demiterea guvernului Bolojan.
0: Da.
1: Asta s-a întâmplat până la urmă.
0: Păi acolo a greșit Nicușor Dan, că s-a încântat
1: de... A aprobat tacit.
0: Da. De planul lui Sorin Grindeanu și a Liei Olguța Vasilescu. De fapt, planul Liei Olguța Vasilescu, la care s-a asociat domnul Grindeanu. Totul a plecat de la ficații doamnei Vasilescu. țâfna doamnei Vasilescu, care s-a enervat într-o bună zi pe Ilie Bolojan, că nu-i răspundea la telefon. Avea nevoie de niște bani acolo și Bolojan a zis, n-am de unde. Și a zis, n-ai de unde? A, te dau eu jos. Vezi cum te dau eu jos. Eu cu tot partidul. Și l-a dat jos. E, ce-a urmat? 6 luni de criză politică, un nebun aruncă o piatră în apă și 10 cu minți nu o pot scoate.
1: Da, încă un pic și știi că planul era să facă la un moment dat acel schimb de fotolii și să treacă un social-democrat prim-ministru și a rocadă, încă da, puțin da, da. Și ajungem la termenul ăla din rocadă, nu mai așa mult.
0: Schimb de tricouri.
1: Schimb de tricouri, da.
0: Ude.
1: Era să zic ceva bine că m-am abținut. Da, apropo de tricouri. Trece Luca Niculescu de Parlament? Reușește? Cedează cineva până la capăt? Da. Știu că în momentul ăsta sunt puține informații care să ne arate calea de urmat. Dar știi, la experiența ta de a urmări ce fac oamenii ăștia...
0: Eu cred că are șanse mai mari decât Zicfrid Mureșan, care n-avea șanse. Pe de o parte, profilul lui Luca Niculescu este diferit. Pe de altă parte, există o oboseală și la partide. L-am ascultat pe Ilie Bolojan săptămâna asta, săptămâna trecută la Digi24, spunea că nu excludea situația în care să dea un vot de învestire guvernului, după care PNL să treacă în opoziție. Adică, pentru prima oară văd o ușă întredeschisă. Chiar dacă în acest guvern va fi PSD.
1: Hai, te instalezi, după care...
0: A trecut prea mult timp, totuși o jumătate de an, trebuie să vină un guvern care să facă bugetul. Hai, guvernul ăsta, Bolojan, a fost bun să încheie PNRR-ul, să negocieze cu agențiile de rating și să țină în frâu cheltuielile. Dar nu poate să facă mai mult. Adică, totuși ai nevoie de un guvern care să înceapă să lucreze la buget. Și atunci... Dacă nu se instalează acum, intrăm în lunile de iarnă și, pe urmă, va deveni situația mult mai complicată, că nimeni nu se poate bate cu iarna.
1: Mai vin facturile, arată previziunile.
0: Vin scumpiri, oamenii se vor revolta și mai tare, adică ai nevoie totuși de un guvern întreg în România, dar, na... Chiar dacă vom avea un guvern întreg, nu știu ce capacitate de a face reforme va avea acest guvern. Uite, Luca Niculescu a lucrat pe niște reforme. Adică în dosarul OECD, asta presupun dosarele respective, că țara va face niște reforme, niște pași pentru a se racorda la economiile statelor dezvoltate. Acolo sunt niște condiții. Cum erau condițiile de aderare
1: pe
0: la
1: din MCV. Da.
0: Uniunea Europeană. Și Luca Niculescu nu este nou. El face parte din guvern.
1: Da, adică e secretar de stat în Ministerul de Externe.
0: De multe ori l-am văzut la masa guvernului, negociind cu fiecare ministru în parte. Cunoaște... Guvernul cunoaște și structurile, eșaloanele 2-3, ceea ce este foarte important. Să știi cine este secretarul general al Ministerului Cutare, să știi cine este șef de birou nu știu unde.
1: Oamenii care știu tot ce mișcă ministere,
0: oamenii care conduc,
1: practic,
0: de fapt, da? Ăla e statul paralel de care vorbea Dragnea. Oamenii care sunt eterni acolo în ministere, îi cunoaște. Are avantajul ăsta. Deci... Să vedem formula de guvern pe care o va propune. Până în momentul de față, nu am văzut nu-uri categorice de la niciun partid, cu excepția Partidului Aur.
1: Da, Mai revenim la întrebarea asta peste câteva
0: care atunci
1: zile,
0: când îl întreb de votarea guvernului, îți vorbește despre Călin Georgescu. Da, ei au tema lor de acasă.
1: Evident. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ați ascultat și astăzi Audiența Națională. Ne auzim și mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Rămâneți pe frecvențe, pe curent.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
10: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Premierul Bulgariei a reacționat dur după atacul celor două nave în Marea Neagră, detalii imediat, și euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul. Ascultați știrile Digi FM. A fost ședință de urgență la Sofia după ce două nave cargo au fost lovite cu drone în largul Mării Negre, lângă Bulgaria. Premierul rumen Radev spune că două persoane au fost rănite grav și vor fi duse la spitalul din Varna. Despre echipajul de pe cealaltă embarcațiune care s-a scufundat nu se știe nimic până acum.
2: Absolut nu ne dopustim atacă.
1: Este un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. Două nave comerciale au fost atacate cu drone, atât maritime cât și aeriene. Prima navă, care naviga sub pavilionul Togo, s-a scufundat. A doua navă a fost lovită și a izbucnit un incendiu la bord. Echipajul a reușit să se evacueze și a fost salvat de nava noastră. 11 dintre membrii acestui echipaj sunt cetățeni turci, iar 7 sunt cetățeni indieni. Nou record pentru euro. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de ieri, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea crește însă până la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păună. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
3: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută, pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
1: România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și primăvară, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. De notat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
4: Ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
1: Mai grav este că reactoarele de la Cernavodă nu pot fi repornite cel puțin până pe 15 octombrie. Potrivit lui Cristian Bușoi, prognozele pentru următoarele 10 zile indică debite ale Dunării la niveluri minime istorice. În plus, în zona Cernavodă, nivelul apei a scăzut semnificativ și în ultimele 24 de ore.
4: Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară.
1: Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează Ursula von der Leyen. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România, mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președintea Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul. Pe de altă parte, Ursula von der Leyen s-a referit și la viitorul buget pentru 2028-2034. A subliniat că agricultura și politica de coeziune vor rămâne priorități ale blocului comunitar, dar a insistat pe nevoia sporirii resurselor proprii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Djokovic joacă pentru trofeul la Beijing astăzi împotriva australianului de minor. Sârbul este pe locul 11 ATP, adversarul pe locul 9. La precedenta confruntare la Wimbledon, Djokovic s-a impus cu 3-1. Meciul este transmis în direct de DigiSport.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă în mare parte din țară. Maximele sunt cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Cald și în capitală, unde avem 26 de grade astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Salutare! Este marți și dăm împreună startul unei noi ore aici la Digi FM cu cea mai cea energie. Corect, Bogdan?
7: Așa să fie, Antonia. Toată energia aia bună să vină înspre voi în această zi de marți.
0: Avem și cele mai noi informații și avem și cea mai bună muzică. Pedro Cazzanova, Selfish Love și Dua Lipa, New Rules. Ascultăm pe început de oră.

0: trecut abia așteptam să înceapă săptămâna asta, să dăm un restart la tot, dar nu știu ce se întâmplă, eu cel puțin am avut numai peripeții, o să povestesc un pic mai încolo despre asta. Acum am auzit-o pe colega Roxana la știri că ne spunea că euro crește, în politică nu mai intru, o lăsăm așa. Eu cred că avem nevoie de un boost de energie, avem nevoie de puțină relaxare și să ne deconectăm măcar preț de cât? 3 minute 31
1: așa?
0: De la tot ce se întâmplă în jurul nostru.
1: Vrei niște optimism?
0: Vreau niște optimism.
1: Eu am făcut medicina muncii
0: și,
1: și acolo am aflat că am tensiune de aviator, ochi de vultur și talent de fotbalist. Asta cu talentul de fotbalist am băgat tot de la mine.
0: Mă, ești...
1: Da, sunt bine.
0: Ești bine, ți-ai luat toate bifele?
1: Da, am asta luat examen la medicina muncii. Bravo, bravo, Ciuclaru.
0: Hai că ai început săptămâna cum trebuie. Dragilor, vreau un singur lucru de la voi. Vreau să notați acest număr, 0774 601 601, să pregătiți WhatsApp-ul, pentru că mi-aș dori foarte tare să știu ce faceți voi în acest moment, de unde ne ascultați,
1: da,
0: care este vibe-ul vostru, sunteți pe optimism, e frumos afară, încă este cald, sunteți mai puțin optimiști? Dați-ne un mesaj, pentru că eu am pregătit următoarea piesă. O recunoaște cineva?
1: Hai să schimbăm stratul de ozon.

0: cine ne dă mesaj primește puncte pe cardul de sănătate de la Ciuclaru.
1: Alo?
2: Avem deja,
1: alo?
2: Avem deja un salut de la Darian. De unde ne asculți, dragule?
3: Și te rog, iubirea mea.
2: Și Bogdan din Oradea este alături de noi aici. Te salutăm și pe tine.
1: Alo? Alo? Alo?
2: Parcă ce bine că stai cu auzul.
3: Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
2: Piesa asta e de pe vremea când nu aveam bani să sunăm și dădeam doar bip-uri, tu-ți dai seama?
3: Numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea.
2: Liviu din Oradea se reface după nunta fiului său de sâmbătă. O, s-a petrecut bine?

0: suntem și cu dragostea din tâi, dar și cu dragostea din a patra desemnare.
1: Ce simți?
2: Întorsura Buzăului este alături de noi.
0: Și întorsura chefului de muncă este cu noi. Fericirea. Alo?
2: Manu din Moieciu este cu noi. Alo, Manu!
3: Sunt iarăși eu.
2: Mi-a scris acum pe WhatsApp: ce se distrează, Antonia? Păi de ce vrei, dragule? Normal, ne distrăm. Este marți, ora 14:16. Ce putem să facem?
0: Salutări de la Vasi din Basel.

Dragilor, vă mulțumim frumos că ne ascultați de peste tot. Sperăm că am reușit să vă dăm un boost de energie. Vrem să vă spunem că noi numai plecăm de aici până la ora 17. Stăm cu voi, ne relaxăm, râdem, glumim, bârfim, facem ce vreți voi, dragilor. Antonia Stancu, Bogdan Ciuclaru, ca să știi.

0: Casa noastră este mare și în ea încap toți ascultătorii Digi FM. Vă primim cu drag. Dacă sunteți din România sau de pe afară, ne-au scris oameni din Bavaria, din Florența. Și apropo de internațional, ne-au scris și din Târgoviște, din orașul meu natal. Vă iubim și vă pupăm pe toți. Și e momentul să dăm și noi ceva din casa noastră mare. Mai exact, să vă povestim ceva din peripețiile Antoniei. A venit la mine, a depus o cerere și a zis: Ciuclaru, dăm rubrica N-are cum, pentru că eu am pățit lucruri N-are cum ori trei.
1: Și va trebui la final să-mi dai tu verdictul: are sau n-are cum?
0: Să începem cu prima întâmplare.
1: Prima întâmplare. Voi știți, dragilor, că am peripeții pe bandă rulantă, sunt cu capul în nori, acum sunt și îndrăgostit, adică tot pachetul.
0: Opa,
1: ca să fie
0: opa,
1: full. Lasă-mă, te rog frumos, să povestesc, nu mă întrerupe și nu sublinia absolut nimic.
0: Mama Antoniei, Antonia e îndrăgostită!
1: Yay!
0: Pleacă de acasă! Hey!
1: Se mărită! Nu, încă nu.
0: Te-ai pariat prea mult. Așa.
1: Așa, peripețiile. Am fost ieri după radio, m-am oprit la un supermarket, am coborât din mașină, am intrat în supermarket, am avut momentul acela de reculegere, de relaxare, în care mă uitam la fiecare produs, citeam frumos etichetele, m-am relaxat, mă plimbam.
0: Asta e moment de reculegere când vezi cât costă lucrurile.
1: Nu m-am uitat la preț. M-am uitat să văd ce a mai apărut, ce conține.
0: Erai după salariu, nu te-ai uitat la preț.
1: Nu, că n-am cumpărat aproape nimic. M-am relaxat, lasă-mă pace, m-am relaxat, da? Am stat destul de mult în magazin. Ajung la mașină, dau să descui mașina, nu mergea și zic, mă, a rămas telecomanda fără cheie, ce s-a întâmplat? Tot dădeam și când trag de clanță, mașina era descuiată.
0: Opa!
1: Am stat o grămadă în magazin, eu lăsasem mașina descuiată cu laptopul, cu geanta, cu toate lucrurile pe scaunul din dreapta față. Nu s-a întâmplat nimic, mulțumesc lui Dumnezeu, am fost ferită.
0: Și lui Vlad Țepeș să-i mulțumim. Dacă se fură ceva din mașina Antoniei, se taie mâna.
1: Mulțumesc, așa. Bogdan. Următoarea. Astăzi, când să vin spre radio, mă urc în mașină și mi-am dat seama că am lăsat geamul deschis de la șofer la jumate. Era deschis. La fel, nu s-a furat absolut nimic. Zic,
0: bravo,
1: Doamne,
0: România!
1: Îți mulțumesc, Doamne, că nu s-a întâmplat de data aceasta nimic.
0: Vezi, pro-occidentali, transatlantici, ce suntem? Așa.
1: Și când credeam că am terminat șirul de peripeții în ultimele 24 de ore, plec eu pe drum spre radio, îmi dau seama, mă, ceva lipsește, dar am avut presentimentul ăsta de când am ieșit din casă. Ceva lipsește, ceva nu este în regulă.
0: Volanul.
1: Mai rău. Ochii. Ochelarii. Ochelarii de vedere.
0: Înțeles. Lipsa drumul.
1: Da, parcă mergea drumul un pic în stânga, ceva nu era în regulă. Și zic, m-am întors din drum, mi-am luat și ochelarii de vedere, am plecat a doua tură spre radio și zic, hai, de data asta sper că n-am mai uitat nimic, deși încă am presentimentul ăla. N-am aflat ce am uitat, dar să vedem. Și asta s-a întâmplat de când ne-am despărțit noi de aseară de la radio până acum doar. Și
0: hai
1: ziua mai are câteva ore bune.
0: Hai că bine. Astea sunt ușoare, Antonia. Sunt de ale vieții. Sunt lucruri banale.
1: Crezi că îi se mai întâmplă cuiva?
0: N-ai pățit nimic. N-ai fost pe Arena Națională. Acolo o să vezi spravă.
1: Vai, ai de povestit, Bogdan, astăzi.
0: Am de povestit ceva mai încolo.
1: Nu scap. Florian Rus, holy moly, atâtea inimi. Avem știri și după vine Bogdan să ne povestească cum a fost la meci. Rămâi pe Digi FM.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Știai că istoricul familiei tale poate spune ceva și despre riscul tău de diabet? Vârsta, greutatea și tensiunea arterială sunt alți factori care merită luați în calcul. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici continuă până la sfârșitul anului să aducă screeningul și informația medicală mai aproape de oameni. Urmărește-ne pe Facebook pentru informații despre prevenție și află unde ajungem cu următoarele caravane. Fără Diabet, campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
4: Dimineața are farmecul ei.
5: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
4: Și e intensă datorită lui.
6: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
5: Deci să-ți cumpăr un patent?
6: Ceva, o trusă de scule.
5: Ok, franceză.

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Accident grav pe Valea Oltului, un tir a intrat în plin într-o benzinărie. Și primarii din California sunt furioși pe președintele Donald Trump după declarațiile sale recente. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este blocat la această oră pe Valea Oltului după ce un camion a spulberat o stație PECO. Toate persoanele aflate în zonă au fost evacuate, după cum transmite Elena Alexandru.
2: Intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Se tem de o eventuală explozie pentru că tirul a lovit mai multe stații de alimentare, pompe de alimentare cu carburant de la această stație PECO, iar în acest moment polițiștii au blocat traficul în zonă pentru a lăsa autospecialele să intervină în zona respectivă. De altfel, s-au și format cozi care se întind pe câțiva kilometri în această zonă după ce traficul a fost blocat. Se pare că șoferul tirului respectiv ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns în stația de alimentare, dar este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui accident rutier.
1: UDMR ar vota pentru învestirea unui eventual guvern condus de Luca Niculescu, însă cu o condiție: să nu fie nevoie de voturile extremiștilor, anunță liderul deputaților formațiunii parlamentare, Cioma Botond. În același timp, acesta recunoaște și că ar fi dificil ca UDMR să intre acum la guvernare numai cu PSD.
3: Avem o condiție în privința majorității, să nu avem nevoie de extremiști la investire. Iar sigur trebuie să discutăm pe programul de guvernare, să aibă și un capitol privind drepturile minorităților naționale. Trebuie să discutăm despre rectificarea bugetară, despre legea salarizării unice, despre bugetul pe 2027, despre eventualele majorări la pensii, măcar cu rata inflației în 2027, dacă există spațiu bugetar, desigur. Eu cred că ar trebui să fie cumva un guvern politic. De exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu Partidul Social Democrat, pentru că am fost în această coaliție care l-au propus pe domnul Zichrid Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum să schimbăm acazul ar fi destul de ciudat, să spun așa.
1: Primarii din Los Angeles și San Diego sunt furioși pe președintele Donald Trump după declarațiile sale recente. Nu implicați orașele în discursuri războinice nesăbuite, au transmis oficialii. Asta în contextul în care liderul de la Casa Albă a sugerat că Iranul ar putea distruge cele două metropole din California. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Primarul din San Diego i-a cerut liderului de la Casa Albă să nu implice orașul în discursurile sale, în timp ce edilul din Los Angeles a avertizat că astfel de declarații sunt periculoase și ar putea pune în pericol siguranța orașului, relatează The New York Times. Asta după ce, la un meeting republican în Nebraska, Trump a vorbit despre războiul cu Iranul și a sugerat că acesta se va încheia foarte curând, dar nu a oferit alte detalii. Președintele a avertizat însă că ar putea avea loc atacuri asupra Statelor Unite, inclusiv asupra orașelor californiene neconduse de democrați. Ar putea distruge un oraș, a spus el, să-l distrugă, să distrugă Los Angeles, să distrugă San Diego, a îndemnat Trump. Comentariile sale au stârnit furia oficialilor din California, inclusiv a guvernatorului Gavin Newsom, care l-a numit pe președinte, citez, deranjat mental și periculos. San Diego nu este o victimă colaterală și nu este sacrificabil. Țineți orașul nostru departe de discursul dumneavoastră războinic și nesăbuit, i-a cerut și primarul orașului lui Trump.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Dragilor, înainte de știri, povesteam ce peripeții am avut eu. Că am lăsat mașina descuiată când am intrat în supermarket, că am lăsat geamul deschis la mașină și că mi-am uitat ochelarii de vedere acasă. Și da, nu dădeam seama de ce nu vedeam bine drumul.
5: Și microfoanele deschise la radio.
0: A, da, sau zici... Nu, asta chiar n-am făcut, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Bravo.

mașină și nu s-a furat nimic. Andy, ai avut mare, mare noroc. Și mai am un singur mesaj, că am zis eu că încă am presentimentul ăla că am uitat ceva astăzi. Așa. Am uitat ceva. Și am fost întrebată pe WhatsApp, ai încuiat ușa când ai plecat de acasă? Dragul meu, îți spun cu mâna pe inimă, nu știu. Aflu când mă întorc. Hai să dăm cu muzică Bruno Mars, The Lazy Song și Maluma, Felices Los Cuatro. Așa continuăm ora 14 aici la DJ FM, ca să știi.

0: Bun, de la un ascultător pe WhatsApp. În pauza dintre intrările voastre, când sunt difuzate melodiile, dă o fugă până acasă și verifică ușa de la intrare dacă este încuiată. Ce zici, Bogdan? Mă acoperi un pic, faci tu butoanele?
1: Nu te-aș lăsa, pentru că ești genul de om care după ce ajunge acasă dă un mesaj: bă, m-a furat un pic somnul,
0: nu cred că mai mă întorc.
1: Da, apropo de peripeții, fii atentă, Antonia, stimați ascultători, grijă mare la 4PD. Zice cineva așa: eu am pus apă la cățel și am uitat robinetul deschis până a doua zi dimineață, când l-a văzut nevastă mea. Ăsta este motivul pentru care de acum încolo îi vom striga pe căței Azorel Apometru, Rex Apometru și tot așa.
0: Lasă că a făcut piscine de căței.
1: Da, da? Și apropo de lucruri lăsate deschise, încă nu sunt pregătit să vorbesc despre ce s-a întâmplat pe Arena Națională, pentru că și noi am lăsat poarta deschisă. Dar m-am gândit așa, ca să vă prindeți de cum au mers lucrurile acolo, să facem o terapie în grup. Adică să ne dăm unii altora sfaturi despre cum scoți pe cineva dintr-o pasă proastă. Tricolorii n-au mai câștigat de 4 meciuri, da?
0: Soraci.
1: Trebuie să le zici ceva. Trebuie să fie un prieten acolo care să le pună o melodie în vestiar, nu? Hai, dum-la, da!
0: Made România!
1: Ai văzut?
0: Ar merge un Made România!
1: Ceva trebuie făcut și ăsta este motivul pentru care astăzi ne jucăm.

0: la 0774 601 601. Cum scoți pe cineva dintr-o pasă proastă?
1: Îi dai un îmbrățișar, așa mare, mare, îl strângi tare, tare în brațe și îi zici: nu te mai supăra, o să fie bine.
0: Asta cu îmbrățișare așa mi se pare prea, prea la prima mână.
1: Bine, pui o piesă de petrecere. Made in România.
0: Ai văzut? Mă gândeam, știi că dacă trimiți pe cineva pe bani, îl trimiți la masaj, dacă îi oferi tu, se cheamă măsăgel.
1: Măsăgel?
0: Da? Ce zici de un măsăgel? Măsăgelul te scoate dintr-o stare proastă.
1: Un mesaj că ți-am trimis bani, da, ți-am trimis bani, da, un mesaj că mi-ai trimis bani, tu știi cum mă star...
0: Deci genul ăsta de mesegel, da, îți place ție?
1: Da, da.
0: Da, am înțeles. Asta te-ar scoate dintr-o stare proastă?
1: Depinde de zerouri.
0: O ieșire de asta neplanificată, adică gen hai până la mare, hai până la Oradea, hai până la Cluj?
1: Sau sunt în fața blocului, coboară, mergem să luăm o înghețată.
0: Bravo,
1: ceva
0: bravo,
1: simplu.
0: Bravo.
1: Ok, fonfleur, monfleur, dar ceva super strict și la obiect. Ceva să te scoată din stare.
0: Da, îmi place să lucrez cu tine, Antonia, că îmi îmbogățesc în fiecare zi lexicul. Trebuie să mă înveți într-o zi. Ce? Cu monfleurile, cu astea.
1: Hai mă, Bogdane, te vezi că nu știi. Lasă că mai vorbim noi. Dragilor, 0774 601 601. Cum scoți un om dintr-o pasă proastă? Chiar suntem curioși. Ce idee aveți voi?

0: am putea să scoatem pe cineva dintr-o stare proastă dacă i-am spune astăzi nu trebuie să faci nimic, astăzi poți să fii lazy și să asculti pe fundal The Lazy Song de la Bruno Mars. Cred că am putea să-i scoatem din starea proastă. Tu ce zici, Bogdan? Merge?
1: Merge!
0: 0774-601-601. Ajutați-ne cu idei. Cum putem să scoatem un om atunci când este supărat, are o problemă, să-l scoatem dintr-o pasă proastă? Așteptăm mesajele, mai ascultăm o piesă și după revenim!

0: scoți un om dintr-o pasă proastă? Ne spune Claudiu din Timișoara cu o pasă bună, simplu. Dacă era atât de simplu, aseară scorul ar fi arătat un pic diferit.
1: Adevărul e că așa se schimbă o pasă proastă, cu o pasă bună. Bancu, dacă ne auzi, dă-mă o pasă bună! Mai zice cineva și îmi place mesajul ăsta. Cu mâncare, mă, cu mâncare schimb starea de spirit. Nu știu cum să zic, la orice oră. Fie că faci clasic cu submarin. Știi submarinul?
0: Da, cum să nu...
1: Se acela frumos.
0: Ce pui tu în submarin?
1: Păi ce găsești prin frigider? Nu, așa se pune la submarin.
0: N-ai ceva, un topping preferat?
1: Nu.
0: Cum mai nu?
1: Niciodată nu faci, nu-ți faci capriciile cu submarinul. Submarinul e de salvare. Te duci la frigider, tai pâinea în două și ce e pe acolo intră în cadrul submarinului. Da. Sau mergi pe rețeta aia clasică. Cartofi prăjiți, brânză deasupra.
0: Sărmăluțe, salată de beuf, chestii normale.
1: Hai.
0: Uite, ne spune pe WhatsApp Alin că...
1: Așa.
0: Dacă vrei să-l scoți din starea proastă, îi spui ceva și mai nasol, că uite de ce s-a supărat. Acum că o să fie supărat pentru asta, eu cred că e ca faza aia cu relocalizarea durerii.
1: Da, când te doare capul, dai cu piciorul în mobil.
0: Relocalizarea suferinței. Uiți de ce suferei și o iei pe
1: asta. Da, ne-a trimis cineva o poză și ne-a zis că nu mașina m-ar face să mă simt bine. Plaja, marea. Ei, da. Și aș lega cu următorul mesaj: câteva zile libere. Și vezi, Antonia, că nu te mai gândești la bani, parcă n-ai mai vrea să-ți trimi ceva bănuți, dacă ți-aș da câteva zile libere.
0: E, nu, păi și cu ce mă duc în vacanță?
1: Să fii tu cu tine.
0: Fii atent, am primit mesajul de la Marius că în Pantelimon, legându-se un pic și de ce vorbeam noi puțin mai devreme, dacă lași mașina descuiată, găsești un bilet, vezi că ți-am pus motorină de 100 de lei în ziua de astăzi. Dacă ai biletul ăla, vezi că ți-am pus motorină de 100... Bine, e puțin,
1: există,
0: da.
1: Există genul ăsta de prieteni care să spună motorină și să zică vezi că ți-am pus motorină?
0: Pentru noi femeile există iubiți, soți care...
1: Du-te, măi, nici în
0: vezi
1: familie.
0: Vezi că am spălat mașina și ți-am pus motorină.
1: Eu nu cred pe
0: declarația asta de dragoste este cea mai cea, crede-mă.
1: Da, îl servești cu o prăjitură, da, desertoare puterea asta de a schimba starea de spirit. Și mă gândeam și la ascultătorul nostru permanent, invitatul nostru permanent, îl invit la pălincie, mă.
0: Da, Gabi.
1: O invitație la părincie.
0: Te scoate din orice stare. Sau, uite, Viorel din Giurgiu, ca să scoți pe cineva dintr-o pasă proastă, îi dai 1000 de euro și sigur l-ai rezolvat.
1: Pentru asta există concursul Te descurci și câștigi, vorbim mai târziu despre report. Zice cineva într-un mesaj așa: o prietenă din Polonia era foarte supărată în weekend. Nu avea televizor unde era ea. I-am trimis poza cu scorul România-Polonia, adică Polonia-România, și a zis că i-am făcut ziua mai frumoasă.
0: Dragilor, vă mulțumim mult, mult pentru mesaje și pentru idei de asemenea. Mai avem o piesă, Fugees, Killing Me Softly, pe final de oră, iar la fix avem știri, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi. E muzică din
1: zbor, e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
2: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Leul a ajuns astăzi la un minim istoric față de euro. Cursul a depășit 5 lei și 35 de bani. Statele Unite ale Americii reintroduc plutonul de execuție după 80 de ani. Sunt 25 de grade acum la București, Brăila și Timișoara, 24 în Pitești și Oradea, 20 la Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM! Nou record pentru euro. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de ieri, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea crește până la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
2: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută, pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile. Cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
1: Traficul este în continuare blocat pe Valea Oltului, unde un tir a intrat în plin într-o benzinărie. Șoferul tirului a fost extras între timp în siguranță de salvatorii vâlceni și predat conștient și cooperant echipajului medical. La fața locului nu mai sunt înregistrate scurgeri de carburanți. Din primele informații, șoferul tirului implicat în accident este de naționalitate turcă. PNL va decide dacă va susține guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său, o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
3: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
1: La rândul său, DMR va vota un guvern din care să facă parte socialdemocrații cu o singură condiție, ca viitorul executiv să primească voturi și de la liberalii. Kelemen Hunor susține că partidul său nu are pretenția să facă parte din guvern, însă crede că noul executiv are nevoie de voturi de la cele două mari partide din fosta coaliție.
4: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrați?
5: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Trebuie și sprijinul lor.
4: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
5: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
1: Statele Unite ale Americii reintroduc plutonul de execuție după 80 de ani. Un militar american va fi executat astfel pentru prima dată după al doilea război mondial. Potrivit NBC, pedepsa prin împușcare ar fi fost recomandată de șeful Pentagonului și aprobată de președintele Donald Trump. Este vorba despre un fost major condamnat la moarte pentru masacrul de la o bază militară din Texas în 2009. Bărbatul și-a ucis 13 colegi și a rănit alți 32. El a fost condamnat de o instanță din Texas, unul dintre statele americane care aplică cel mai frecvent execuțiile. Ultimul militar american executat prin pluton de execuție a fost în 1945 pentru dezertare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: România joacă astăzi în deplasare contra Spaniei la nivel sub 21 de ani în preliminarele campionatului european de fotbal. În clasament, România este pe locul al treilea după Spania și Finlanda, dar înaintea naționalelor de fotbal la nivel sub 21 de ani din Kosovo, Cipru și San Marino. La precedenta confruntare, Spania s-a impus în România cu 2-0.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Vă las cu Antonia și Ciucla.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Măi, Bogdan, m-ai amenințat toată ziua când povestești cum a fost la meci. Îmi povestești și mie, te rog frumos.
7: Eu o să-ți povestesc și o să le zic și ascultătorilor cum a fost la meci, fără să spun, de fapt, cum a fost la meci.
0: Aoleu, mi-ai dat greu. DJ Goja, Micico și Delia Cudi, ipotecat, și după ne povestești, nu mai scapi.

0: zi-mi, Cico, nu vreau să mai fac nicio introducere. Nu mai am răbdare, fierbe. Așa. Când a ajuns al meu la radio, colegul meu Bogdan Ciuclaru, l-am întrebat cum a fost la meci. Nu-ți spun, îți spun mai încolo. Mamă, și m-a fiert așa toată ziua. Nu mai scap. Spun.
1: Pentru că nu e nicio surpriză, Antonia. Tricolorii au ajuns la 4 înfrângeri din toate atâtea meciuri în Nation League. Dar, crede-mă pe cuvânt, ăsta nu este un lucru important. Ce este important este că Fimiu, care are 12 ani.
0: Mulți înainte.
1: La momentul, noi suntem, am fost între cei 40 și ceva de mii de naivi care au crezut că e bine să meargă la stadion să-i susțină pe tricolori. Iar Fimiu, un puști, repet, de 12 ani, a zis în următorul fel: a fost un meci bun.
0: Oh,
1: și că nu-i pare rău de rezultat, tocmai pentru că a fost un meci bun. Și mi-am dat seama, știi că la fizică se zice așa, că un obiect e în mișcare în funcție de sistemul de referință. Așa e și cu fotbalul. Fimiu n-a văzut niciodată România calificată la campionatul mondial. N-a avut, n-are în palmares înfrângeri de-astea dramatice, dar în sfert de finală, știi, la mondiale. Nu, el l-a văzut România pierzând și cu Muntenegru și cu... Deci lui s-a părut un meci bun. Și chiar a făcut România un meci bun, să recunoaștem lucrul ăsta, mai să scoatem un egal. Dar am pierdut. Dar... cu adevărat important, a zis și Hagi că a găsit 3 jucători pe care se poate basa, dar asta nu e important. Nici asta nu e important. Știi ce e important? Internetul a găsit-o în timpul meciului pe cea mai bună soție.
0: Nu cred.
1: Da, juca la ei și ea, din nefericire, tot la suedeji. Începuse meciul și o doamnă în costum de Oktoberfest, de ăsta, costum bavarezo-suedez.
0: Drăguț.
1: Un costum de ăsta popular venea cu 2 pahare de bere în peluza unde erau suedezii. Și internetul au zis: uite-o pe cea mai bună soție!
0: Deci trebuie să-mi iau și eu costum.
1: Și 2 pahare de bere, te rog frumos. Deci, iată plusurile ieșirii mele la meci. Odată că am văzut-o pe cea mai bună soție, măcar am văzut-o. Deci există.
0: Există.
1: Da, nu e un mit. Și filmul s-a simțit bine, ceea ce e foarte important. Să mai avem și astfel de momente în care ieșim cu copiii și mai vorbim de-astea, tată-fiu.
0: Mă, ai dreptate până la urma urmei, indiferent de rezultat, momentul petrecut alături de băiatul tău contează mai mult.
1: Da.
0: Familia este tot ce avem noi și este cel mai important lucru
1: și
0: să
1: rest,
0: timp împreună.
1: Cum a zis Hagi, ambiție, muncă, mentalitate. 3 de mă.
0: Robin Schulz și Kido, All We Got. Ascultăm în continuare la DGFM, ca să știi.

0: concursul nostru de suflet. Te descurci și câștigi, a revenit în această săptămână. Iar dacă tu ești pe fază, te înscrii mâine dimineață la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, poți să pleci acasă cu 600 de euro. Doar 600 de euro. O, ce bine ne-ar prinde și nouă, Bogdan.
1: Hai că sună bine și îmi place concursul ăsta, că se face mereu rectificare de buget.
0: Perfect, este perfect. Da. Fii pe fază.
1: Ca să pui mâna pe bani, ești la doar o înscriere distanță, iar concursul este în matinal. De unde, în același matinal, atenție, de după perdea, a ieșit în această dimineață, pentru că s-a vorbit de România-Suedia, cine credeți?
0: Cine? Spune cine?
1: Florin Prunea a ieșit. Nu pe centrare, ci în materialul următor.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Florin Prunea, ieri am aflat că a zis ceva în podcastul unei domnișoare.
0: Credeți că există bărbatul care să nu înșele, care să poată fi fidel, loial unei singure femei toată viața?
4: Eu cred că există, dar sunt din ăștia idealiști, din ăștia care...
0: De ce?
4: Păi cum să nu... Sunt atâtea femei pe bune?
0: Păi da, alegi una pe care să o iubești, să o divinizezi, să o pui pe...
4: Da. După aceea... Te uiți și tu, vezi, când ești tânăr, nu vorbesc acum la vârsta mea.
0: Da, da.
4: Dar cum să fii fidel la 20 ceva de ani, la 30 de ani, pe bune? Să nu exagere, să nu, dar pe bune, cu atâtea fete frumoase, mai mă, pe bune, stai cu una. Înseamnă că e o problemă.
3: Înseamnă că ai o problemă.
0: Ia spuneți voi, dragi bărbați, cum este.
3: Eu n-am nicio problemă.
0: Sunt aici să ascult. Ia.
3: Eu n-am probleme de astea.
0: De care probleme? Hai așa pe șleau. Că vreau și eu să știu cum stau
3: lucrurile.
0: Vreau și eu să știu dacă este o mentalitate întâlnită frecvent în rândul vostru, speciei voastre.
3: Măi,
0: practic, și eu am cam scăpat de perioada critică și eu am o oarecare detașare, dar pentru suratele mele mai tinere mă interesează subiectul.
3: Mă întreabă-mă
0: deci, să stea
3: direct
0: cu emoții, doamnele, inclusiv cele căsătorite, dacă au partener la 20-30 de ani, să stea cu emoții, că dacă se duce la pâine nefericitul...
3: Să nu stea cu emoții, pentru că dacă e să le înșele, le înșeală cu ele de mână. Cum și voi ziceți la fel. Un prieten de-ai mei îmi povestea că... Stătea cumva aproape de ultimul etaj al unui bloc și mai veneau prin vizită pe la ei, că era un cuplu, diverse alte cupluri, și uneori veneau și tipe, prietene de-ale ei.
0: Da.
3: Și cu una dintre ele, că s-a urcat un etaj mai sus pe bloc, pe bloc i-a dat follow.
0: Că tot e ziua Instagram-ului astăzi. A, deci a urcat pur și simplu pe acoperișul blocului?
3: Da, era un etaj deasupra și fără ea de mână.
0: Am înțeles.
3: Noi avem și partea asta de animale în noi, știi? Și
0: adică mai primar, mai, așa, mai...
3: Mai așa, mai...
0: Brut, mai...
3: Te apucă dorințe, pofte...
0: Vai de mine,
3: chestii.
0: Așa?
3: Te apucă și...
0: Cu toate facultățile?
3: Cu toate facultățile, așa? Că știi cum e? Rațiunea n-are prea mult loc în
0: n-are
3: iubire,
0: diplome.
3: În
0: așa.
3: Dragoste sau în... Când apare pofta aia.
0: Așa.
3: N-ai mai...
0: Ți se trage jaluzeu.
3: N-ai mai mâncat clătite de jumătate de
0: an. Adică tu mănânci doar ciorbă, ani
3: vrei
0: de
3: zile. Vrei și o clătită.
0: Vrei o clătită. Bun. Da. Și ce faci când ți se face poftă de clătită? Te duci la preot sau suni un prieten? Apropo de piurile din viața noastră.
3: Depinde de cum ești tu structurat. Că poți să devii un tip foarte frustrat, foarte nervos, foarte neplăcut pentru ceilalți, dar să fii în continuare loial partenerii.
0: Da.
3: Sare așa, mai lateral stânga, lateral dreapta, te descurci cum poți și ești un tip calm, vii acasă, liniștit, relaxat, iubitor, cu un buchet de flori.
0: Aha! Deci e adevărat că dacă faci gesturi frumoase din senin, ai făcut tu sigur ceva, nu?
3: Aici e riscant pentru cei care chiar așa fac. E bine să dați flori și când nu s-a întâmplat nimic. Așa, ca să o derutați.
0: Aha. Deci la derută.
3: La derută,
0: okay,
3: da.
0: Ok. Dar nu vreți voi să vă rezumați doar la a vă clăti ochii?
3: Înclătită?
0: Nu. Clătiți-vă, frate, ochii și întorceți-vă acasă la ciorbă. Eu, ca femeie, prefer să păcătuiești cu gândul și în loc să pui și mâna, mai bine pui mâna, pun aspirator, pomătură, pun vas, pocană, mută-ți și tu ciorapia de săptămână din colțul camerei. Așa.
3: Putem continua discuția. Dar dacă apare rutina în cuplu,
5: da,
3: după ani și ani, ani de zile,
5: așa,
3: și tu ai găsit clătita perfectă care îți
5: e
3: place.
5: E o femeie?
3: Nu, e o bărbat.
5: Așa, tu. Așa.
3: Găsesc clătita perfectă și hop, mi-a venit pofta, mi-a venit cheful, mi-a venit pasiunea. Și mă întorc și aplic toate aceste lucruri pe partener, da? Păi nu e bine să întâlnești clătita.
5: Pentru mine?
3: Da, că tu te folosești de efectul clătitei.
5: Adică
3: efectul
5: tu...
3: clătitei vine în viața ta.
5: Mă, tu vrei să zici că faci ca la antreprenorești? Te duci, iei know-how și după aia îmi dai mie cu clătite pe la nas?
3: Păi poate învăț și lucruri noi. Și te surprind.
5: Cu brandul.
3: Exact. Ambalaj frumos.
5: Am înțeles. Adică, da. Poți să-ți zic cum mi-a zis mie acum unul recent că e poliamoros și că vrea să fiu unul dintre poliurile lui.
3: Ține cu Poli Timișoara,
5: da,
3: cred.
5: Dar pot să-ți povestesc.
3: Cum îți propun asta? Vrei să intri
5: S-a uitat
3: în
5: ochii mei. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, știi, eu sunt poliamoros sunt și poliamor. Tu ești foarte drăguță. Și ce-ai vrea, frate? Noi locuim în comunități. Cum adică?
3: Într-o relație poliamoroasă, câți în cap?
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Peste 3900 de candidați vor susține de mâine examenul pentru obținerea titlului de specialist. Vor fi subiecte unice la nivel național, anunță Ministerul Sănătății. New York declară stare de urgență la nivel de stat din cauza creșterii cazurilor de rujeolă. Sunt 21 de grade acum la Brașov și Constanța, 22 în Sibiu, Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung aceste plăți, știe Mihai Vălușescu.
2: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
1: Peste 3900 de candidați vor susține începând de mâine examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist. În premieră, în această sesiune, subiectele probei scrise vor fi unice la nivel național pentru fiecare specialitate, indiferent de centrul universitar în care este susținut examenul. Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește asigurarea unei evaluări corecte, transparente și unitare pentru toți candidații. Examenul va dura 3 ore, iar nota minimă necesară pentru promovare este 7.
3: New York declară stare de urgență la nivel de stat din cauza creșterii cazurilor de rujeolă. Aproape 110 cazuri au fost raportate în acest an, iar în statul vecin, Pennsylvania, s-au înregistrat și 5 decese. Ordinul dat de guvernatorul statului New York extinde lista profesioniștilor care pot administra vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, pe măsură ce cazurile cresc în comunitățile rurale. În ultimele 2 luni și jumătate, departamentele locale de sănătate au administrat peste 1000 de doze de vaccin în zone rurale. Rujeola a fost eradicată în Statele Unite în urmă cu 26 de ani. Doar 32% dintre americani mai au încredere în modul în care Donald Trump își exercită funcția, iar în rândul alegătorilor hispanici, sprijinul este și mai redus. Potrivit unui sondaj Reuters realizat luna trecută, este cel mai scăzut nivel al popularității liderului de la Casa Albă în cariera sa politică, Roxana Horchidan.
4: Alegătorii hispanici care au contribuit la victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din 2024 par să se îndepărteze acum de președinte. Doar 24% dintre cei chestionați susțin activitatea președintelui la Casa Albă, în condițiile în care la ultimele alegeri au obținut aproape jumătate din voturile alegătorilor hispanici, în creștere față de aproximativ o treime în 2020. Potrivit sondajului, sprijinul pentru președinte a scăzut însă în ultimele luni pe fondul dificultăților economice și al inflației ridicate. Scăderea popularității lui Trump se reflectă și în intenția de vot a alegătorilor hispanici pentru alegerile intermediare de luna viitoare. Doar 26% dintre aceștia intenționează să voteze pentru candidații republicani, în timp ce 52% spun că vor susține candidații democrați. Sondajul de opinie Reuters Ipsos a fost realizat online la nivel național pe un eșantion de 4506 americani, marja de eroare fiind de aproximativ 2 puncte procentuale.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. În continuare la Digi FM ți-am pregătit Dominic Fike, Three Nights și una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste, Fady Hellway. Antonia și Bogdan, suntem cu tine până la ora 17, ca să știi.

0: Lady Helwe. Doamne, ce voce are băiatul ăsta. Când îți cântă, parcă îți mângâie sufletul, așa mi se pare. Nu l-aș vedea să aibă nicio altă meserie. Ar fi păcat de vocea asta minunată pe care o are.
1: De ce? Că toți avem un, cum să zic, o calitate ascunsă despre care nu știe nimeni.
0: Vrei să ne spui ceva, Bogdan? Ce calitate ai tu, măi?
1: Aceea de a anunța operațiunea Switch Day. Ai văzut că pe culoare, pe aici, pe lângă studioul nostru, e o mică mare agitație?
0: O mică forfătă, da. Da.
1: Vom face schimb cu colegii noștri. Cei de la TV vor veni la radio, la Digi FM și la Pro FM.
0: Noi plecăm în deplasare.
1: Voi vă duceți în... Adică, care voi, mă? Noi!
0: Toată lumea pleacă în deplasare.
1: Da. Eu mă duc la primul meu loc de muncă de aici, din
0: Pui
1: Digi.
0: De aici, nu
1: da?
0: Te cred.
1: În urmă cu 10 ani mă angajam la Pro FM.
0: Când o să ajungi, o să fie amintirile mă chinuiesc.
1: Da, voi fi acolo de Switch Day. Mă gândeam că te apreciez foarte mult, că nu ți-e frică de televizor. Mie mi-e frică de televizor. Mi se pare o meserie foarte grea. Acolo n-ai voie să greșești. La radio te mai scoți, mai faci o glumiță, dar la TV se vede, tată.
0: Se vede tot și problema e când ești fată, că se vede tot și trebuie să te pregătești cu multe ore înainte să fie haina călcată, părul să stea bine, machiajul. Da. Problema mea nu e de televizor, că voi merge la Digi24 mâine dimineață. Problema mea e ce mă fac eu dacă nu văd ce scrie acolo să citesc, că trebuie să-mi pun lentilele de contact, nu știu să mi le pun, probă.
1: Da, și cum zice bunica, n-are voie să te apuce pe acolo toate transpirațiile, pentru că pică machiajul. Problem.
0: Mulțumesc frumos. Acum chiar voi sta fără liniște.
1: Switch Day se întâmplă mâine. O să vă tot vorbim de procesul ăsta, pentru că ne e foarte dragă. E o schimbare utilă, pentru că te scoate așa un pic din zona de confort. Te face să te gândești dacă ești pregătit și pentru o altă meserie. Și m-am gândit, ca să-ți treacă și ție emoțiile,
0: așa,
1: să facem jocul ăsta cu

0: ascultătorii.
1: Hai să facem, hai!
0: Schimb! Sunt Bogdan Ciuclaru și schimb actuala mea meserie de vorbitor la radio pe una la care ar trebui să mă pricep un pic, nu?
1: Cât de cât, da.
0: Mamă, ce știu eu să fac? Altceva. Aș putea fi bucătar.
1: Bucătar? Fugi de aici!
0: Schimb! Deci sunt Bogdan Ciuclaru și schimb meseria mea de om de radio cu una de bucătar.
1: Ok, mă lași și pe mine să încerc o dată?
0: Te rog frumos!
1: Sunt Antonia Stancu, da, și schimb meseria mea de vorbitor la radio, am preluat asta de la tine.
0: Așa.
1: Pe o altă meserie, pe organizator de evenimente.
0: Excelent!
1: Mi-aș dori foarte tare. Și am papagal, cred că o să meargă.
0: Ai și magnet cu papagal.
1: 0774-601-601. Spuneți-ne și voi cum vă numiți, ce meserie aveți și cu ce ați schimba-o.
0: Dar
1: ce?
0: Să vă pricepeți cât de cât. Ca așa, eu, Ciuclaru, de exemplu, mă văd operator buldozer. Știi de ce?
1: Eu n-aș vrea să te văd.
0: Dar știi de ce?
1: De ce?
0: Așa treci cel mai ușor peste obstacole.

0: Timp ne pregătim noi emoțional de Switch Day ce va avea loc mâine și vom schimba pozițiile cu colegii de la TV, colegii de la Pro FM. Se vor face niște schimbări foarte, foarte tari. Eu am emoții.
1: Vrei să zic că mă uit acum pe programări?
0: Hai, spune.
1: O să vin aici la noi la Digi FM Claudiu Pândaru de la TV, Dan Filoti de la Digi Sport, Petronsonul nostru aici de la 2 până la 5, Miruna, un influencer
0: de la Pro FM.
1: Da, super super tare. Ligia Munteanu ne învață niște finance. Gabriel Fereșteanu
0: de la Pro FM. Bun, da. Colegul
2: Cosmin Prelipceanu vine aici.
0: Vine la noi, da. Nu știți de la noi, da? Nu v-a spus nimeni.
1: Da, vor fi multe surprize. Abia aștept schimbul ăsta de microfoane și de roluri între colegi. Și acum să vedem și să ascultăm ce vor oamenii, ce meserii dau ei la schimb și pe ce. Ce ar face schimb?
0: V-am propus să facem un anunț care să sune în felul următor. Eu mă numesc Cutărescu.
1: Da.
0: Am meseria de și mi-aș dori să o schimb cu... Și uite, am primit mesaje destul de multe. Bună, sunt Tadi din Maramureș și sunt operator utilaje forestiere. Schimbat meseria mea cu șofer pe ambulanță.
1: Foarte tare, foarte tare.
0: Ambele meserii, să știi că sunt foarte, foarte tari.
1: Ana zice așa, sunt educatoare, schimb cu meseria voastră de la radio. Ei, mai. Sunt Andrei din Ploiești, taximetrist, face plăcere, adică schimb meseria asta cu cea de curier. Ești pe tot cu covrigul.
0: Bună, dragilor, sunt Ramona și schimb meseria de educatoare cu meseria de bucătar, chiar și cofetar.
1: Da, frumos. O amandină, o biscuite.
0: Noi nu te credem, trebuie să ne trimiți o poză, să știi, pe WhatsApp, să ne dăm și noi cu părerea dacă arată bine.
1: Da, fii atentă.
0: Te rog.
1: Sunt operator buldozer, a spus un ascultător. Și aș schimba cu meseria de instalator.
0: Cum ai ajuns la asta? Eu mi-aș dori să conduc un buldozer. Am condus un tractor și am fost cea mai fericită
1: ai
0: din viață.
1: Ai condus tractor?
0: Da!
1: La viața ta?
0: Da! Avea un prieten și m-a învățat și pe mine cum se conduce tractorul. Eu mi-aș dori să te nebunită. Oare cum e să...
1: Cred că ți-am făcut profilul, Antonia. Te duci la drifturi, pățanile tale sunt cu mașina, ai condus un tractor. Cumva ești pasionată de mașini și unelte?
0: Cum te-ai prins? Cumva ești băiatul lui tata Antonia? Da, Bogdan, oare cum te-ai prins de așa ceva?
1: Așa, zice cineva în felul următor. Sunt Doru electrician. Eu cred că l-am în agenda mea de telefon pe Doru electrician. Așa e trecut. Și-a schimbat tot cu cea de bucătar. E bine că ne strângem mulți acolo în bucătărie. Iar de la Bârlad nu schimbă nimeni nimic. Am primit niște turte din Moldova. Și vom schimba turtele din Moldova cu chiflele pe care le dăm noi la radio din când în când.
0: Avem și un mesaj vocal, îți mulțumim frumos, Adi, pentru el.
3: Sunt Adi din Oradea.
1: Așa?
3: Și a schimbat meseria mea de manager de departament în medic la medicina legală.
1: Wow! Da!
0: Mie mi-ar fi frică, îți spun sincer.
1: La legală?
0: La medicina legală mi-ar fi frică puțin.
1: Te gândești la ce mă gândesc și eu?
0: La Kygo și Whitney Houston, Higher Love, chiar acum pe Digi FM Vibe. Noi gândim la fel, simțim la fel. Digi FM, ca să

0: Music Radio DGFM.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
14: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe DigiSport 1 și Anglia-Cehia pe DigiSport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
15: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
16: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval.

0: Ora 16, ascultăm știrile DGFM cu Roxana Horchidan. Bună, Rox!
1: Bun găsit! Cristela Georgescu a lansat acuzații dure la ieșirea de la DIICOT, detalii imediat, și Ursula von der Leyen a reacționat în urma atacurilor celor două nave din Marea Neagră. Ascultați știrile DGFM. Cristela Georgescu a lansat acuzații dure în urmă cu puțin timp la ieșirea de la DIICOT. Ea a precizat și că s-a prezentat în calitate de martor. Soția lui Călin Georgescu a acuzat că este vorba despre o persecuție politică și un dosar politic. Amintim, fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
2: Asistăm la o persecuție politică. Acuzațiile din dosar sunt nefondate. Până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului. Nu l-am putut studia integral. Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului au apărut pe presă. Ultimul lucru, prezumția de nevinovăție este de asemenea nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat înainte să fie judecat.
1: Conducerea PSD urmează să-i dea lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Asta indică surse politice în contextul în care ședința Biroului Permanent Național al PSD s-a încheiat în urmă cu scurt timp. Vrem să vedem direcția pe care premierul desemnat o va da cabinetului său, spune Rareș Opincă, lider PSD și primar al sectorului 2.
3: Trebuie să clarifice foarte bine domnul Niculescu, care, paranteză fie spus, este o persoană extrem de serioasă și semnele noastre de întrebare nu sunt unele ce se leagă de persoana domnului Niculescu, ci de desemnarea politică, că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot. Sunt măsuri, cum ar fi indexarea legală, de altfel, a pensiilor. Trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili. Îndreptarea unor măsuri greșite luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război.
1: Ursula von der Leyen a reacționat în urma atacurilor celor două nave din Marea Neagră. Atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră sunt inacceptabile, a transmis președinta Comisiei Europene. Situația din Marea Neagră este tot mai îngrijorătoare. Nave comerciale și echipaje nevinovate sunt luate la țintă, a scris ea pe platforma X. Ursula von der Leyen a mai declarat că Uniunea este pe deplin solidară cu statele membre ale blocului comunitar de pe flancul estic. Între timp a fost ședință de urgență la Sofia. Premierul rumen Radev spune că două persoane au fost rănite grav și vor fi duse la spitalul din Varna. Despre echipajul de pe cealaltă embarcațiune care s-a scufundat nu se știe nimic până acum.
4: Absolut nedopustim atacă.
1: Este un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. Două nave comerciale au fost atacate cu drone, atât maritime cât și aeriene. Prima navă, care naviga sub pavilionul Togo, s-a scufundat. A doua navă a fost lovită și a izbucnit un incendiu la bord. Echipajul a reușit să se evacueze și a fost salvat de nava noastră. 11 dintre membrii acestui echipaj sunt cetățeni turci, iar 7 sunt cetățeni indieni. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Carlos Alcaraz l-a învins în finala de la Tokyo pe jucătorul de tenis din Cehia Lehecka după 7-6-6-4. Meciul a fost transmis de Digi Sport 4. Singura victoria lui Lehecka a fost la Doha în 2025, iar Carlos Alcaraz și-a adjudecat a patra victorie în fața cehului, care i-a eliminat la Tokyo pe Bergs din Belgia, pe Humbert din Franța, pe paraguaianul Vallejo și pe monegascul Vachero.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade mâine. 16 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Rox, pentru informații. Ascultăm Shakira, Gypsy și Lidia Buble sub apă, iar imediat după ce e Bogdan?
6: Vreau și eu să le propun ascultătorilor un schimb de joburi, să ni le lăsăm pe ale noastre, da, și să plecăm cu toții în vacanță.
0: Oh, ce bine ar fi! Ce
6: imediat
0: bine ar fi!
6: Imediat vorbim despre jobul ăsta!

0: Shakira Gypsy s-a auzit chiar acum la DGFM. Am găsit o chestie tare interesantă despre Shakira, poate voi o știați, eu astăzi am aflat-o, că în urmă cu mulți ani, cam prin 1997, a fondat o fundație care sprijină accesul copiilor vulnerabili din Columbia la educație.
1: Ce frumos!
0: Da, și este și ambasadoarea bunăvoinței UNICEF din 2003. Cât de tare! Pe lângă muzică, este implicată și în educație.
1: Este o mamă care are grijă de educația copiilor ei și altor copii. Învățați copii, că altfel o să ajungeți cu Waka Waka. Da? Să reținem secvența asta, da? Deci avem o mamă implicată în educația copiilor. Foarte bine! Dar ce ziceți de mama ei de treabă? Avem și o mamă implicată în vacanțele copiilor.
0: Și ce fie rău în asta?
1: Păi s-a întâmplat următoarea belea.
0: Aoleu.
1: Altfel nu pot să-i zic.
0: Aoleu.
1: O mamă din Marea Britanie a fost amendată cu aproximativ 1200 de lire, de euro, s-a făcut acolo conversia, pentru că și-a dus copiii, cei patru copii, în vacanță în Grecia, în timpul școlii.
2: Doamne, apără și păzește!
1: Ea a mai luat, este la a doua abatere, a mai luat o amendă de 566 de euro în urmă cu ceva vreme și a avut următoarea reacție. Nu regret nimic. Imaginează-ți discuțiile de la ea din familie, da? George, ce materie ai mâine? Și ăsta n-a, dai seama, desen.
0: Dirigenție.
1: Da. Și zice, no, George, lasă sculbegul. Ia-ți găletușa și lopețelele. El a reacționat apoi, a zis, but mommy, the school, it's very important. Da, George, dacă când o să ai saganaki la prima oră.
0: Tzatziki
1: în ora a doua. Știu eu ce alte de-astea, giros.
0: Suvlaki. Și toate cele.
1: Când ți-o face mami orarul, nu o să-ți pară rău. Sau când o să piși pe subiect, da? Dacă vreodată, George, o să fii întrebat de insulele grecești, tu o să le știi pe toate.
0: La geografie, acest băiețel cred că este as,
1: da,
0: dacă se plimbă.
1: Acum nu încurajez plecat în vacanță, da, în dauna educației. Da, zi-mi tu mie, arată-mi-l tu mie pe copilul care va fi vreodată supărat dacă e luat de la școală și parașutat undeva în vacanță.
0: Eu am o altă propunere.
1: Doamna
0: mama lui George, ne-a adoptat și pe noi. Avem doar 30 și 40 și câți de ani.
1: Da, nu facem și noi o școală de vară?
0: Vă rugăm, vrem și noi în vacanță.
1: Hey.

0: Granerilor și Antonia Levitate. Doamne, piesa asta nu te lasă să stai jos. Îți dă așa o energie, mai ales dacă intru eu imediat după piesă și îți spun că pe 6 octombrie 2010 s-a înființat Instagram, aplicația clasică, fără de care nu putem să trăim mulți dintre noi.
1: Nu putem să plecăm în vacanță.
0: Păi cum, adică să pleci în vacanță și să n-ai Instagram? Degeaba mai pleci.
1: Așa este, dar știi cine nu și-a niciodată vacanță?
0: Cine? Spune-mi cine.
1: Colegul Cetin Rashid. Și el o să ne vorbească în minutele următoare despre premiera filmului Spartacus cu Kirk Douglas în rolul principal.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story.
4: Pe 6 octombrie 1960 avea loc în Statele Unite premiera unui film istoric, un film care a făcut istorie. Ok, recunosc că am început cu un clișeu verbal, dar tot ce am spus este foarte adevărat. Spartacus, filmul despre eroul trac, gladiator, care a făcut Roma să tremure, este apreciat și astăzi și astăzi îi se recunoaște curajul, ba chiar tupeul, dacă vrei. Nu doar curajul lui Stanley Kubrick de a regiza această peliculă, ci și curajul lui Kirk Douglas, legendarul actor care l-a jucat pe tracul Spartacus. Douglas a ținut neapărat ca pe genericul peliculei să fie trecut numele lui Dalton Trumbo, scenaristul filmului. O să spui așa și, e firesc ca scenaristul să apară pe generic. Corect, firesc, doar că în acele vremuri în Statele Unite exista o comisie, Comisia McCarthy, care îi punea pe lista neagră pe cetățenii care ar fi avut simpatii de stânga. A pățit-o și Charlie Chaplin, a pățit-o și Dalton Trumbo. De altfel, prin trecerea scenaristului pe generic, s-a dorit ca această comisie să înceteze prigoana la Hollywood. Revin la filmul Spartacus ca să-ți vorbesc și despre curajul lui Kubrick, regizorul. Producția a durat 167 de zile de filmare, a implicat peste 10.000 de oameni și a avut un buget colosal pentru acea vreme, depășind 12 milioane de dolari. Echipa de filmare s-a plimbat, ca să zic așa, din Statele Unite în Spania pentru scenele de luptă dintre rebelii conduși de Spartacus și legiunile romane folosindu-se mii de spanioli.
5: Ladies and gentlemen, Kirk Douglas.
6: Thank you. I see my four sons. They are proud of the old man. And I am proud too. Proud to be a part of Hollywood for 50 years.
4: Dumnealui este Kirk Douglas, mulțumind pentru premiul Oscar pentru întreaga carieră. Actorul nu a fost premiat pentru rolul din Spartacus, dar el, filmul, a fost apreciat de Academia Americană de Film. Un fapt foarte interesant de la postproducția peliculei l-a implicat pe Kirk Douglas. Sunetul asurzitor din timpul bătăliilor nu a fost creat în studio. Douglas a mers pe stadionul de fotbal al Michigan State University în timpul unui meci cu 76.000 de spectatori și a pus mulțimea să scandeze în cor Spartacus. Am spus mai devreme că producția a avut un buget de aproximativ 12 milioane de dolari. Foarte mare, dar și încasările au fost foarte mari. Peste 60 de milioane de dolari în banii acelor vremuri. Recomand filmul, chiar dacă a fost lansat în 1960 și, evident, efectele speciale erau departe de ce știm că sunt astăzi. Merită să vezi filmul pentru poveste, dar și pentru scenele de luptă coreografiate cu mare atenție, pentru ca mișcările sutelor sau miilor de participanți să pară coerente. Într-un viitor nu foarte apropiat, voi veni la această rubrică și cu povestea tracului Spartacus sau Spartacus, cum îl știm noi, așa cum a rămas ea, povestea în istorie.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele de la 45 de lei iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16:30. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine, te-am regăsit, Antonia. Bun găsit tuturor. PSD nu va acorda un vot alb guvernului pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu, spune liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Detalii din ședința biroului social-democraților imediat. Americanii pot cumpăra motorină scutită de taxe, a decis președintele american Donald Trump. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu va da un vot alb în alb guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, e afirmația liderului social-democrat Sorin Grindeanu după ședința Biroului Politic Național, făcută în urmă cu puțin timp. Grindeanu spune însă că le-a cerut social-democraților să-i acorde acestuia un mandat larg de negociere, dar susține că desemnarea lui Niculescu de către președinte reprezintă un nou, citez, experiment politic. PSD așteaptă o discuție oficială cu premierul desemnat înainte de a decide dacă va susține sau nu noul cabinet, mai spune Sorin Grindeanu.
2: Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR. În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri, după desemnare, că Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.
1: Legat de desemnarea lui Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a declarat că e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, însă, în opinia sa, nu e suficient.
2: Pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost cel și cum este cel de aderarea României la OCDE. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă.
1: Primăria Capitalei a început demolarea controlată a etajelor superioare ale blocului din cartierul Rahova, afectat de o explozie puternică anul trecut. Aceste etaje vor fi refăcute în totalitate. La fața locului a fost ridicat un perete de aproximativ 30 de metri, care să protejeze zona liceului din apropiere. Explozia din 17 octombrie, vă reamintesc, s-a soldat cu moartea 3 persoane și rănirea altor 15. Americanii pot cumpăra motorină scutită de taxe, a decis Donald Trump. Președintele a semnat un decret care permite temporar folosirea pe drumurile publice a motorinei roșii, rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule nerutiere, potrivit agenției France Press. Ordinul prevede amânarea plății accizei federale aferente acestei utilizări până la sfârșitul anului, cu detalii Adina Leoveanu.
3: La un meeting în Nebraska, Donald Trump a declarat că decretul va permite tuturor să cumpere motorină roșie scutită de taxe. Motorina roșie este un combustibil colorat pentru a putea fi identificat regimul său fiscal distinct. Folosit în mod obișnuit în afara drumurilor publice, aceasta beneficiază de un tratament fiscal avantajos. Decretul prevede eliminarea temporară a sancțiunilor pentru folosirea acestui combustibil pe drumurile publice în perioada 5 octombrie 31 decembrie, cu posibilitate de prelungire. Măsura vine în contextul în care prețurile la pompă au atins niveluri record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, iar scumpirea combustibililor pune presiune asupra Partidului Republican, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.
1: Ora 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclarul la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Miha, pentru informații.
4: Și poate până acum vi s-a părut această emisiune mult prea serioasă, mult prea cu minte.
0: Poate este tu ești cu minte.
4: Este momentul să-i aducem la radio pe Barbie Antonia.
0: Hai mă.
4: Și Sexy Ciuclaru.
0: Hai mă, fugi de aici. Ce vrei să
4: spui? Și nu doar că-i aducem, îi facem să se și lupte între ei.
0: Se duelează Barbie cu Sexy?
4: Da.
0: Ah, okay.
4: Asta o să facem.
0: Bine, pregătiți WhatsApp-ul 0774-601-601. O să avem nevoie de ajutorul vostru.

0: Colega așa, Shy Guy. Am și eu cu cine să mă duelez aici la radio.
1: No mercy.
0: Fără griji, stai fără liniște.
1: Fără milă, prietenia noastră se termină aici, Antonia.
0: Omu, cum
1: gata, adică? Gata cu înțelegerea și cu armonia în acest cuplu de radio.
0: Bine, Ciuclare, tu ai cerut-o așa să fie.
1: Mi-ai zis, Ciuclare?
0: Ți-am zis.
1: Stancule!
0: Da, Ciuclare.
1: Ai grijă, ai grijă.
0: Ai grijă pe pușe.
1: Căpușe!
0: Oh, eu m-am gândit la păpușă, tu te duci la căpușă. Da, e ok. Noi, dacă suntem la radio, ne duelăm și noi cum putem. Cu cât o piesă, cu cât un sexy Ciuclar.
1: Da, ai văzut?
0: Mă, da. Ai
1: da, ce-am pregătit?
0: Am văzut,
1: hai
0: am
1: să
0: văzut.
1: Facem să fie cu regulament, da? O să fie duel între două piese, surpriză. Voi trebuie să alegeți piesa câștigătoare, piesa pe care o și ascultăm în întregime, sau aproape în întregime. Și ai zis tu, Antonia, că nu numărăm decât câte mesaje.
0: Primul dintre noi care primește 10 voturi, 10 mesaje a câștigat.
1: Ok. Și o să avem de ales între, pot să zic?
0: Hai, zi și dăm și play.
1: Barbie Antonia de la

0: De la ce te-ai luat?
1: I'm a Barbie girl. De la Barbie girl.
0: A, credeam că de la meciul de aseară. E bine că nu te-ai luat de la meci.
1: Ar merge băieții să plece acasă așa pe I'm a Barbie girl. In a Barbie world.
0: Cam fost, da. Bine, și atunci Barbie Antonia este astăzi în luptă directă
2: cu Sexy Ciuclaru.
0: And I know it. Du-te cei care lucrează, du-te cei care trag la sală, la sala de mese.
1: Zi-mă, știi? Știi?
0: Cine o să câștige?
1: No, sexy Ciuclaru. Sexy și știe.
0: Primul vot, Barbie.
1: 0774-601-601. Cine vrea să audă Barbie Girl și să câștige Barbie Girl?
0: Barbie,
1: sau
0: Antonia,
1: Barbie Antonia sau
0: Sexy Ciuclaru. Avem până acum
1: câte voturi pentru Barbie Antonia?
0: Două.
1: Doar două. Hai să vedem. 0774-601-601. Mai ascultăm piesele încă o dată. Barbie.

0: Egalitate, 2 la 2. Imagination,
1: life is your creation. Și avem și un sexy ciuclaro. Girl, look at that body.
0: Girl, look at that body. Hai. Girl, look at that body. Hai cu votul.
1: I'm sexy and este strâns. Este strâns votul acum pe WhatsApp-ul DJ FM.
0: Să fiu eu oare realizatorul ales? Refrenul 2 înapoi.
1: Vezi că am primit un ori 10. Stai așa să vedem la cine.
0: Cine te rog frumos acum să jurizezi și te las pe tine să anunți câștigătorul.
1: Te rog să mă ajut să număr pentru... Vai, câte mesaje vin, nu pot, vai. Deci avem așa, un sexy ciuclaru, un Barbie Antonia. Pe urmă avem încă un sexy ciuclaru, 2.
0: Da.
1: Barbie, 2 la 2. Da. 3 Barbie, 4 Barbie, 3 ciuclaru.
0: Ciuclărescu, pune-l și pe ăla.
1: 5 ciuclărescu.
0: Așa, ok.
1: Nu, 4. 4, hai că am pierdut.
0: Mamă, suntem furați pe față aici la radio.
1: Am pierdut numărătoarea.
0: Așa.
1: Ajută-mă. Fii atent, eu le număr pe ale mele, tu pe ale tale. Cel mai simplu. Facem așa?
0: Da, zi.
1: Hai. Deci am așa, un Barbie, 2 Barbie, 3 Barbie, 5 Barbie.
0: Zici că ești copil 6 de la care își numără păpușile.
1: 7 Barbie, 8 Barbie.
0: Egalitate la 8.
1: Egalitate la 8. Deci, da. Simt, următorul mesaj care ajunge, decide piesa și este... Este... Nu cred, au venit amândouă în același timp. Hai, încă un mesaj.
0: 9 la 9.
1: 9 la 9. Hai, primul la 10, primul la 10. Încă unul. Sexy Circularus. Ah, sexy Antonia. Barbie!
0: Înfrângere, estimați ascultători. Să-mi iau tricoul galben.
1: Dar fii atent dacă tot ai pierdut. Cânti cu mine refrenul? Hai, te rog, cântă cu mine refrenul. Hai. Come on, Barbie, let's go, Bonnie. I'm a Barbie girl. Hai! In a Barbie world. Life in plastic. You can brush my hair. Vă mulțumim mult de tot pentru mesaje, dragilor, sunteți foarte, foarte tari. Bogdan, rămânem prieteni?
0: Rămânem, da.
1: Facem emisie și mâine și poimine și răspoimine și tot așa?
0: Nu, mâine fac cu Alice la Switch Day.
1: Deci nu rămânem prieteni. Bine, Bogdan. Hai să ne bucurăm împreună de piesa asta, Aqua Barbie Girl. Vă mulțumim încă o dată că ați luat parte la acest duel.
0: Nu pot să cred că a pierdut sexy ciuclarul.
1: Da, Barbie Antonia a câștigat. Bună, Ken! Jump in!

0: Sorry, papi, îți spun și eu ție, Bogdan Ciuclaru, că ai pierdut la acest battle. Sorry, papi.
1: Hai că nu-mi pare rău că a funcționat foarte bine pe nostalgie piesa de mai devreme. Dacă lumea ar fi perfectă, Lucian Mândruță ar fi pe undeva pe niște coline și s-ar plimba cu bicicleta, dar el trebuie să-și facă timp să facă emisiuni la radio, pentru că avem probleme, oameni buni, de rezolvat.
0: Salutare, Lucian, ce faci?
2: Salut, bine v-am găsit. Uite, mă întreb dacă ați putea să faceți voi promo, de fapt.
1: Ia.
2: Pentru că eu nu știu cum e cu... De câte ori a luat bătaie Gică Hagi la Națională?
1: La viața Națională? Lui așa sau de când a...
2: Acum, de recent, de când e antrenor.
1: În Nation League a luat 4 consecutiv.
2: 4 consecutiv.
1: 4 bătăi, da.
2: Mm-hmm. Păi, eu nu știam treaba asta, Cetin mi-a atras atenția și el zice, hai să facem astăzi o emisiune despre de cât trebuie trebuie să-ți o iei ca să, înainte să renunți.
1: A, păi eu nu mai mă căsătoream, Lucian, dacă era așa.
2: De câte ori te-ai căsătorit?
1: Nu, am mai vrut. Am vrut de multe ori. Și până am reușit să conving pe cineva,
2: Da.
1: Da, a trebuit să insist de multe ori. Luam bătaie, iar ceream, iar luam bătaie.
2: Da.
1: Glumesc, evident.
2: Deci asta e emisiunea de azi. De câte ori să pierd, trebuie să pierzi ca să renunți sau, mai interesant, de unde știi că trebuie să perseverezi și de unde știi că gata, nu mai.
0: Sau de câte ori trebuie să pierzi ca să înveți?
1: Ei, ia uite ce schimbare de perspectivă.
2: Nu suntem la învățat aici. Oamenilor nu le place învățat, Antonia.
1: Să știi că sportul oamenii este și despre învețe. Înfrângeri și despre perseverență.
2: Da, poate să fie și despre asta. Și poate să fie și despre Gică Hagi. Cine poate ști?
1: Mamă, Lucian Mândruță făcând o emisiune despre Gică Hagi, ăsta este
2: n-ai microfonul, vorbești la el.
1: Spectacol total.
2: Cum spunea Gică Hagi? Da. Nu zice el așa? N-ai mincea trași la poartă?
1: E legendă, nu e a lui.
2: Nu e adevărat?
1: Nu, nu e de la Hagi.
2: Gică Hagi are un corespondent în America, pentru cei care cunosc universul anglosaxon al pop culturii, este vorba de Yogi Berra, care a fost un jucător celebru de baseball și care a avut tot așa cugetări din astea de gâgă. De genul, nimeni nu se mai duce acolo că e prea aglomerat.
1: Bine, atunci Lucian Mândruță este Lucian Mândruță, se identifică cu el însuși.
2: Și face emisiune despre renunțări. Câte ori trebuie să fii înfrânt ca să renunți la lupta aia.
1: 031-400-2929. Nu renunța. Mm-hmm. Lasă-l pe Lucian să se certe cu tine.
0: Te pupăm, Lucian, emisie frumoasă să ai.
2: Mulțumesc.
0: Dragilor, a sosit momentul în care vă spunem că și noi vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare de tot și vă mulțumim că ați fost alături de noi, dar nu vrem să plecăm înainte de a da play acestui mesaj pe care l-am primit.
1: Da, mă, ne-au uns la suflet următorul mesaj pe care urmează să-l ascultăm împreună.
0: Și cred că este pentru noi toți, de fapt.
3: Salutare! Mă numesc Bogdan, sunt șofer pe tir, momentan lucrez prin Anglia.
1: Ok.
3: Și nu cred că aș schimba meseria asta, pentru că este foarte frumoasă și o fac foarte bine.
1: Bravo.
3: Un claxon pentru voi.
0: Un claxon pentru toată familia DGFM. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă pupăm tare de tot!

0: Digi FM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei!
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

alegeri. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Românii vor plăti prețuri mari la electricitate în iarnă și primăvara anului 2027. Avertismentul vine de la Ministerul Energiei, detalii imediat. DNA a reținut 9 persoane în urma perchezițiilor de la Vama Hamleu, printre care șefii poliției de frontieră și ai biroului Vamal. Foarte cald și mâine pentru luna septembrie, se vor atinge din nou 28 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și în primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. De notat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
1: Ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
0: La această situație contribuie și faptul că reactoarele de la Cernavodă nu vor fi repornite cel puțin până pe 15 octombrie. Potrivit lui Cristian Bușoi, prognozele pentru următoarele 10 zile indică debite ale Dunării la niveluri minime istorice. În plus, în zona Cernavodă, nivelul apei a scăzut semnificativ și în ultimele 24 de ore.
1: Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară.
0: DNA a reținut 9 persoane în urma perchezițiilor de la Vama Hamleu, printre care șefii poliției de frontieră și ai biroului Vamal, alte 38 de persoane sunt cercetate în dosar. Potrivit procurorilor, polițiștii și vameșii ar fi format o grupare care lua mită de la șoferii care treceau frontiera dintre Ucraina și România. Sumele cerute variau între 50 și 1900 de euro. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat peste 300 de mii de euro. 8 dintre cei 9 inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă. Deputatul Eduard Mititelu a fost exclus din grupul PNL de la Camera Deputaților pentru că nu a respectat decizia partidului și nu a votat guvernul mureșan. Hotărârea a fost luată ieri în ședința grupului parlamentar. Mititelu nu este însă exclus și din partid și rămâne deocamdată deputat neafiliat. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat pentru Hot News că mai sunt încă 3 parlamentari considerați suspecți, dar că în cazul lor dovezile nu sunt deocamdată concludente. Eduard Mititelu a mai încălcat disciplina de partid și în luna iunie, când a acceptat o funcție de ministru în guvernul Veștea, cabinet care nu avea susținerea oficială a PNL. În urma acestei decizii, la începutul sesiunii parlamentare, grupul PNL de la Camera Deputaților l-a retras din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Industrie și l-a înlocuit cu Sebastian Burduja. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Înainte de retragerea de la Naționala Argentinei, Messi a avut un mesaj de aproape 6 milioane de aprecieri. Fotbalistul de 39 de ani rămâne activ pe rețelele sociale. El a efectuat ultimul antrenament oficial în tricoul Argentinei, naționale de la care se va retrage meciul din această noapte contra Beninului. Meciul va fi de la ora 2 în direct pe Digisport 1. Messi are 207 selecții și 125 de goluri pentru Naționala Argentinei, alături de care a câștigat pe lângă Cupa Mondială din 2022, Copa America în 2021 și 2024, precum și finalisima în 2022.
0: Vreme frumoasă și caldă și mâine în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Nu știu dacă ți-ați văzut săptămâna asta în Times New Roman, era o glumă cu președintele Nicu Șordan, care îl numește pe Gică Hagi premier ca să plece de la Națională. În sfârșit, o glumă reușită, nereușită, nu știu. E generația de aur, îi respectăm, dar se cam fac glume cu foarte multe înfrângeri. Acum eu nu știu, nu mă uit la fotbal, de principiu nu mă interesează, nu mi se pare un sport interesant, dar am auzit că lumea cârtește, că lumea vorbește, că... Na. Și m-am gândit să vă întreb, plecând de la povestea asta lui Gică Hagi, care a luat cam multe înfrângeri, când știi că trebuie să renunți? De la câte nereușite încolo trebuie să te retragi din ceva, dintr-o afacere, dintr-o relație, dintr-un job, din orice te poți gândi. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Și mai e și o întrebare suplimentară, firește, sau mă rog, paralelă cu ea, și anume, iarăși, legat de asta, de fapt, cum știi că trebuie să perseverezi și cum știi că trebuie să renunți? Nu de la câte încercări, ci de unde tragi tu concluzia că gata, ne oprim. Începem cu George din Roșia Montana. Salut, George!
1: Salut, Luciane!
0: Salut!
1: Să știi că ai o temă foarte frumoasă și ai deschis o temă foarte frumoasă. Chiar așteptam de mult să intri în tema asta cu fotbalul, chiar dacă nu că nu le ai cu fotbalul.
0: Nu e neapărat despre fotbal, e despre orice.
1: Da, despre orice, da, ok. Bun, Hagi, eu, părerea mea, eu zic să nu renunțe. Și acum că mai are 2 meciuri și peste 4 ani și peste 1 an, 2, când o fi, să nu renunțe și să rămână tot
0: el. Am înțeles.
1: Pentru că
0: dar tu de la câte încercări nereușite renunți?
1: Eu... Până la mine, cum ar fi, speranța moare ultima, dar la mine nu moare speranța ultima, pentru că și
0: niciodată,
1: cu...
0: Niciodată nu moare speranța?
1: Păi zice că speranța moare ultima, dar la mine nu o să moară niciodată speranța. Speranța o să moară la mine când mor. Ei, stai să spun de ce. Uite, mulți oameni, Luciane, să ții cont, s-au luptat, deci nu au renunțat la luptă, cum a fost cu chestia cu salvarea Roșiei Montană. Deci în ore nu până au fost 2 familii, ăia au zis că nu pleacă, să știe că e în groapă acolo, dar ei nu pleacă. Și nu au renunțat și uite că pentru 2-3 familii, plus, bineînțeles, nu mai contează Nicu Șordan sau care au fost, am auzit și eu că au fost cu salvare bisericii, în fine. Ei, așa și Gică Hagi, să nu renunțe, pentru că n-are rost, pentru că dacă tot schimbăm la antrenori și la alea, că vai de mine, că uite cum e Hunedoara. Cum e Hunedoara, rămâne antrenorul ăla de nu știu câți ani acolo. Uite, unde a ajuns în Corviniu, Hunedoara. O ajuns de o jucat în cupele României. O bătut tot ce-o prins, care ei au fost în liga.
0: Deci, George, aici mă depășește și vreau să merg mai departe oricum, pentru că, dragilor, nu e despre fotbal emisiunea de astăzi. E despre cum știi că trebuie să renunți într-o situație dată. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Paul din Ploiești, ești în direct.
2: Bună ziua!
0: Salut!
2: Cu chestia cu renunțatul, dacă te bazezi pe anumit lucru și tu ca persoană crezi că ești bun și știi ce ai de făcut și ai mai făcut lucruri bune înainte, nu cred că trebuie să renunți. Trebuie să mergi înainte să-ți atingi scopul care ți l-ai propus.
0: Adică nu renunți niciodată? Niciodată nu renunți?
2: Am renunțat și eu, dar când văd că undeva ajung la dau un exemplu, la servici care l-am eu, care sunt, și văd că mă duc acolo și începe deja și unul stânga, unul dreapta, unul aia, când intri într-o societate și începi să ducă stânga, dreapta de lângă tine, înseamnă, trebuie să-ți pui un semn de întrebare. Bă, ceva aici nu mă mai place. N-ar fi mai bine să renunț? Așa sunt eu. Dacă eu lucrez, mă duc în
0: societate. Așa ești tu, am înțeles.
2: Și văd că nu mi se place și lumea se distinde de mine, mai bine renunț și îmi caut un alt job sau mă duc la altă companie, dau un exemplu. Așa am făcut acum, de exemplu, în august.
0: Ce ai făcut în august?
2: Nu s-a întâmplat, de exemplu, s-a stricat o mașină la care lucram eu. Și șeful niciodată nu a avut o asumare de aia să zică, vezi că te dau afară. După ce am rămas acasă, o să rămâi acasă, că așa, după ce o reparam mașina și o pus totul, îmi dă numai un simplu mesaj. Păi am băgat 350 de milioane în mașina respectivă, caută de loc în altă parte. Și ar trebui să renunți. Dar sunt unii oameni care nu văd, nu știu, eu nu aș, cum ați spus...
0: Hai să spun o întrebare dacă suplimentară, ție și următorilor. Cum știi că trebuie să renunți într-o relație, de exemplu?
2: Când nu... Cum sunt doi magneți. Dacă doi magneți se atrag și întorci partea la altă să împing, trebuie să renunți, cred.
0: Paul din Ploiești, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Ovidiu din Brașov, după care Dumitru, Dan, Andrei și un anonim din Sibiu, 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Ovidiu, ești
3: bună,
0: în direct.
3: Bună, Lucian.
0: Bună.
3: Salut.
0: Ia zi.
3: Sunt pentru tine, pentru prima dată la tine în emisiune. Așa. La prima parte a întrebării, sub nicio formă, Gica Hagi, n-ar trebui să renunțăm. Acolo este nevoie de timp. Jucătorii trebuie să-și dorească mai mult, mult mai multă ambiție și dorință ca să poată face performanță. Respectiv, la a doua parte a întrebării, când trebuie să renunți nici de cum la primele două încercări? Apar când tu încerci să rezolvi ceva, dacă e să renunți la un moment dat, să știi că pe parcurs apar diverse piedici.
0: Bun, și după câte încercări renunți? Cum știi că, băi, nu o să mai poate, am... Gata, ajunge. Cum știi?
3: Uite, încerci. N-ai reușit. Nu te dai bătut sub nicio formă. Dar încerci pe diferite căi, pe diferite variante. Și dacă vezi că nu și nu, nu ajungi să-ți epuizezi toate resursele încercând acel lucru. Adică încerci pe diferite căi, ceva de genul, te-a dat afară.
0: Suntem un pic în abstracție, suntem un pic abstracți cu emisiunea asta și mie îmi place să lucrăm cu exemple. Dă-mi un exemplu din viața ta.
3: Uite, de exemplu, a trebuit de curând să-mi schimb jobul. Am fost informat la începutul lunii iunie, la sfârșit, sunteți în preaviz până în 30 iunie. După care nu vă putem oferi altceva, lucrez într-o multinațională, n-aveau post pentru mine, de exemplu.
0: Mm-hmm. Și ce ai făcut?
3: Prin intermediul prietenilor. Măi, aveți ceva, puteți depune CV-uri, unde lucrați voi? Mi-au tot promis. Da, uite, am depus CV-ul, n-ai primit răspuns, Ovidiu? Mă tot întrebau. N-am primit niciun răspuns. Nu-i nimic, nu m-am dat bătut, mi-am luat și un plan B. Am adresat și la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Nu e rușine. Ce se întâmplă dacă? Și, perseverând așa, am reușit contactat pe parcursul lunii pe compania la care lucrez actualmente.
0: Bravo ție! Și, deci, la un moment dat, e bine să nu perseverezi. Poate că e o idee bună să nu perseverezi. Da. Mulțumesc, Ovidiu din Brașov. Mergem mai departe la Dumitru din Arad, după care Dan, Andrei, anonim, numai... Dumitru, ești în direct. Dan din Craiova. Salut, Dan. Nici Dan din Craiova nu este. Păi atunci unde să mergem noi? La Andrei din Timișoara. Salut, Andrei.
4: Salut. Eu am multe exemple despre când trebuie să predai și când nu predai ștafeta.
0: Așa.
4: Am avut un coleg de cămin, de cameră la facultate, a fost 7 ani în anul întâi. Și l-am convins cu colegul meu că, băi, n-ai rost să-ți bagi joc de banii lui maică-te și lui taică-te-o, că școala nu-i de tine, lasă așa. Mai bine te duci acasă, faci un ban, asta e.
0: Și l-ai convins?
4: Să fie în tine.
0: S-a ținut de treabă, adică a făcut ce ai zis tu?
4: Păi s-a apucat de muncă, păi după 7 ani, de anul întâi, nu te supăra. Știi cum e la volei vorba aia, că primii 7 ani sunt mai grei până ajungi în anul 3, dar...
0: Da, chiar 7 ani a stat în facultate fără să ajungă undeva, 7 ani?
4: 7 ani a făcut anul întâi. 7 ani a repetat anul întâi la rând.
0: Nici nu știam că se poate, eu știam că poți doar o dată să-l repeți pe anul întâi.
4: Vezi, până la nesfârșit îți face facultatea tablă de aia. Mulțumim frumos pentru sponsori. Și scrie acolo numele tău. Că, nu, 7 ani.
0: Bun, dacă îl plătești, da. Dacă îl plătești e altceva, păi, într-adevăr.
4: Îl da. Plătești, că primul an intri la taxă și după aia, dacă ai repetat, e cu plată. Iar dacă bebelușii s-ar preda vreodată, zice că aia nu vreau să merg, rămân teritor de-ată viața, înseamnă că n-ar mai merge nimeni. Unele chestii în care trebuie să perseverezi, să nu te dai bătut, și unele, dacă vezi că nu merge, o lași
0: frumos
4: moarte.
0: Frumos e asta, dacă bebelușii s-ar lăsa de mers n-ar, păi, din prima, din prima căzătură,
4: de
0: într-adevăr.
4: De câte ori să lovesc la da. Cap, la cur, la spate, pe cum vrei, unde vrei tu. Și dacă ești lăsat, zice, bă, eu nu vreau da. Să merg,
0: da.
4: Nu, de m-a lovit, gata, nu mai vreau. Ajunge, să meargă cine vrea, eu nu vreau.
0: Bine, Andrei din Timișoara, îți mulțumesc de poveste și mă mut mai departe la un anonim din Sibiu. Salut, anonimule, ești în direct.
5: Salutare, Lucian, și ascultătorilor. Bine revenit, de când ne-am auzit. De când...
0: Am revenit de vreo lună, să știi, cred.
5: Știu. Acum, nu știu, chestia asta cu renunțatul, eu zic că e relativă. Asta se aplică în funcție și
0: nu e relativă.
5: Persoană.
0: Zi-mi o poveste care să-mi exemplifice ce vrei să spui tu acum. Că renunțatul nu e relativ. Renunți, pur și simplu. Așa, zi.
5: Acum, nu știu, eu știu că mai e și o vorbă. E ca și când îi spui unui nebun că o chestie e imposibilă, știi, și el îți dovedește că, de fapt, nu e imposibilă. Adică, chestia asta, adică, nu știu, ține și de caracter. Nu poți să zici, adică, ca să-ți dai seama cât să renunți. Pe de exemplu, poți să-ți dai seama, să zici, dacă ai o firmă, să zici... poți să-ți dai seama să renunți atunci când vezi că firma aia merge pe minus sau ceva de genul ăsta. Așa tu poți să renunți.
0: Da, da, merge pe minus renunți. Câți ani? Câți ani?
5: Păi nu, pe de-aia zic, adică
0: o ții pe minus.
5: Te aduce pe tine la, nu știu, la, pe o străzi, posibil, dacă nu renunți. Nu, să zici, nu bă, lasă, că eu am, cum să zic, am încredere că o să renunț, că e bine să nu te dai bătut. Păi, de fapt, adică îți dovedește chestia asta că te poate duce la, adică, să-ți vinzi tot și să ajungi în stradă. Nu, doar pe principiu că nu există, că trebuie să avem încredere noi, că nu se poate sau ceva. Astea sunt povești. Trebuie să știi să te oprești atunci când vezi că, bă, nu merge în direcția bună. Adică, nu știu, așa o văd, știi? De-aia zic eu că mi se pare relativ, știi? Adică că în funcție de om, adică dacă tu
0: uite, să zici... Hai să-ți dau un exemplu. Edison, care a inventat becul electric, a experimentat cu vreo câteva sute de filamente, din diferite materiale, de la cârpă și până la oțel, până când i-a reușit cu filamentul.
5: Da.
0: Da? Dacă renunța după primele trei filamente, oare era o idee bună? Câteodată poate trebuie să insiști până în pânzele albe, mă gândesc.
5: Păi da, acum, dacă ne întoarcem atât de mult în timp, nici nu erau atât de multe invenții făcute, adică atunci lumea începea să descopere chestii. Nu, acum deja s-au inventat atât de multe chestii în care să zici, nu știu, numai teleportarea poate să zici, să ajuns ca să mai inventezi ce știu ce. Că, nu știu, eu zic că omenirea o cam ajuns, adică are niște chestii din punct de vedere tehnologic.
0: A, nu.
5: Nu știu, se calapă.
0: Nu e adevărat, suntem primitivi. Îți dau doar un exemplu. Nu avem nicio metodă de propulsie interstelară. Nu avem. Astea, rachetele astea cu combustibil chimic sunt bullshit.
5: Eu mă gândesc că o să ajungă la chestii de genul.
0: Eu am ambiții mai mari, nu un telefon mobil pe care browsezi până te tâmpești.
5: Vreau da. Să zic o chestie, că eu, uite, că ai deschis faza cu sportul, cu fotbalul și cu de-astea. Nu sunt microbist, sunt afonic, nu mi-a plăcut niciodată fotbalul, decât adică mi-a plăcut,
0: mie?
5: Să zic așa,
0: nu-l înțeleg,
5: la
0: campionate da.
5: Mondiale, din chestia asta așa de... No. Dar... chestia asta, adică că dacă el a fost un jucător bun, aia nu înseamnă că este și un antrenor bun și că fiul lui o să fie un jucător la fel de excepție. Și cum am și zis, ce a fost în trecut, sportul se juca la o anumită intensitate pe vremea aia, acum se joacă la o altă intensitate. Înainte jucătorii, când au fost ei, de-abia eram și noi vai steaua noastră, acum jucătorii au alte gânduri, alte așteptări și de astea. Chestia asta cu patronatul, jucători, adică astăzi stai aici, mâine ești acolo, peste lună ești acolo, jucătorii nici n-au timp să creeze o conexiune sau ceva de asta și toți asperează că România... Nu! România a fost bună doar când a fost în vremea comunismului, când nu știau, adică jucau pentru o singură chestie, ei nu jucau, jucau numai pentru prestigiu, nu pentru bani și de aia, că n-aveai ce face cu banii pe vremea comunismului, nu puteai să ieși în afară decât numai prin astea și jucau ca așa li se cerea. Și acolo era chestia și se juca o anumită intensitate. nu putem să avem noi asperități că noi suntem români. 6-0, eu zic că a spus.
0: Ok. Bun, anonimule, mulțumesc de intervenția. Hai să mergem la următorul ascultător. Cum știi că e momentul să renunți? M-a inspirat emisiunea asta... Pentru emisiunea asta inspirația a fost Gică Hagi, 4 înfrângeri, dar nu renunță. Și mă gândesc, noi până unde să mergem după câte înfrângeri să renunțăm la ceva? La un job, la o afacere, la o relație, la a căuta cheia de la mașină? Ia să-l auzim pe Iosif din Târgu Mureș. Ești în direct, Iosif.
6: Salutare, salutare. Salut. Tuturor. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus antevorbitorul meu. Referitor la sport, parțial are dreptate din punctul meu de vedere, dar trebuie să ne gândim, pentru că în sport, sportivii, cei de performanță sau de mare performanță, renunță foarte greu. De aceea și unii dintre ei ajung să facă mare performanță și să se vorbească despre ei.
0: Da. Corect observație. Dar noi nu suntem sportivi de performanță viața noastră, iar eu nu vă cer să vă dați cu părerea în legătură cu fotbalul. Fotbalul e un punct de pornire. E vorba de viața noastră și exemple când am știut că trebuie să renunțăm și am renunțat, sau din contră, am mers în ciuda multor eșecuri mai departe. Dacă ai un exemplu de aici.
6: Da. Corect, asta și voiam să spun. Am spus că am vorbit despre sport și acum vreau să vorbesc de viața de zi cu zi. Din punctul meu de vedere, cred că renunți atunci când vezi că nu mai ești de folos undeva sau când simți tu că nu mai poți să progresezi. Până atunci, e datoria ta, sau cel puțin așa gândesc eu, să continui și să încerci să descoperi ceva sau să realizezi ceva. În momentul în care simți că nu se mai poate, din anumite, anumite situații în care, exact cum am spus adineaori, nu ești dorit sau nu ești înțeles sau nu mai poți să faci, eu zic că poți să renunți. La un moment dat...
0: Dă-mi un exemplu. Undeva... Nu vorbim generalități, că ele nu funcționează, nu le ținem minte. Dă-mi un exemplu din viața ta.
6: Dalai Lama a spus o chestie foarte interesantă, în care spunea, dacă o situație care se poate rezolva, atunci nu-ți fă griji. Stai liniștit, pentru că se va rezolva. Dacă aceeași situație sau altă situație nu se poate rezolva, la fel de bine. Stai liniștit că nu se va rezolva.
0: Iosif din Târgu Mureș, mulțumesc că stau liniștit și merg mai departe totuși la Dumitru din Arad, după care Dan din Brașov, dacă e timp. Dumitru, ia zi.
7: Da, te ascult. Bun, bine te-am găsit.
0: Da, salut.
7: Antevorbitorul avea o părere relativă. Ok, dar eu zic așa, dacă orice aspect al vieții luăm, cel profesional, cel sentimental, e legat de o dorință noastră. Chiar și sănătatea noastră, viața. Deci da, cât timp suntem vii, vrem să nu renunțăm. Poți să ai eșecuri, care sunt experiențe. Poți să ai un business, care, ok, depinde de viață, depinde de groază de factori. Îl pui jos, că la un moment dat nu mai merge. Poți să ai o relație. Nu întotdeauna o relație merge. Poți să-ți dai tot interesul, dar partea cealaltă, să zicem, nu mai vrea, ceva nu mai merge. La moment dat trebuie să renunți, pentru că nu poți binele tău să fie în defavoarea celorlalte părți.
0: Ok, cum știi, de exemplu, că trebuie să renunți la o relație? Care sunt semnele care îți spun ție trebuie să renunți la relație? Pe scurt.
7: Când acea relație nu mai înseamnă binele nostru, înseamnă doar binele meu. Dacă vorbim, da, în această relație, asta îmi doresc și tu nu poți să mă oferi, și tu îți dorești și eu nu pot să-ți ofer, deja e o problemă majoră. Se pot negocia, se pot...
0: Da, Dumitru din Arad, mulțumesc de intervenție. Aici trebuie să mă opresc, că rămân restul de ascultători după știrile de la 6:30.
8: DGFM.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
14: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
15: Brico, puși pe treabă împreună!
16: Ce ai, mașina?
17: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
16: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto! Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
19: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
20: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
21: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
22: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
23: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
24: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. PSD spune că ar putea susține cabinetul Luca Niculescu, însă în anumite condiții, care sunt acestea imediat la știri. Individul de 30 de ani acuzat că și-a ucis iubita și a aruncat trupul în râul Olt a fost adus în țară. Ascultați știrile DGFM. PSD pune condiții pentru a susține cabinetul Luca Niculescu, liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului de azi că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijinul în Parlament din partea PSD. Grindeanu a mai precizat că PSD nu va acorda un vot în alb guvernului pe care îl va propune premierul desemnat, ci va discuta cu el înainte de a lua o decizie.
1: În niciun caz Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan reîmpachetate altcumva. Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. Discuția aceasta este una extrem de serioasă și este de fapt principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Pentru că aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul.
0: PNL și USR contestă numirile din conducerea interimară a TVR și au solicitat Curții Constituționale să ia act de acest lucru. Liberalii și USR susțin că procedura folosită de majoritatea PSD Aur încalcă legea și jurisprudența Curții, pentru că plenul reunit al Parlamentului nu ar fi fost convocat înainte ca numirile să fie făcute în birourile permanente. USR a anunțat și o acțiune în contencios administrativ. Pe 9 septembrie, birourile permanente au desemnat-o pe Sorina Matei, susținută de Aur la conducerea interimară a TVR, iar la Radio România pe Răzvan Dincă. Mandatele interimare țin 60 de zile. Disputa vine după ce în aprilie Curtea Constituțională a declarat neconstituționale numirile în consiliile de administrație ale televiziunii și radioului public. Individul de 30 de ani acuzat că și-a ucis iubita și a aruncat trupul în râul Olt a fost adus în țară și, atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul s-a predat la o secție de poliție din Elveția după ce autoritățile române au emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă pentru omor. Cu toate informațiile, Ana Maria Ianc.
2: Autoritățile din țara noastră au anunțat pe 28 septembrie că principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită într-o valiză în râul Olt s-a predat autorităților din Elveția. Bărbatul s-a prezentat la poliție după ce a fost dat în urmărire internațională de către autoritățile de la noi. Iar în urma cercetărilor făcute de către anchetatori, iubitul Valentinei a devenit principalul suspect în acest caz. Casa în care cei doi locuiau a fost percheziționată, iar pe salteaua unui pat oamenii legii au găsit mai multe picături de sânge. Vă reamintesc faptul că tânăra a fost găsită pe 22 septembrie într-o valiză care plutea în apele râului Olt, iar anchetatorii au stabilit că moartea ei a fost violentă și că s-ar fi produs cu o zi înainte ca valiza să fie găsită. Tatăl fetei a povestit că în seara dispariției fiica sa s-a certat cu iubitul. Ulterior, acesta nu a mai reușit să ia legătura cu ea, telefonul fiind închis. Bărbatul a încercat să afle ce s-a întâmplat și a mers la locuința în care fata stătea împreună cu iubitul, nu l-a găsit acolo, nu a găsit-o nici pe ea, iar vecinii au spus acestuia că tânărul le-a mărturisit că va pleca din țară.
0: 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
4: Ai cuvântul, meriți atenția.
5: Salut, dragilor, când știi că trebuie să renunți? Emisiunea de astăzi a fost inspirată de povestea lui Gică Hagi, care are destul de multe înfrângeri cu echipa de bal pe care o antrenează, dar totuși nu renunță, merge mai departe omul pentru că așa e el, puternic și trage tare. Sportivii, na, câteodată merg până în pânzele albe. Noi însă, poate suntem mai slabi, poate renunțăm mai ușor, poate într-o relație, într-un job, în tentativa ne-a, cum vă spuneam mai devreme, de a ne găsi cheia de la casă sau de la mașină, renunțăm mai ușor sau mai greu. Tu când știi, cum știi că trebuie să renunți la ceva care deja te-a obosit atâtea încercări nereușite? 031-400-2929, dacă vreți în direct. Marius din Arad, ești în direct, Marius.
6: Bună seara, Lucian.
5: Salut.
6: Nu cred că există rețetă pentru când știi că trebuie să renunți. Am sunat, cred că de 5 sau de 6 ori la acest număr ca să dau de tine și, na, uite, okay, n-am renunțat. Ce m-a împiedicat sau ce, okay, s-a întâmplat cu mine, nu știu să zic. Am vrut pur și simplu să intru în direct pentru că mi s-a prins beculețul ăsta pe care tu l-ai lansat cu Hagi. Mm-hmm. Chiar dacă nu ești pasionat de fotbal, Hagi ăsta a făcut, adică după părerea mea, a făcut ce nu a făcut nimeni pentru fotbalul românesc, ca fotbalist și ca antrenor, cu viitorul, cu generația lui de la viitorul, care a fost preluată de Rădoi la echipa națională de tineret și a avut rezultate foarte bune, pe banii și pe munca și pe spatele lui la echipa din Ovidiu.
5: Ai prins că nu despre Hagi e neapărat vorba aici.
6: Știu, am înțeles.
5: Fiecare dintre noi și toleranța noastră la încercări nereușite. Cât mergeam.
6: Da, chestia asta te inspirat pe tine că toată lumea întreabă, mă, când renunță Hagi, când se mai lasă, că uite ce rezultate proaste are. Nu ar trebui să renunțe, adică nu există rețetă, ar trebui să meargă pe Felix. Cred că el este capabil să ia o decizie foarte bine calculată. Singura chestie la care ar trebui să renunțe Hagi e să declare atât de multe cuvinte una după alta, pentru că nu pot fi genial în toate...

0: ea după vreo 6 ani de relație și ne-am dorit foarte mult să avem un copil al nostru. Și așa, de atunci am început să umblăm. După câteva ani am văzut că nu, ne-am făcut niște analize, am văzut că nu reușim, am mers la o primă clinică, am făcut fertilizare, am făcut inseminare, mai multe lucruri de genul. Au trecut deja vreo 7 ani de zile, eram destul de descurajat, cel puțin soția a intrat într-o depresie și întotdeauna am încurajat-o și am spus că eu simt că noi vom avea un copil și nu trebuie să renunțăm.
1: Așa.
0: Lucrurile astea le-am vorbit și cu apropiați și cu mai mulți oameni și fiecare au venit cu sfaturi. Unele că ar fi mai bine să ne despărțim, că nu avem compatibilitate. Unii au spus, ați făcut analize genetice, nu v-au cerut medicii. Am făcut
1: câți
0: și analize genetice.
1: Câți ani ați încercat să faceți copii?
0: Până a venit copilul 10 ani. Mm-hmm. Din care 7 prin medici.
1: Am înțeles.
0: Și după 10 ani am reușit să avem un copil. Copilul are 6 ani, e perfect sănătos și chiar suntem foarte mândri de el și suntem foarte bucuroși că la momentul ăla când toate lucrurile duceau într-o direcție și ni s-a spus că nu o să avem copii împreună, n-am renunțat și am ajuns să ne atingem, să zic, dorința supremă.
1: Mulțumesc, mulțumesc de poveste. Ai vreun sfat pentru cei care sunt în situația asta și care ar cam renunța câteodată?
0: Cred că ține foarte mult de dorința pe care o au. Adică noi ce am făcut, ne-am înconjurat de copii. Am botezat șapte copii am botezat și ne-am înconjurat de foarte mulți copii. Și lucrul ăsta ne-a dat cumva aripi. Și sfatul meu să nu renunțe. Adică și dacă tehnologia din ziua de azi a avansat așa de mult și se pot face anumite teste, că sunt genetice, că sunt de altă natură, ideea că ar trebui să le încercăm. Dar, într-adevăr, aici, la mijloc, sunt și o parte financiară, pentru că sunt destul de costisitoare toate, să zic, toate analizele, intervențiile de genul ăsta.
1: Da. Mulțumesc! Mulțumesc de intervenția ta! Mergem mai departe, 031-400-2929. Cum știi, când știi, din ce îți dai seama că trebuie să renunți la o încercare ce nu merge de foarte multă vreme? Toma din Brașov, ești în direct, Toma.
2: Salutare, din nou.
1: Salut.
2: Măi, cred că avem un feeling al nostru așa la un moment dat.
1: Așa.
2: Uite, eu de exemplu am lucrat într-o multinațională 20 de ani, o firmă mare.
1: Mm-hmm.
2: De la simplu muncitor până la director. Level 3 era ceva de genul, de la bord în jos.
1: Tare.
2: Numai că restul, la un moment dat, în funcția aia cea mai mare, la ea am renunțat în momentul în care ar fi trebuit să devin un șef inuman. M-aș fi cumva...
1: Ce înseamnă un șef inuman? Cum ar fi fost șeful inuman? Dădea afară lumea?
2: Să neapărat să dai afară, că până la urmă dai și afară dacă e corect dat afară ăla, știi?
1: Mm-hmm. Adică, da.
2: Dacă ai un nebun, pui la masă că am avut discuții. Am spus, bă, uite ce ai făcut. Ce zici? Cam care ar fi drumul tău de aici încolo, ținând cont de principiile astea ale... Și a plecat singur, nu a trebuit să-l dau eu afară, efectiv. Asta fiind un exemplu. Dar la un moment dat, efectiv, am simțit, bă, nu mai pot. Eu nu pot să devin acel om pe care îl vrea firma.
1: Și ai renunțat?
2: La fel am renunțat și la fotbal. Nu am fost neapărat un fan fotbal sau... Nu, nu, mă uit, îmi place sportul în general, că a fost sportiv de performanță, îmi plac sporturile. Dar la fotbal, nu, am avut o mică afinitate. Am renunțat când am văzut că fotbalul e corupt. E corupt.
1: Ce surpriză!
2: Nu am auzit
1: de treaba asta, să știi.
2: Nu că am auzit, că îl vedem că e corupt. Și atunci...
1: Da.
2: Îmi place să mă uit la mine în oglindă dimineața, știi? Să zic, bă, aia...
1: Da, te înțeleg.
2: Chestie umană.
1: Te înțeleg.
2: Și am renunțat după 20 de ani de muncă. Vă dați seama că din 20 de ani, 11, am fost plecat de acasă. Adică am renunțat la multe pentru jobul ăla. Într-un final am ajuns să renunț la jobul ăla.
1: Toma din Brașov, mulțumesc de intervenție.
2: Exact, la un moment dat, stop, până aici ajungem.
1: Mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim pe Ștefan din București. Când știi că trebuie să renunți în viața asta? Ștefan, ia zi.
3: Bună ziua.
1: Bună.
3: Fotbalul nu mă interesează absolut deloc.

0: pentru că la 14 ani făceam rugby la Grivița Roșie.
1: Este în altă zonă. Ok, da.
0: Da, în București, în sectorul 8, de atunci sectorul 1. Acum, nu contează. Deci fotbalul nu mă interesează.
1: Ok, hai să venim la subiect. Dă-mi un exemplu din viața ta când ai știut că trebuie să renunți.
0: De național sau de fotbal.
1: Ascultă-mă, dă-mi ceea un exemplu despre ceea ce vorbim acum despre subiect. Lasă-mă cu nu-mi place fotbalul. Am înțeles. Dar aici sunt minute prețioase și irosim timpul oamenilor care poate vor să asculte
0: și
1: povestea ta legată de subiect.
0: Și mine și irosim minutele prețioase, da? Eu voiam să spun altceva, da?
1: Zi.
0: Eu de 4 ani și jumătate am avut grijă de soția mea diagnosticată cu Alzheimer, în formă gravă. Nu m-a ajutat absolut nimeni. Da? Așa că nu spuneți mie ce greu e.
1: Nici n-am încercat.
0: Ba da, ai încercat mai devreme. Da?
1: Nu, n-am încercat. Chiar n-am încercat să-ți explic ție cât de greu este să ai grijă de soția ta. Nici nu știam, nu te cunosc, n-am auzit de soția ta și, în general, aici nu mă ocup cu a explica oamenilor. Acum le cer părerea. Că nu știu eu viața.
0: Părerea mea este următoarea, să nu se mai vaite atât de mult. Că abar n-au.
1: Ok. Mulțumesc, nu ne ajută cu nimic. Mergem mai departe la Nicolae din București. Salut, Nicolae, ești în direct.
2: Salut, bună seara. Hagi și Burleanu ar trebui să-și depună demisia instantane. Deci ar trebui să renunțe. Eu, unul, n-aș renunța niciodată. Am fost și eu sportiv, știu ce înseamnă să faci sport. Ăștia doi sunt buba, cancerul fotbalului românesc, că tot vorbea domnul anterior de ceva teribil, da? Deci FIFA a venit cu 32 de milioane, sunt colegii tăi din presă care îi acuză pe ăștia doi și parchetul nu face nimic în privința asta, că au luat banii și i-au băgat toți în loc să împartă în mod egal academiilor de juniori din țară. Și i-au băgat în Academia de la Constanța, care produce fotbaliști pentru 6 luni de zile, care rezistă 6 luni în contracte pe extern și sunt puși pachet și trimiși înapoi în campionatul intern. Da? Deci asta este performanța lui Hagi.
1: De ce sunt așa doar de 6 luni? Nu mă pricep la treaba asta, dar sunt curios. De ce nu rezistă mai mult?
2: Se fac contracte, se vând afară și se întorc înapoi cu coada între picioare pentru că nu dau randament. Da? Asta produce Academia lui Hagi. A câștigat un campionat pentru că a avut 30 de milioane de la FIFA, bani pe care i-a turnat pe toți în propria Academie. Să mă lase, a spus un anterior, că a venit Hagi cu bani de acasă, cu nici un leu. Cu nici un leu, nici Hagi, nici Becali. Cu nici un leu.
1: Ok, da, acum hai să venim la subiectul nostru, dincolo de fotbal. Da, tu când știi că trebuie să renunți la ceva?
2: Nici eu n-aș renunța dacă aș avea academie și a trebuit să-mi promovez proprii jucători ca să-i pot vinde mai
1: păi
2: departe.
1: Și atunci de ce îl îndemn pe altul să renunțe când tu nu ai renunțat? Tu nu ai renunțat, dar de ce să renunțe Hagi? Dacă tu în locul lui nu ai renunțat.
2: Nu are valențe de nu are valențe de profesor.
1: Deci tu ești peste Hagi, să înțeleg.
2: A câștigat un campionat întâmplător pentru că a ales crema din țară și atât. Da? Și s-a văzut. Ulterior n-a mai făcut nimic.
1: Bine, Nicolae, te văd mai supărat decât mine, ceea ce e foarte rar la emisiunea asta să fie ascultătorii mai supărați decât mine. Mergem mai departe la Nelu din Argeș, 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Nelu, ia zi.
3: Bună, Lucian.
1: Bună, Nelu.
3: Nu știu, prin viața asta am trecut prin multe, ca orice om. A trebuit să renunț la un moment dat, după operație, prin 2018, la anumite lucruri. Un cancer, mă rog.
1: Aole.
3: Dar, da, viața tot la fel. Nu e, astăzi este cum este, mâine este cum este. Poate că de obicei mănânc 5 mici, nu mi-am permis să mănânc 2. Toată treaba este să nu renunți la nimic niciodată, adică să găsești cam ce, cum ți se pare ție că este mai bine, cum gândește creierul tău că e mai bine.
1: Generalități, vreau să-mi dai un exemplu personal.
3: Adică, anume?
1: Un exemplu personal din viața ta în care ai mers dincolo de ceea ce credeai că trebuie să fie numărul de încercări normal. Că ai mers.
3: mă pui într-o situație penibilă, dar cât de cât cred că pot să-ți răspund câte ceva, adică în felul meu de... viața, ți-am mai spus, o generalizăm, totul, totuși până la urmă e o concluzie. Nu trebuie să renunțăm niciodată la nimic. La ce vrei, deci dacă îți place ceva, fă. Astăzi este, mâine nu se știe.
1: Iartă-mă, dar hai să-ți dau un exemplu, un contraexemplu. Ai diabet, îți place ciocolata. Trebuie să renunți la ea. Sau măcar să mănânci fără zahăr.
3: Asta e corect. Îți dau perfectă dreptate.
1: Nu poți să faci chiar tot ce îți place și să nu renunți.
3: Mi s-au impus niște restricții, ceva. Deci de asta să știi că am fost strict, deci rămas. Și uite-ne bine, din 2018 până acum e foarte bine. După un cancer, operații. Două operații, a treia a fost de un pic de vizită, de văzut și totul e ok, deocamdată.
1: Mm-hmm. Uite, vezi, ai mai mult noroc decât ascultătorul de dinainte, bietul de el cu soția cu Alzheimer.
3: Cred că sunt mai faci și singur.
1: Adică că Alzheimer-ul, știi, nu trece niciodată. Acolo chiar nu poți să renunți.
3: Bravo ție, bravo, Lucia. Deci da. Îmi place optimismul tău, te ascult mereu.
1: Asta e optimism? E pesimismul cel mai rău.
3: Nu, mă refer în general, Lucia. Nu am.
1: Da.
3: Deci mă refer în general. Hai să nu... Deci asta e, omul... Este ceea ce gândește, părerea mea.
1: Bun, mulțumesc de intervenție și mă duc mai departe la Ciprian din București. Ești în direct, Ciprian. Salut!
4: Salut, Lucia! Uite, eu n-am renunțat de vreo câteva zile să tot sun și tot să nu te găsesc.
1: Iată, de câte ori ai sunat?
4: De câte ori ai sunat? Nu mai contează. Dacă vrei, poți.
1: Ok.
4: Da, acum hai să-ți dau un exemplu care ne lovește, să spunem așa, și în realitatea politică de altfel, pe care o trăim. Eu spun de mine, dar probabil și alții sunt, să spunem
1: de
4: așa...
1: De câte ori să încerce Nicușor Dan cu premierul?
4: Nu, lasă, că mai are timp până termină mandatul.
1: Okay.
4: Spun altceva. Eu nu, spun sincer, l-am votat pe Iohannis. Prima oară, chiar cu inima deschisă la primul mandat. Chiar aveam o mică speranță. La al doilea mandat, tot pe el am votat. Da. Ce, Doamne iartă-mă, să fac? Și m-am gândit ca prostul, zic, băi, na, ce să fac, la următoarea alegeri să mă duc, să mai votez, să nu mai mă duc. Și după aia mi-am zis, eu o să votez. Acum mă gândeam, ok, și dacă o să avem anticipate și la parlamentarul ar să mă duc să mai votez. Și mi-am zis că, băi, nu renunț, mai încercăm încă o dată. Da? Și îți mai spun un exemplu mult mai elocvent. De ceva timp încerc să-l duc pe fiul meu la un sport. Să facă mișcare.
1: Așa.
4: Copil de 8-9 ani. Și tot i-am spus, nimic. Hai că odată pe săptămână avem discuția asta. Dar dacă nu venea și de la el, nu voiam. Într-o zi mi-a spus clar, vreau să fac basket. La ora 4 mi-a spus, la ora 6 era în sală. Deja. Ce să zic? Sunt situații în care... realist vorbind, nu renunțăm. Cum ai dat și exemplu cu ciocolata, da? Și doar schimbăm. Ce, tu ai renunțat să mai faci presă după ce ai plecat din televiziune? Nu ai renunțat.
1: După ce m-au dat afară din televiziune, ca să fie mai clar un pic.
4: Ok, după ce m-au dat afară.
1: Păi am renunțat. A trebuit să renunț, nu din voia mea, dar a trebuit să renunț la prezentat știrile.
4: Ok.
1: Pentru restul vieții mele.
4: Ok.
1: Pentru că nu m-a mai angajat nimeni să prezint știrile după ce am lucrat la televiziunea aceea. A fost cumva blestem, dacă vrei. Drept pentru care nu-i port o amintire foarte plăcută.
4: Dar cred lucrul acesta. Un sut în fund e un pas înainte. Poate trebuie să învățăm.
1: A fost, pentru mine a fost un pas înainte pentru că m-am descurcat, am supraviețuit, m-am regăsit în online, dar...
4: Nu spun de tine că nu sunt în măsură să comentez lucrurile astea de parte de mine, ci doar cred lucrul acesta, pentru că, cum îți spuneam și ieri, când n-am putut să intru și îți scriam pe Facebook, în opinia mea, România acum, în situația în care e, cu acea criză asta, această criză politică, ea doar va crește și va crește luând în calcul experiența democrației, da? Creșterea e dureroasă.
1: De acord.
4: În păcate.
1: Ciprian, îți mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim și pe Ștefan din Sibiu, după care Florin din București, dacă mai e vreme pe segmentul ăsta. Salut, ești în direct.
5: Bună seara. Bună seara, salut, domnul Lucian.
1: Salut.
5: Deci eu ce să vă zic, personal
6: Eu sunt șofer pe tir. Am avut un accident.
1: Așa.
6: Acum mulți ani. Acum, e rușine ce vă zic, dar și că... E rușine să zici că ți-a fost frică. E, mie mi-a fost frică după accident. Mi-a fost frică să mă mai urc pe camion. Și totuși okay. am făcut-o. Acum așa. Asta cu renunțarea depinde ce te mână. Dacă ai familie, ai copii, în general nu renunțăm niciodată.
1: Da, înțeleg.
6: Ne schimbăm, da. Că schimbăm cum a schimbat noastră profesia. N-ați mai fost prezentator la televiziune, ați ales altceva, dar n-ați renunțat. Un bărbat nu renunță. Adică n-ai...
1: Nici nu știam să fac altceva, să spun drept. Nu era ca și cum aș fi fost policalificat.
6: Eu ce spun, chiar dacă nu ești policalificat, nu renunți. Te schimbi pe altceva. Te schimbi, nu poți renunța. Nu poți. Când renunți, apoi poți să mergi, să te spânzuri în șură. Nu mai e renunțare. Da. Altceva, ce să, la ce, ce poți să renunți? Ai copii, ai familie, trebuie duși înainte. Depinde ce te mână.
1: Așa dacă este și îți mulțumesc nimic, de vorbele astea înțelepte. Ai dreptate. Ai dreptate, Ștefan Sibiu. Și hai să-l ascultăm și pe Florin din București pe ultimul minut și jumătate. Salut, Florin. Ești în direct.
7: Vă salut, să trăiți. M-au auzit, vă salut.
1: Da, da, foarte bine te aud.
7: Nu renunțăm la emisiunea noastră. E foarte bună, este numărul 1. Și nu renunțăm la Gheorghe Hagi, că n-avem de ce să renunțăm. Trec și ei pentru o perioadă mai proastă. Ca oricare minge e rotundă, da?
1: Mhm.
7: Și nu renunțăm,
1: nu mă
7: picep,
1: da? Așa, te cred, te cred.
7: Nostru, nu renunțăm la președintele nostru ales.
1: Domnul Călin? Sau cine?
7: Domnul Călin, da. Nu am renunțăm înțeles. La domnul Călin, orice nu ar renunțăm. Fi. Mergem înainte cu domnul Călin Georgescu.
1: Ok. Bine. Cum vrei tu, Florin?
7: Da, eu am mai spus la dreastră și...
1: N-are cum să te dezamăgească domnul Călin Georgescu. N-are cum, așa-i? Orice ar face,
7: păi
1: nu te poate dezamăgi.
7: Păi nu împotriva lui. Și noi ăștia care știm că nu au probleme împotriva lui, noi mergem mai departe cu capul sus, că știm că nu o să fie nimic rău.
1: Câți ani ai, Florin? Câți ani ai, Florin?
7: 40 de ani.
1: 40. Câți ani aveai la Revoluție?
7: Aproape 3 ani.
1: Eu la Revoluție aveam suficient de mulți ani încât să visez să plec în America definitiv și să scap de țara asta securisto-comunistă la vremea respectivă. Și nu puteam. Știi de ce?
7: Pentru
1: că țara era o închisoare. Era o închisoare, te împușca dacă încercai să ieși, iar acte nu primeai.
7: Domnul Lucian,
1: ghiși cine a plecat, stai, lasă-mă să zic până la capăt. Ghiși cine a plecat în străinătate în vremea aceea în care securiștii controlau totul și partidul la fel. Prietenul tău, Călin Georgescu. Dacă nu spune asta nimic, atunci eu n-am ce să spun mai mult.
7: Am înțeles. Eu nu vreau să mulțumesc. Vă supăr, dar noi mergem mai departe
1: deloc.
7: Cu domnul Călin Georgescu, cu președintele.
1: Am înțeles. Cum spuneam? Dacă nu ți-a spus nimic afirmația mea de puțin mai devreme, înseamnă că nu poate să spună absolut nimic, niciun fel de probă și niciun fel de bucățică de adevăr diferit de ceea ce crezi tu.
7: În ce scuze că vă întreb, puteți să-mi spuneți orice, puteți să-mi spuneți orice, mergem înainte cu domnul Călin și vă ascult și emisiunea.
1: Am înțeles.
7: Aveți o emisiune frumoasă.
1: Îți mulțumesc foarte tare, eu nu merg înainte cu domnul Călin și mă doare fix în cotă dacă tu asculți sau nu emisiunea. Mulțumesc foarte mult, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
16: Mama, ce are tata?
17: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
18: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 18:02, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. 9 persoane au fost reținute în dosarul șpăgilor de la punctul de frontieră Halmeu. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul și temperaturi de vară în octombrie. Mâine vor fi maxime de 28 de grade în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Arestări în urma perchezițiilor din Vama Halmeu la granița cu Ucraina. Șeful Poliției de Frontieră și cei ai biroului Vamal împreună cu alți 7 funcționari publici au fost reținuți pentru luare de mită. Zeci de polițiști de frontieră și funcționari Vamal sunt suspecți în dosar. La percheziții s-au găsit peste 3.000 de euro. 8 dintre cei 9 inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă, după cum relatează Bogdan Băcilă.
1: Este vorba despre șeful sectorului de poliție de frontieră Halmeu, dar și șeful biroului Vamal de frontieră, agent de poliție, funcționar Vamal și un agent de poliție de frontieră. Față de alte 38 de persoane continuă urmărirea penală. Acuzațiile procurorilor DNA sunt de constituire de grup infracțional organizat care a funcționat din 2022, anul izbucnirii războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Traficul prin acest punct a crescut exponențial din acel moment, iar șoferilor care tranzitau punctul de frontieră li se cereau sume de bani care variau între 50 și 1.900 de euro pentru a fi lăsat să treacă. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei și ajungeau până la vârf după un calcul bine stabilit. Procurorii susțin că între octombrie 2025 și mai 2026, șeful sectorului Poliției de Frontieră ar fi primit lunar 4.000 de euro de la un subordonat, iar de asemenea și peste 9.000 de euro în diferite tranșe. La percheziții au fost descoperite sume de 300.000 de euro, bani care ar proveni din această activitate infracțională.
0: Nou record pentru euro. Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de ieri, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea crește până la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
2: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase, ne putem trezi zi chiar cu acel curs de 6 lei. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile. Cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: Continuă protestele violente ale elevilor francezi. Sute de mii de tineri au ieșit și astăzi în stradă în zeci de orașe. De data aceasta, la manifestații participă și sindicatele din învățământ și părinții elevilor. Sunt proteste violente ale elevilor de liceu și în Belgia. Aceștia contestă de asemenea măsurile de austeritate. Cu detalii, George Vila.
3: Peste 1800 de școli din Franța au fost închise sau au funcționat parțial de la începutul protestelor violente în urmă cu 2 săptămâni. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru licee. Ei reclamă numărul mic de profesori, supraaglomerarea claselor, starea proastă a clădirilor și sălilor de clasă în care învață și cer alocarea de fonduri pentru materiale educaționale suplimentare. În ultimele săptămâni, agitatorii au profitat de nemulțumirea elevilor și au provocat confruntări cu poliția, au vandalizat școli, magazine și alte clădiri. Până acum au fost reținuți peste 5.000 de demonstranți, aproape 90 dintre ei au mai puțin de 18 ani. Și în Belgia, la Liege, manifestațiile s-au soldat cu zeci de arestări și 18 polițiști răniți, după ce tinerii au vandalizat stații de autobuz și au incendiat pubele. Aici sunt contestate măsurile de austeritate. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Totodată un incident grav a avut loc la Hanut, unde un material pirotehnic aruncat în curtea unei școli primare a rănit ușor aproximativ 15 copii. Aceasta este a treia zi de proteste ale elevilor din învățământul secundar din zona francofonă a țării.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: România va fi repartizată în urna a treia la tragerea la Sălți pentru preliminarele Euro 2028. În prima urnă sunt echipele de fotbal ale Portugaliei, Franței, Olandei, Greciei și Italiei, Spaniei, Angliei, Belgiei, Danemarcei, Germaniei, Croației și Norvegiei. O grupă infernală pentru România ar fi cu Franța, Suedia, Albania și Lituania sau Spania, Turcia și Belarus. Un scenariu optimist ar fi să întâlnească fotbaliștii din Grecia, Kosovo, pe San Marinez și pe fotbaliștii din Gibraltar. Tragerea la Sălți este programată pe 6 decembrie.
0: Va fi o vreme frumoasă și caldă și mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În București așteptăm 26 de grade la amiază. 18 și 7 minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
6: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
7: Salut, dragilor! După câte încercări nereușite, renunți. Știi că trebuie să renunți. Și de fapt, care sunt semnele că mai bine nu mai încerci decât să mergi mai departe? Și nu ne referim doar la fotbal, care a inspirat emisiunea asta, Gică Hagi și cele patru, să zicem, nefericiri ale lui de pe teren. Ne referim și la relații, ne referim la job, ne referim la micile tentative decisiv din viața de zi cu zi ale fiecăruia. După câte încercări, nu mai merge. Care e limita ta? 031-400-2929 dacă vreți în direct. Mihai din Călăraș, ești în direct. Nu mai e Mihai din Călăraș. Atunci Flaviu din Oradea. Salut, Flaviu! Flaviu?
8: Specialiștii se aude?
7: Da, foarte bine. Ia zi. Te ascult.
8: Eu cred că dacă specialiștii studiază cazul tău și judecă ținând cont de întregul context, merită să-i asculți și să renunți. La fumat, de exemplu, mă refer. E vorba de a fi pe cât posibil sincer cu tine însuți. Sau un alt caz, furt. Când furi și îți dai seama mai devreme sau mai târziu că ceea ce faci e greșit, merită să renunți. Mulțumesc.
7: Ok. Dă-mi un exemplu din viața ta. Ai furat?
8: Da.
7: De câte ori?
8: Nu, n-aș putea să zic un număr precis.
7: Ok. Dar te-au prins?
8: Da.
7: Și după ce te-au prins, presupun că te-au și pedepsit?
8: N-am fost pedepsit aspru.
7: Aha. Și ai renunțat după prima pedeapsă sau după de câte a fost nevoie ca să renunți?
8: A fost nevoie de o atragere de atenție.
7: Am înțeles. Îți pare bine că ai renunțat sau ți-e dor de adrenalină? Nu. Ți-e dor. Ok. Bine, Flaviu din Oradea, mulțumesc de intervenție și hai să mergem mai departe la George din Argeș.
9: Bună seara, Lucian.
7: Bună seara.
9: Părerea mea, că nu trebuie să renunțăm la democrație, în primul rând. L-auzeam pe interlocutorul...
7: Ar trebui să renunțăm sau să nu renunțăm?
9: Să nu renunțăm la democrație. Okay. Și noi care credem în valori și în principii, să luptăm pentru țara asta, pentru că eu consider că este cea mai frumoasă perioada României și cea mai prosperă. Și nu pot să imaginez cum acel interlocutor care crede într-un președinte ales nu poate fi contracar cu niciun argument.
7: Da, dar toți sunt așa, pentru că ei nu au un președinte ales. Ei au un Mesia. E o religie deja, e un cult.
9: Este, dar în cazul unui dictator, ei sunt primii care se predă și unul ca tine, Lucian, poate să ajungă în pușcărie sau în arest. Sau
7: da, sunt de acord cu asta și sunt pregătit și pentru asta. Aș fi... Deja sunt primul bărbat din familia mea, pe linia mamei, care nu a făcut pușcărie. Restul sunt două generații care au făcut.
9: Renunțăm la a crede în democrație și cât suntem majoritari în țara asta care credem în democrație, trebuie să mergem la vot și să votăm din principiu, să credem în țara asta noastră până la urmă și în valorile democratice. Uh-huh. Sunt singurile valori care... Și acel interlocutor poate să vorbească liber acum. Dacă vine cu dictatură, nu știu dacă mai poate vorbi sau el e primul care se supune.
7: Da, George din Argeș, da, totuși, mulțumesc. Care e limita ta de încercări?
9: Nu, trebuie să fie și o limită, trebuie să te gândești că există și o limită, nu poți să încerci mai infinit, adică, dar sunt și tipul de încercări la care poți să renunți, vicii care îți fac rău, nu e cazul meu că nu fumez, dar alimente care îți fac rău, adică sunt cazuri în care să știi și renunți, nu poți să mergi la infinit.
7: George din Argeș, mulțumesc de intervenție. Și mai departe, Constantin din București. Cum știi că trebuie să renunți, Constantin?
10: E greu de spus, cred că ține de fiecare în parte. În primul rând, vreau să încep să vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră. Și e plin internetul de tot felul de dictoane, de motouri. Unul este a lui Winston Churchill. Nu renunța la ceva ce nu poți, fără de care nu poți să trăiești în fiecare zi.
7: Ok.
10: Eu chiar cred în acest motto și cu privire la Gheorghe Hagi.
7: Auzi, dar ce te faci când, de exemplu, lucruri cu care, fără de care nu poți să trăiești tu, renunță el la tine? Să zicem într-o relație. Cât tragi de acea persoană să rămână cu tine dacă ea nu mai vrea?
10: Nu tragi.
7: Nu tragi.
10: Nu tragi. Dar încerc să arăți că se poate bizui pe tine, că ești acolo când e nevoie de tine. Și spun și prin experiența proprie, am trecut printr-un divorț și dacă la început fetele mele nu m-au cunoscut așa cum trebuie, acum apelează la orice pentru mine. Și nu mă refer doar financiar.
7: Pur și simplu, adică s-au apropiat mai mult de tine după divorț, Constantin?
10: Nu, la jumătatea distanței. Fac 10 ani când am divorțat și în ultimii 3-4 ani deja legăturile s-au strâns foarte mult.
7: Înțeleg. Mulțumesc de intervenție, Constantin din București. Mai departe, Dan din Timișoara. Ești în direct, Dan.
11: Mulțumesc frumos. Am... La 70 de ani am văzut că sunt sănătos tun. Am spus că nu se poate. Și am făcut o analiză.
7: Ce-ai greșit?
11: Da, am o colonoscopie. Am făcut odată. A ieșit negativ. După 3 ani am refăcut-o. Tot negativ. După 3 ani am făcut-o și era o tumoră. M-am operat.
7: Ok.
11: E bine. Și după 7 ani sunt în ordine. Deci perseverența este un lucru absolut necesar. Eu zic până la rezolvare, dacă se poate.
7: Deci nu renunți niciodată. E adevărat că aici ar însemna să renunți la viața ta și nu cred că îți dă mână.
11: Chiar da, dar nu aveam de la început să știu cât eram sănătos. Nu avea niciun semn. Nimica. M-am gândit că nu pot.
7: Înțeleg
11: la vârsta
7: asta
11: să fii sănătos. Și trebuie să ai o afecțiune. Mulțumesc.
7: Dan din Timișoara. Mulțumesc, Dan din Timișoara. 031-400-2929. Cum știți că trebuie să renunți? Emisiunea inspirată de povestea lui Gică Hagi la Națională, dar și de poveștile noastre ale tuturor. Când nu dăm în bară de mai multe ori repetat. Până când facem asta? Toma din Caransebeș, ești în direct.
12: Bună, mă aud?
7: Te aud foarte bine, ia zi.
12: Bună, Lucian.
7: Bună.
12: Eu vreau să îți spun la ce nu pot renunța.
7: Ia, zi-mi.
12: Vreau să spun că în ciuda propagandei și în ciuda minciunilor, tot nu pot renunța la președintele meu ales și al multor milioane de români. Și acela este Călin Georgescu. Știu, ți se pare amuzant.
7: Da. Mi se pare amuzant. Așa. De câte ori ai încercat să te lepezi de Călin Georgescu și n-ai reușit? Ai încercat să scapi de drog vreodată?
12: Sincer, am încercat, da. Am încercat să mă las și eu manipulat, dar...
7: Și ce te-a adus înapoi la el?
12: Nu se prinde nimic.
7: Nu se prinde, nu?
12: Da, doar scârba asta, scârba de clasă politică și scârba că Milioane de tineri de vârsta mea s-au plecat prin țări străine în loc să stea acasă la ei, să muncească la ei.
7: Ce interesant că atunci când plecau tinerii ăștia și chiar mai de demult, domnul Călin Georgescu era în aparatul de stat al României, pe la ministere, făcea proiecte de dezvoltare durabilă. Lol! Probabil că nu i-au ieșit proiectele de dezvoltare durabilă din moment ce au plecat atâția tineri.
12: Eu te înțeleg, nu știu ce-o fi fost atunci, dar eu știu ce e acum. Atât.
7: Ok, să știi că aici te înțeleg, scârba de clasa politică este prezentă și la mine, în egală măsură, de asemenea scârba de bătrânii securiști care put de la mare distanță a imbecilitate este de asemenea prezentă, ceea ce cumva mă ferește de a deveni membru al unui cult legat de suveranism. Suveranismul este o excrescență a securității din anii 70-80. Toate teoriile suveraniste sunt produse atunci, în laboratoarele ei. Acum doar le-au reîncălzit. Da, nu poți să te opresc pe tine. Dacă ești fericit, cine sunt eu să mă pun cu fericirea ta?
12: Ai dreptate.
7: Da.
12: Ai dreptate.
7: Mulțumesc pentru intervenție, Toma din Caransebeș. Și mergem mai departe la un anonim din Arad. Nu mai anonimul din Arad, așa că Dan din București, după care nu-s din Brașov. Ia zi, Dan.
13: Salut, domnul Lucian.
7: Tu cum știi că trebuie să renunți?
13: Numai un pic. La echipa națională, dacă vrei să ai performanțe, trebuie să începi acum și peste 20 de ani să culegi performanțele. De azi pe mâine nu merge. Mm-hmm. Bun. Și acum să trecem la ce spui dumneavoastră. Eu cred că aici e doar un raport între ceea ce ai de câștigat și ceea ce pierzi. Ca să renunți. Așa. Și uneori în viață nu e bine să renunți. Și există cel puțin un argument din istorie. Dacă o femeie odată ar fi renunțat, poate astăzi nu mai era în chiar România. Când țara se era cucerit undeva la 18-20% mai rămăsese liber, o femeie a crezut că poate întoarce războiul invers.
7: Te referi la Regina Maria?
13: Exact.
7: Da.
13: Pentru că femeia atunci a arătat că se poate. Important e cât de mult vrei și cât de mult ești dispus să faci pentru ceea ce vrei. Ești de acord cu mine? Restul sunt detalii.
7: Sunt de acord, dar hai să venim la viața ta. Dan, hai să venim puțin la viața ta. Tu când știi că trebuie să renunți la ceva care...
13: Uite, nu mai merge? Și am lucrat la vreo special la o multinațională. Mm-hmm. Și când balanța între ceea ce câștigam și ceea ce ofeream n-a mai fost nici măcar 50-50, atunci mi-am dat seama că locul meu nu mai e acolo. Înțelegi? Adică dacă tu oferi mai mult și nici măcar nu se vede că oferi, mai bine e să pleci.
7: Mm-hmm.
13: Cred că și tu ai făcut cândva alegerea asta, când ai văzut că, bă, locul meu nu mai e aici, chiar dacă câștig o sumă de bani, dar faptul că ceea ce fac e șters cu buretele, nu mai te ține în loc acea sumă de bani. Uite,
7: să știi că n-am câștigat niciodată suficient de bine să mă țină banii într-un loc. Niciodată
13: nu mi s-a întâmplat. Pariu că și chiar dacă ai câștigat acum o sumă dublu decât câștigi, nu mă interesează cât, dar zic, lucrăm așa, dublu, ca să-ți schimbi atitudinea și gândirea și tot ce faci. Facem pariu că n-ai face-o?
7: Da, n-aș face-o.
13: Vezi? Pentru că exact ce vorbeam la început, acel raport nu e în favoarea ta. Nu vei avea satisfacția a lucrului bine făcut după standardele tale.
7: Și atunci bun, nici acum nu am, că nu mi se pare în vreo zi că fac ceva bun cu adevărat. Dar măcar fac ceva sincer.
13: Ești în direcția în care trebuie.
7: Sunt sincer cu mine însumi, asta e tot. Nici nu-mi pasă dacă sunt sincer, dacă asta deranjează sau nu publicul care mă ascultă. Nu-mi pasă, eu vreau să fiu sincer cu mine. Ăla e reperul meu.
13: Nu e mișto când poți să gândești liber?
7: E mișto. Ba da. Și știi ceva?
13: Noi l-am pierdut.
7: Știi ceva? Mai ții minte sloganul ăla cu gândește liber?
13: Nu mai știu.
7: Alt post de televiziune. A fost un slogan.
13: O perioadă lungă, eu nu prea am fost prin România, veneam foarte puțin.
7: Ok. Sloganul ăla gândește liber de la un alt post de televiziune a început prin a fi numele unei emisiuni pe care o făceam eu acolo. Emisiunea s-a închis. Emisiunea s-a închis, că nu se uita nimeni la ea, întrucât era o emisiune economică cu oameni de afaceri și cu ei păsa de asta la un post de divertisment, dar a rămas numele, că era frumos. Îți mulțumesc că mi-ai adus aminte de Gândește Liber. Mulțumesc, Dan din București. Merg mai departe la Ionuț din Blașov, 031 400 2929. Ionuț, ia zi.
14: Salutare, Lucian.
7: Salut.
14: Și salutare tuturor ascultătorilor. N-aș renunța la fericire și la liniște.
7: Oh, și dacă le-am putea găsi așa ușor.
14: Da, în anumite situații cred că se pot găsi. Nu chiar ușor, dar cu multă tărie, cu multă voință și multe alte lucruri.
7: Dă-mi un exemplu din viața ta care să ilustreze ce zici acum.
14: Păi un exemplu să ți-l dau. Am renunțat la niște vicii foarte periculoase, singur, fără tratamente, fără ajutor medical, fără absolut nimic. După o perioadă
7: la ce, la droguri?
14: 6 ani. Da.
7: Hmm.
14: După 6 ani am avut o putere și o tărie încât să mă gândesc mai mult la fericire.
7: Felicitările mele.
14: Și la liniște și la...
7: Dar de câte ori ai încercat să renunți la ele și nu ți-a reușit?
14: O singură dată.
7: A, din prima ți-a reușit?
14: Da, din prima.
7: Foarte tare.
14: Da.
7: Bun, îmi place. Ionuț din Brașov, mulțumesc de exemplul tău. Și mergem mai departe la un anonim din Arad, după care încă unul din Bihor. Salut, anonimule din Arad. Ești în direct. Ia zi.
15: Bună seara.
7: Bună seara.
15: Fratele, la emisiunea dumneavoastră,
7: zile, se cam întrerupe, să știi, anonimule. Poți să te duci la un geam ceva, că se aude destul de întrerupt de la tine.
15: Mă auzi acum?
7: Un pic mai binișor. Ia. Luiza, tu l-auzi? Nu merge, anonimule. Îmi pare rău, mai sună din nou după și jumătate. Mergem la anonimul din Bihor. Ești în direct, anonimule din Bihor.
16: Te salut, Lucian.
7: Și te salut și eu.
16: Pe tot ascultătorii tăi, dintre care și eu. Vin cu o completare, parcă regizată, a lui Ionuț. Cred că omul când renunță la ceva, indiferent la ce e din viața lui, renunță în detrimentul a alt ceva.
7: Dă-mi un exemplu, ca să înțeleg mai bine. Cum ți s-a întâmplat treaba
16: asta în
7: viața ta? De obicei omul
16: renunță când ajunge într-un punct al vieții în care, dacă nu renunță, se pot întâmpla lucruri foarte nasoale și groaznice în viața lui. Eu o să-ți dau un exemplu.
7: Dă-mi,
16: nu vreau să lungez, nu știu cum atenționează-mă.
7: Dacă mai avem un minut jumate, așa, zim.
16: M-am confruntat vreo 10 ani de zile cu o dependență, cu alcoolul.
7: Vreau să te rog ceva, anonimule, vreau să te rog ceva, rămâi pe linie și trebuie să mă opresc aici, dar continuăm discuția cu tine după și jumătate. Mulțumesc mult! DJ.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Ai multicucări Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei.
0: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!

0: în peste 6000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Amendă uriașă după norul de fum din centrul capitalei, Garda de Mediu a sancționat organizatorii competiției de drift din weekend. Cu vara în toamnă urmează 4 zile cu aproape 30 de grade la umbră, cel mai cald va fi în regiunile sudice și vestice. Ascultați știrile Digi FM. Partidul Social Democrat este extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Este declarația liderului partidului Sorin Grindeanu după ședința biroului politic al PSD de astăzi. El spune că la consultările de la Palatul Cotroceni a solicitat șefului statului mandatul pentru formarea guvernului. Grindeanu afirmă că socialdemocrații se așteptau să primească această șansă în condițiile în care PSD a câștigat alegerile parlamentare. Liderul Social Democrat precizează însă că desemnarea lui Luca Niculescu nu este neconstituțională. Totodată, Grindeanu susține că decizia lui Nicușor Dan infirmă astfel speculațiile privind existența unei înțelegeri politice între președinte și PSD.
1: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
0: UDMR ar vota pentru învestirea unui eventual guvern condus de Luca Niculescu, însă cu o condiție, să nu fie nevoie de voturile extremiștilor, spune liderul deputaților formațiunii parlamentare, Ciomo Botond. În același timp, acesta recunoaște și că ar fi dificil ca UDMR să intre acum la guvernare numai cu PSD.
2: Avem o condiție în privința majorității, să nu avem nevoie de extremiști la investire. Iar sigur trebuie să discutăm pe programul de guvernare, să aibă și un capitol privind drepturile minorităților naționale. Trebuie să discutăm despre rectificarea bugetară, despre legea salarizării unice, despre bugetul pe 2027, despre eventualele majorări la pensii, măcar cu rata inflației în 2027, dacă există spațiu bugetar, desigur. Eu cred că ar trebui să fie cumva un guvern politic. De exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu Partidul Social Democrat, pentru că am fost în această coaliție care l-au propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum să schimbăm acazul ar fi destul de ciudat, să spun așa.
0: Garda de Mediu a amendat cu 15.000 de lei organizatorii unei competiții de drift care s-a desfășurat weekendul trecut în centrul capitalei. Sancțiunea vine după ce bucureștenii au reclamat zgomotul și poluarea produse în timpul evenimentului. În urma controalelor, comisarii au identificat cantități importante de gaze de eșapament, fum și particule provenite din uzura a anvelopelor în timpul derapajelor. Fumul s-a menținut în zona Bulevardului Națiunile Unite și a ajuns spurtat de vânt până spre Parcul Izvor. Garda de Mediu susține că organizatorul nu a luat toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor poluante. Competiția a beneficiat însă de aprobările necesare din partea autorităților locale. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În următoarele zile, vremea se încălzește considerabil, iar maximele vor ajunge în unele zone până la 30 de grade Celsius. De joi însă vor apărea și ploile, spune Elena Matescu, director de prognoză ANM.
3: În următoarele zile vorbim de limite cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 27, chiar 28 de grade în partea de vest-sud-vest a țării. Nu excludem ca valori izolat de până la 30 de grade să consemnăm și în Câmpia Română. Așadar, o primă decadă în care vorbim mai degrabă de valori ce depășesc pragul unei zile de vară, ținând cont de limita unei temperaturi maxime de 25 de grade Celsius. Vorbim de o secetă prelungită și în accentuare. Începând de joi spre vineri, posibil cantități de apă izolat 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse.
0: Ora 18:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: 031-400-2929.
5: Intră în direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Chiar dacă s-ar putea să ieși șifonat.
6: Promit că sunt băiat drăguț în seara asta, mai ales că subiectul e destul de benign, așa, potolit, liniștit. Cum știi că trebuie să renunți? Ne-a inspirat Gică Hagi cu patru înfrângeri, dar nu renunță. Voi, după câte încercări nereușite, nu mai puteți. Și nu ne referim la fotbal neapărat, mă referim la viața fiecăruia și la locurile în care încerci și la un moment dat o lași baltă. La relații, la joburi, la afaceri, la chiar și la alergat. Ia să-l auzim pe anonimul de Bihor, că a început să se povestească. Salut, anonimule! Ia zi!
7: Salut! Salut încă o dată, Lucian!
6: Salut.
7: Deci, cum spuneam, omul renunță la ceva în detrimentul altceva. Renunță când ajunge la concluzia că dacă nu renunță, se va întâmpla ceva grav în viața lui.
6: Așa,
7: așa am fost și eu. La mine este vorba despre alcool. Am avut o perioadă de vreo 10 ani de consum. Primii vreo 5, aproximativ așa moderat. Ultimii 5 au fost ceva profesional, nu ne-am jucat.
6: Ce înseamnă să bei mult? Mi-a povestea
7: cineva.
6: Să spun
7: așa, ca măsură, undeva la vreo jumate de litru de țuică din Ardeal, probabil știi ce înseamnă, și cam un flacon de bere de 2 litri zilnic.
6: Okay.
7: Asta era în, să zic așa, ultimul an, când a fost mai grav.
6: Da.
7: Am fost amenințat, deci sunt șofer profesionist, în perioada aia mi-am pierdut permisul, am rămas fără job, cu datorii la bancă, propriu zis trăiam pe altă planetă. Nu realizam ce se întâmplă, parcă totul era în reluare și ca într-un vis care nu se termina niciodată. Am început să tremur, nu realizam absolut nimic. Am fost amenințat cu divorțul, cu propriu zis, parcă auzeam un zgomot în fundal.

0: am fost cumva speriat, adevăratul sens al cuvântului. L-am auzit pe medic care povestea la asistenta de încăpere de vis-a-vis, mă zice, băiatul ăsta tânăr, avea mă cam 38 de ani atunci, ăsta este un alcoolist de ultimă clasă. M-a luat o rușine atunci, eu am auzit fără să vreau, că eram în camera alăturată.
1: Da, da, înțeleg.
0: Așa, la insistențele unei cunoștințe, am ajuns la un medic psihiatru. N-am vrut, dar având în vedere că eu după aia, cum am speriat, așa n-am mai consumat alcool vreo săptămână și au început să mi se limpezească mințile. Am mers la medicul la psihiatru, la vreo oră am stat în cabinetul lui, mi-a făcut tot felul de analize, mi-a spus, ai prins ultimul vagon din ultimul tren al vieții tale. E, atunci am realizat ceea ce a spus el. Adică, eu era pe punctul de a-mi pierde familia, viața, copiii, tot. Deci, absolut tot. Din momentul acela, am renunțat la alcool definitiv. Acum am 13 ani de abstinență totală. Nu m-am mai abținut din momentul acela nici măcar o secundă sau să-mi treacă vreodată prin cap un gând, vai ce bun ar fi o bere sau altceva. Deși mi-a zis unui, bă, o bere fără alcool. Nu fiindcă de acolo până la cealaltă cu alcool e doar un mic pas. Și de la aia până la a redeveni
1: ce ai. Să știi că alcool, nu e adevărat. Uite, de exemplu, eu nu mai beau alcool de vreo 10, poate mai mult de 10 ani. Deloc, în nicio circumstanță. Dar beau bere fără alcool și nu mă trage spre berea cu alcool. În niciun fel.
0: Probabil că ai dreptate, dar eu am zis că nu risc, fiindcă nu vreau înțeleg. Să mai ajung în coșmarul în care am fost. Deci, revenind la subiect, am vrut să renunț înainte, dar nu am putut, nici nu mi-am dat seama când am ajuns acolo propriu-zis. Numai că m-am trezit acolo, vaoleu, cum ies? Deci nu am mai putut să ies și nu risc să beau o bere fără alcool. Nu are niciun sens. Și atunci am început să prețuiesc viața, să iubesc viața, să-mi văd familia, să-mi iubesc familia, să-mi dau seama câți oameni am rănit în viața mea, în special familia. Fiindcă omul care consumă, care este dependent, nu știe câți oameni suferă pe lângă el și suferă cei dragi care îl iubesc, cei apropiați. Și
1: mulțumesc anonimule de poveste.
0: Nu pot să facă nimic.
1: Mulțumesc de poveste și merg mai departe cu aceeași întrebare. Cum știi că trebuie să te oprești din ceva ce faci fără succes de atâta vreme? Cristian din Bihor, ești în direct.
2: Bună, Lucian!
1: Bună!
2: Ca și Hagi, am avut patru evenimente rutiere în același sătuc departe, în Italia, căturim prin multe țări. Unul la intrare, unul în centru la semafor, unul la ieșire în partea aialaltă, într-un an jumate, trei accidente și un motor crăpat. Tot în același stat. S-am luat de condus, nu m-am lăsat.
1: Nu te-ai lăsat.
2: Nu m-am lăsat.
1: Dar nu te-a lăsat poliția, totuși? Nu a reușit poliția să te lasă de condus?
2: Nu, chiar nu. Chiar nu mi-a luat permisul nici la una dintre cele trei accidente, am scăpat cu permisul în buzunar. Dar am lăsat de condus. Așa. După aia, nu depinde de mine. Poate chiar n-a depins de mine, cele trei accidente. Am dat vina pe divinitate, cine știe. Tatu rău. Mă rog, așa m-a rădăsat. După aia, cu țigările. Pe vremea nu eram în UE, Schengen sau așa ceva, erau două vânt, duty free-uri, țigări ieftine. Toată lumea care călătorea dincolo, mergeam, veneam săptămânal la muncă, duceam ceva țigări ca să rutujești cumva sau să scoți banii de benzină ca să vii până în țară, să bei un suc, să ieși undeva un weekend. Și făceam naveta, cum ar fi.
1: Da.
2: Și cândva m-au oprit regulamentar, mi-au aflat țigărușile, mi-au dat o amendă frumoasă rău de 2000, aproape 2000 de euro, ca au ciucule tăiate. M-au întrebat de unde am țigările acoperate de la poliție. Le cumpărasem de la poliția de frontieră, sincer, eu am fost foarte sincer. Așa. În momentul ăla a rămas singur în vamă, au plecat toți. Au venit la 3 ore cu amenda, cu două amenzi, una pentru nu știu ce, alta pentru țigări. Și nu m-am atras de țigări. Am continuat să fumez, să cumpăr de acolo țigări cu 5 euro, 4 euro, cât era.

0: A venit familia, copiii, Pampers, lapte, praf.
1: Așa.
0: Am încercat să vă las, mi-am luat plastul din aia care costau 10-100 de euro pe lună. Vă zic, cheltuie mai mult cu astea ca și cu țigările, lasă-le, naibic. Continuu să fumez. A venit legea, am difumat. Eram la o discuție, la o masă, la un spriț și se vorbea de faptul că de în scurt timp, dacă vrem să fumăm o țigară sau să bem un spriț, vom face afară treaba asta, că înăuntru nu mai avem voie. Eu?
1: Așa.
0: Eu nu mai fumez dacă trebuie să ies afară. Și gata, mi-a făcut cadou exact de ziua mea, n-am mai fumat.
1: Deci, tu ești omul pe care legea l-a convins să nu fumeze. What? Foarte tare. Bravo.
0: Da.
1: Felicitări
0: da.
1: Și felicitări inițiatorilor. Uite că a mers.
0: Și exact de ziua mea. Mă zic, eu fac un cadou de nu mai fumez. Bun.
1: Mm-hmm.
0: Acolo chiar depins exclusiv doar de mine, nu de lege. Acolo accidente, cine știe ce a fost, așa. După aia mai am
1: mulțumesc de poveste,
0: cu...
1: Cristian din Bihor. Mă mut mai departe la un anonim din Arad. Salut, anonimule!
2: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Am chemat în primul rând ca să te salut și să te felicit pentru bicicletă, pasiune pe care am și eu și sper așa. Să renunț la ea cât mai târziu. Acum am 70
1: de ani. Și eu la fel sper. Da.
2: Așa. Legat de ideea de a renunța sau a nu renunța la ceva, există o poezie foarte frumoasă pe care de când am citit-o în liceu, m-a urmărit toată viața. O luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, pe seama cui ești un nemernic, de n-ai un țel hotărător. Și așa mai departe, oricare ar fi sfârșitul luptei, tu stai să lupți căci ești dator. O recunoașteți?
1: Nu. Adică vag îmi aduc aminte de ea că viața e o luptă. Dar nu mai știu. Și mama mi-o cita din când în când, dar nu mai știu cine a scris-o. Cine a scris-o?
2: Este George Coșbuc.
1: Okay.
2: Lupta vieții.
1: Da.
2: Lupta vieții de George Coșbuc. Alo?
1: Da, da, alo? Te-am auzit. Te ascult, anonimule.
2: Da, da. Lupta vieții de George Coșbuc. Paradoxul este că George Coșbuc a renunțat.
1: La ce? Sfârșit.
2: A renunțat după ce fiul lui a murit într-un accident de automobil undeva pe șoseaua spre Ploiești sau ceva de genul ăsta și a scris o ultimă poezie, se numește Vulturul, merită să o cauți.
1: Interesant. Dar la ce a renunțat Coșbuc după ce a murit fiul lui?
2: A renunțat la poezie și după aceea a și murit la nu mult timp. Deci a murit de necaz pentru că singurul fiu a...
1: Poți să înțeleg asta.
2: Da.
1: Da. Anonimul din Arad, mulțumesc de intervenție. Ne mutăm la Ghiță din Arad, după care George din Maramureș. Ghiță, ești în direct. Alo. Salut.
3: Bună seara.
1: Bună seara.
3: La ce nu pot să renunț eu, Cătălin, este
1: Lucian.
3: La președintele ales, Cătălin Georgescu. Care
1: ești al treilea care intră cu aceeași poezie. Foarte frumos.
3: Nu-i normal?
1: Sunteți rude între voi, locuiți în același loc?
3: Că tu ești anti-Călin Georgescu.
1: Nu, dar locuiți în același loc de aveți toți aceeași poezie. Domnul Ghiță, știi cum vă recunosc eu? Dai un pic, Maul, te rog frumos. Vă recunosc după faptul că sunteți incapabili de o conversație civilizată.
3: Da, nu ești capabil și ești foarte nervos. Acum ascultă-mă.
1: Unde sunt nervos?
3: A fost cineva înaintea mea, și în momentul în care spunea că te ascultă, te apreciază și o zis că el nu poate să renunți la Călin Georgescu și zice, tu ai zis așa, pe mine mă doare în cot dacă mă ascult sau nu. Ai fost vizibil
1: exact.
3: Nervos și aceea nu e normal.
1: De asemenea, n-am fost deloc nervos. Am fost
3: mai echilibrat, mai
1: nu, cred că tu nu ai proprietatea termenilor. Nu am fost nervos. Am fost amuzat și de asemenea, aș vrea să-ți dau o veste interesantă și importantă. Poți să asculți pe cine dorești tu, dar nu înseamnă că trebuie să fac și asta.
3: Pe bună dreptate era. Dar tu trăiești într-o altă realitate.
1: Corneliu Vadim Tudor era un securist sinistru, un prieten de securist sinistru.
3: Îl aprecia pe Corneliu Vadim Tudor și a zis că niciodată nu ți-ai înțeles cu tatăl tău din cauza asta.
1: Da, exact.
3: Tu ai spus într-o emisiune.
1: Da, și e adevărat. Ce șoc pentru tine să descoperi că e adevărat ce spun eu.
3: Da, am crezut că nu mai ține de minte. Dar
1: cum să nu țin minte despre tatăl meu ceva important?
3: Normal să vorbești așa, deci la asta nu poți să renunți.
1: Dar cum vrei să vorbesc?
3: În decembrie 2004 s-a dat o lovitură de stat, în opinia mea.
1: Și 2004, știi cine poate 2024.
3: Sistemul pe care tu
1: am înțeles. Sistemul, eu nu slujesc niciun sistem, domnul Ghiță. Nu slujesc niciun sistem aici, eu sunt doar eu aici, cu mine însumi.
3: În Arad te împiedicai în industrie.
1: Și de ce crezi că s-au închis? Pentru că așa a vrut sistemul, Ghiță?
3: Așa a vrut sistemul? Era fabrica de vagoane călători. Mergeai pe explanada din fața gării, era
1: da, Ghiță, și care e contribuția lui Călin Georgescu la deschiderea sau închiderea acestei fabrici?
3: Deci n-are rost, deci au fost pixit de industrie și toată țara a fost așa. Din cauza
1: tu poți să stai de vorbă cu cineva vreodată sau trebuie să turui așa în continuu? Ai vorbit vreodată cu cineva, să ai o discuție civilizată cu cineva?
3: Păi nu, faptul că tu ai fost efectiv iritat când omul ăla ți-a zis că el nu poate renunța la Călin Georgescu și te-ai
1: nevastă. Nu a fost deloc iritat. Am glumit cu el în continuare. Am și râs de el, pentru că mie mi se par ridicoli ăștia martorii lui Călin Georgescu. Mi se pare cel mai ridicol din istoria României. Să iei unul bănuit de securism în cea mai înaltă formă și să-l presupui că ăla e antisistem, mi se pare super amuzant. Mi se pare că sunteți toți de o naivitate incredibilă.
3: În ce direcție merge România?
1: În ce direcție merge?
3: Păi noi nu mai avem nimic. Păi uite-te la direcția în care merge. Păi nu mai avem industrie pentru
1: păi
3: aia.
1: Păi văd că ai telefon, ai...
3: Nu mai avem industrie, să nu mai avem
1: ai
3: economie.
1: Ai cu ce să suni? Da, Ghiță, Cătălin. Nu mai avem industrie. Știi că PIB-ul nostru e de 6 ori mai mare în termen real decât ăla lui Ceaușescu? Din industrie, să știi. Marea parte din el e din industrie.
3: De-aia o ducem.
1: Dar probabil
3: bine.
1: Că tu nu știi să citești o statistică, pentru că dacă,
3: auzi,
1: dacă
3: o
1: nu ești...
3: așa bine.
1: Păi, ia zi, Ghiță, ți-e foame acum? Ghiță, ți-e foame în momentul ăsta?
3: Mie nu mi-e foame deloc.
1: Ce frig?
3: Mi-e foame de dreptate. Mi-e foame de dreptate. Ce se pare normal...
1: Nu, dar eu te întreb. O duci rău, Ghiță? Ți-e foame? Ți-e frig? Îți lipsește ceva? În afară de neuronii inhibitori aia care ar putea să te oprească din când în când ca să mai asculți și pe alții. Aia se duc primii, să știi, în creier. Îți lipsește și altceva?
3: Nu lipsește nimic. Îmi lipsește dreptatea.
1: Ok, am înțeles. Și mie lipsește dreptatea, Ghiță. Și mie lipsește dreptatea, să știi. Și eu aș vrea să văd dreptate în țara asta. Aș vrea la fel de mult ca tine. Doar că nu cred că poate să o livreze domnul Călin Georgescu și fanii lui. Nu cred că ei pot să livreze dreptate. Nu cred că au vreodată un antecedent în sensul ăsta.
3: Tu crezi că pot?
1: Unii dintre ei pot, alții nu.
3: De ce crezi că e lumea nemulțumită? Că lumea e foarte nemulțumită. Tu vezi lucrul ăsta.
1: Sunt sigur că lumea e nemulțumită și de asemenea sunt sigur că lumea va fi la fel de nemulțumită și cu Călin Georgescu președinte. Pentru că lumea e nemulțumită de viața ei, de ce a realizat în viață și lumea nu înțelege că destinul ți-l faci tu singur și că dacă nu-ți place cum trăiești, este vina ta, frățioare. Nu este vina niciunui sistem. Bine. Ghiță, voi continuați să vă găsiți vinovați pentru eșecurile voastre personale. Mult succes, vă înțeleg că cumva vă unge pe suflet. Dar nu e și genul meu. Eu când greșesc ceva, când o duc prost, știu cine e de vină. Mândruța e de vină. Nu sistemul, nu securitatea, nu Călin Georgescu, nu alții. Eu sunt de vină când nu am bani, când mi-e frig și mi-e foame. Pentru că nu am muncit destul și nu m-am descurcat. Vă urez să aveți această revelație și voi care sunteți cu Călin Ache. George din Maramureș, mai departe. Ești în direct.
4: Bună seara.
1: Cum știi când trebuie să renunți, George?
4: Felicitări pentru răbdare. Eu n-aș avea.
1: De ce răbdare. Să nu ai răbdare?
4: Ar trebui...
1: Păi mă plătește sistemul să am răbdare aici.
4: Pe telefon. Nu vorbim așa. Bun, sărim. Felicitări că vă ocupați și de altceva în afară de emisiunea de la radio și mă refer la sport. Și acum să revenim la oile noastre.
1: Ia zi.
4: Accident de mașină, asimilat cu accident de muncă,
1: așa.
4: Fractură de bază de craniu, fractură de mandibulă, fractură de claviculă, toată partea dreaptă ruptă, 3 fracturi în bazin. 3 luni de spitalizare, la ieșirea din spital pe proprie, așa, pe semnătură, n-am voie să schiez, n-am voie să merg cu bicicleta, n-am voie să conduc mașina, n-am voie să alerg în pădure.
1: Okay.
4: N-am voie să not. Astea și? Erau recomandările doctorului.
1: Ai recuperat ceva din lucrurile astea pe care nu puteam să le faci?
4: Deci,
1: nu mai avem decât 30 de secunde, îmi pare rău.
4: 6 luni au vrut să mă pensionez. Nu și? M-am pensionat, le-am făcut pe toate, am mers și la raliuri, sunt și campion la raliuri astea de amatori, și biciclete, wow, și schi, și absolut tot, anul.
1: Deci, practic, George, tu nu știi când trebuie să renunți. Tu nu știi când să renunți.
4: 1975 și în ce an suntem? Am 79 de ani și le-am făcut pe toate.
1: Bravo, George din Maramureș. Mulțumesc de exemplu. Mulțumesc tare mult. Și mai avem un singur minut pentru un singur ascultător, dar mai sunt trei pe linie. Mihai din Maramureș, tu închizi emisiunea. Ia zi.
5: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
5: M-auziți?
1: Da.
5: De mult timp caut să renunț la prostie, cred că mă caracterizează, sunt printre cei mai exponenți în domeniu.
1: Ok. Poți să te ajut cumva, în vreun fel?
5: Poate un medic psihiatru dacă m-ar ajuta, sau alte...
1: Aici e doar o emisiune de radio, nu e un cabinet de specialitate. Mulțumesc, Mihai din Maramureș, și mai departe Lucian din Brașov. Ultimul minut. Lucian din Brașov, ești în direct. Nu e nici Lucian din Brașov. Atunci, Ion din Brașov, chiar ultimul minut. Ion. Ion din Brașov, ești în direct.
6: Alo, bună seara.
1: Te ascult, Ion. Repede, repede. Cum știi că trebuie
6: repede,
1: să renunți?
6: Repede, ar trebui să renunțăm la ce nu e bine în țara asta. Da, indiferent că se numește politică, economie și ne-a venit. Avem prea mulți în această țară. Am 60 de ani, am tot ce-mi trebuie vis-a-vis de ce spui tu, dar nu trebuie să muncesc în continuare, da? Dar avem prea mulți neaveniți în toate funcțiile și la asta trebuie să renunțăm. Renunțarea înseamnă la cei pregătiți să nu ocupe aceste funcții.
1: De acord cu tine, mulțumesc pentru intervenție, ne oprim aici, căci nu mai avem timp. O seară bună, să ne auzim cu bine mâine.
7: DGFM.ro, tot ce este pe radio și un pic mai mult. DGFM.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
10: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
11: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Recapil Forte!
13: Inovația specialiștilor Gerocosen.
12: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
13: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
12: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
14: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: Perspectivele Digi. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 1 minut, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. PNL și PSD spun că ar susține guvernul Luca Niculescu, însă doar după ce vor afla programul de guvernare și lista de miniștri, detalii imediat. Scandal în aur, Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, ar fi fost dat afară din partid. Lulea contestă însă informația. Vreme frumoasă și caldă și mâine cu o maximă de 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. PNL va decide dacă va susține cu guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său, o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
2: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
1: Pe de altă parte, PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijinul în Parlament din partea PSD. Marius Lulea, unul dintre membrii fondatori ai AUR, ar fi fost dat afară din partid. Asta susține Dan Dungaciu, numărul 2 informațiune, care a declarat de două ori după consultările de la Cotroceni că Lulea nu mai e membru AUR. Motivul invocat oficial de AUR este că acesta nu și-ar fi plătit cotizația de membru pentru mai mult de un an. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că secretariatul general consideră că, potrivit statutului partidului, Lulea și-ar fi pierdut astfel automat calitatea de membru, nu că ar fi fost dat afară printr-o decizie de excludere. Lulea susține însă contrariul și spune că nu i-a fost comunicată nicio schimbare a statutului său, mai mult a prezentat și o dovadă de plată a cotizației. El spune că excluderea unui membru fără informarea acestuia ar fi ilegală și cere conducerii AUR să clarifice public situația. În paralel există și un context politic. Lulea a criticat în ultima perioadă direcția partidului și pe George Simion, susținând că AUR ar trebui să se îndepărteze de discursul populist și să fie mai deschis la negociere cu celelalte partide. Platforma Tol.ro funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze serviciul. Un nou scandal de proporție a izbucnit în Germania, unde fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat pentru spionaj și trădare. Procurorii spun că August Hanning, al cărui mandat s-a încheiat în 2005, a cumpărat informații secrete de la un fost angajat al Agenției de Informații Externe BND, pe care intenționa să le revândă unor actori străini în cadrul activităților sale de consultanță. Ana Constantin are mai multe informații.
3: August Hanning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Hanning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate Cancelariei Germane. persoane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: România joacă astăzi în deplasare contra Spaniei la nivel sub 21 de ani în preliminarele campionatului european de fotbal. În clasament, România este pe locul al treilea după Spania și Finlanda, dar înaintea naționalelor de fotbal la nivel sub 21 de ani din Kosovo, Cipru și San Marino. La precedenta confruntare, Spania s-a impus în România cu 2-0.
1: Vreme frumoasă și foarte caldă și mâine, în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade, ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Totul funcționează în parametrii normali. Seară frumoasă de toamnă și cea mai bună muzică. La DJ FM începem cu Pitbull, Timber.

20 de minute de ceva, de puțină vreme, de fapt am citit pe site-ul nostru dgfm.ro despre un tramvai colantat integral cu imagini ale unor obiective turistice din România care va circula prin centrul orașului Sevilla pentru promovarea turismului de la noi din țară. Bineînțeles, mi-a plăcut cum arăta și tramvaiul, seamănă cu cele noi din București, mi-au plăcut și destinațiile promovate, Sarmisegetuza, Masa Tăcerii, porțile din Bucovina, satul Biertan, Delta Dunării, Castelul Peleș, dar sigur nu sunt singurele din România care merită promovate, cred că tu le știi cel mai bine, sigur ai și vizitat unele dintre ele în această vară, așa că aștept să-mi spui ce destinații din România crezi că ar merita promovate, aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0774 601 601 în timp ce ascultăm Jessie J cu Ariana Grande, Bang Bang!

Bang Bang, da, da, sunt restricții la furnizarea curentului electric, nu în București, din fericire, sper că nici nu vor fi. Detalii despre capitala unde se întâmplă asta am la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Look cu Mic de la Rosa și Red Eye.

0: Digi FM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: perspectivele. Digi. E muzică din zbor,
1: e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist, creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
5: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Ministerul Energiei avertizează, vom avea facturi mai mari la curent în această iarnă. Euro continuă să crească. Banca Națională a anunțat azi un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de ieri. Ascultați știrile DGFM. România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarna și primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. De notat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
2: Ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
1: De altfel, reactoarele de la Cernavodă nu pot fi repornite cel puțin până pe 15 octombrie. Potrivit lui Cristian Bușoi, prognozele pentru următoarele 10 zile indică debite ale Dunării la niveluri minime istorice. În plus, în zona Cernavodă, nivelul apei a scăzut semnificativ și în ultimele 24 de ore.
2: Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară.
1: Nou record pentru euro, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de ieri, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea crește până la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
3: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile. Cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
1: Kievul introduce noi restricții în alimentarea cu energie electrică după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În capitală vor fi instituite întreruperi programate începând cu ora locală 15 și până la sfârșitul zilei pentru a contribui la stabilizarea rețelei. Locuitorii sunt îndemnați să reducă pe cât posibil consumul de energie pentru a diminua presiunea asupra sistemului și a evita întreruperile de urgență. Măsurile vin după o serie de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Autoritățile de la Kiev se tem că situația s-ar putea agrava pe măsură ce se apropie sezonul rece. 19 și 35 de minute, atât pentru momentul la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Noi consumăm cât putem de mult muzică bună cu Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, Jax Jones, You Don't Know și chiar acum Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.

Cea mai scumpă carte din lume a fost furată. Este vorba despre cartea Apocalipsa, a cărei copertă a fost realizată chiar de Salvador Dalí. A fost furată de la Centrul de Artă Contemporană Auverge. Coperta acestei cărți este realizată din bronz, împodobită cu aur, pietre prețioase și scoici, ceea ce o face și cea mai grea carte din lume. Cântărește 210 kg și o poți vedea pe site-ul nostru dgfm.ro. Ceea ce vreau să spun este că e de presupus că hoții nu au ieșit cu ea sub braț. Pink și Nate Truth, Just Give Me a Reason, și Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab, așa mergem mai departe.

Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab. Și dacă nu pleacă Dacia către cumpărători, din păcate pleacă angajații din fabrica Dacia. Da, avem detalii pe acest subiect în știrile DGFM în 7 minute, Pink împreună cu Nate Ruse. Până atunci, just give me a reason. Rămâi cu mine.

0: DGFM.
1: Vecine, mi-am umplut camara.
2: Și a fost scump?
1: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Politică dincolo de vorbe.
8: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
7: Economie pe înțelesul tuturor.
9: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
7: Societate văzută din toate unghiurile.
10: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
7: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor. Organizația Mondială a Sănătății evaluează situația din Rusia în contextul riscului epidemiologic asociat ciumei. 15 grade se înregistrează acum la Brașov și Iași, 17 la București, Buzău și Constanța și 23 de grade la Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut un mandat larg de negociere pentru discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu. După ședința Biroului Politic Național, șeful social-democraților a declarat că formațiunea sa este deschisă la dialog, dar a subliniat că profilul noului premier nu reprezintă profilul electoral al partidului. Grindeanu a punctat că PSD nu va da un vot în alb viitorului cabinet. Social-democrații așteaptă o discuție oficială cu premierul desemnat înainte de a decide dacă vor susține sau nu noul guvern în Parlament.
2: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
1: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii, știe Mihai Vălușescu.
3: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
1: Organizația Mondială a Sănătății evaluează situația din Rusia în contextul riscului epidemiologic asociat ciumei. Analiza vine după moartea unei tehniciene de laborator din regiunea Irkutsk, care lucra la un institut specializat în cercetarea și combaterea acestei boli. Presa rusă a relatat că femeia ar fi putut contracta ciumă pulmonară în urma unui incident produs în laborator, însă această informație nu a fost confirmată oficial. OMS dă asigurări însă că în acest moment nu există indicii care să sugereze un risc semnificativ pentru populația din Europa. Anca Vlad cu detalii.
4: Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia de 28 de ani s-ar fi îmbolnăvit după ce o eprubetă s-a spart în timpul activității din laborator. Autoritățile ruse susțin însă că nu există până în acest moment dovezi care să confirme infectarea cu bacteria care provoacă ciuma. Persoanele care au intrat în contact cu ea au fost testate, iar autoritățile ruse au transmis Organizației Mondiale a Sănătății că niciuna dintre acestea nu prezintă agenți patogeni responsabili pentru boli infecțioase periculoase. OMS a precizat că ține legătura cu autoritățile sanitare din Rusia pentru a verifica circumstanțele decesului și rezultatele analizelor. Pe baza informațiilor obținute până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății estimează că riscul de transmitere a ciumei este moderat spre scăzut în regiunea Irkutsk și scăzut la nivelul întregii Rusii. De asemenea, OMS spune că până acum nu există indicii care să sugereze un risc semnificativ pentru populația din Europa.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: Novak Djokovic a câștigat turneul de tenis de la Beijing după ce adversarul s-a abandonat. Alex de Minaur s-a retras în setul secund. Novak Djokovic a câștigat al șaptelea titlu de la Beijing. Carlos Alcaraz l-a învins în finala de la Tokyo pe jucătorul de tenis din Cehia Lehecka după 7-6-6-4. Meciul a fost transmis de Digi Sport 4. Singura victorie a lui Lehecka a fost la Doha în 2025, iar Carlos Alcaraz și-a adjudecat a patra victorie în fața cehului, care i-a eliminat la Tokyo pe Berg din Belgia, pe Amber din Franța, pe paraguaianul Vallejo și pe monegascul Vachero.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În București vor fi 26 de grade la amiază. Ora 25 minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, iar eu vin cu muzica Digi FM, BTS, Swim, Tones and I, Dance Monkey și chiar acum ascultăm R City cu Adam Levine, Locked Away.

22 de minute la DGFM. Sunt sigur că acesta va fi cel mai interesant subiect al programului meu de astăzi, și anume faptul că există 5 zodii pentru care trecerea anilor nu înseamnă că cele mai frumoase perioade ale vieții au rămas undeva în urmă. Dimpotrivă, au toate motivele aceste zodii să privească înainte cu mult optimism, și acestea nu te mai țin. Sunt Fecioară, Gemeni, Balanță, Scorpion și Capricorn. Sunt curios dacă este adevărat asta pe WhatsApp. Aștept mesaje de la tine, de la 0774-601-601, și aș fi vrut și eu să avem mai multe zodii aici, ca de exemplu zodia Rac.

Pe lângă deja celebrele etichete de masă, vom avea și etichete de energie, cel puțin așa se vrea pe plan european. Detalii am pentru tine în știrile Digi FM, în 3 minute, până atunci Shakira și Burna Boy, Die Die.

0: A fost ora 20 și 30 de minute. Ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Starea de alertă la Salina Praid a fost prelungită cu încă o lună. Criza energetică, șefa executivului comunitar Ursula von der Leyen cere măsuri urgente de sprijin pentru cetățeni din partea Uniunii Europene. Ascultați știrile Digi FM. UDMR va vota un guvern din care să facă parte socialdemocrații cu o singură condiție, ca viitorul executiv să primească voturi și de la liberali. Kelemen Hunor susține că partidul său nu are pretenția să facă parte din guvern, însă crede că noul executiv are nevoie de voturi de la cele două mari partide din fosta coaliție.
2: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrați.
3: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Și sprijinul lor.
2: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
3: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
1: România trebuie să iasă urgent din criza politică, iar votul pentru viitorul cabinet reprezintă o obligație patriotică, este mesajul transmis de europarlamentarul Eugen Toma, consilier onorific al președintelui. Toma a urat succes premierului desemnat Luca Niculescu și a subliniat că cetățenii așteaptă de la politicieni asumare, nu calcule electorale. Noul premier are la dispoziție 10 zile pentru a negocia sprijinul parlamentar, a creiona lista miniștrilor și a obține votul de investitură pentru cel puțin 233 de parlamentari. Starea de alertă la Salina Praid a fost prelungită cu încă o lună până pe 5 noiembrie, a decis Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Accesul publicului în zona afectată și în canionul de sare rămâne strict interzis. În paralel, autoritățile continuă mobilizarea de forțe pentru lucrările de siguranță la perimetrul minier, iar populația va fi informată permanent despre evoluția situației. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care prețurile au crescut considerabil, iar situația se poate agrava în viitor. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președinta Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul. Pe de altă parte, Ursula von der Leyen s-a referit și la viitorul buget pentru 2028-2034. A subliniat că agricultura și politica de coeziune vor rămâne priorități ale blocului comunitar, dar a insistat pe nevoia sporirii resurselor proprii.
1: Ora 20 și 35 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri și bun venit la playlistul Digi FM. V-am pregătit DJ Goia, Michiko, Florence and the Machine, You've Got the Love și chiar acum Nutricia McNeil, Ain't That Just the Way.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Florin Prunea, ieri am aflat că a zis ceva în podcastul unei domnișoare.
2: Credeți că există bărbatul care să nu înșele, care să poată fi fidel, loial unei singure femei toată viața?
3: Eu cred că există, dar sunt din ăștia idealiști, din ăștia care...
2: De ce?
3: Păi cum să nu... Sunt atâtea femei pe bune?
2: Păi da, alegi una pe care să o iubești, să o divinizezi, să o pui pe...
3: Da, da, după aceea... Te uiți și tu, vezi, când ești tânăr, nu vorbesc acum la vârsta mea.
2: Da, da.
3: Dar cum să fii fidel la 20 ceva de ani, la 30 de ani, pe bune? Să nu exagere, să nu, dar pe bune, cu atâtea fete frumoase, mai mă, pe bune, stai cu una. Înseamnă că e o problemă.

0: înseamnă că ai o problemă.
1: Ia spuneți voi, dragi bărbați, cum este.
0: Eu n-am nicio problemă.
1: Eu sunt aici să ascult. Ia.
0: N-am probleme de astea.
1: De care probleme? Hai așa pe șleau, că vreau și eu să știu cum stau lucrurile.
0: Ce vrei tu, Ana, să știi?
1: Vreau și eu să știu dacă este o mentalitate întâlnită frecvent în rândul vostru, speciei voastre.
0: Măi,
1: practic, și eu am cam scăpat de perioada critică și eu am o oarecare detașare, dar pentru suratele mele mai tinere mă interesează subiectul.
0: Bă, întreabă-mă,
1: deci, să stea
0: direct
1: cu emoții, doamnele, inclusiv cele căsătorite, dacă au partener la 20-30 de ani, să stea cu emoții, că dacă se duce la pâine nefericitul...
0: Să nu stea cu emoții, pentru că dacă e să le înșele, le înșeală cu ele de mână. Cum și voi ziceți la fel. Un prieten de-ai mei îmi povestea că stătea cumva aproape de ultimul etaj al unui bloc și mai veneau prin vizită pe la ei, că erau un cuplu, diverse alte cupluri, și uneori veneau și tipe, prietene de-al ei.
1: Da.
0: Și cu una dintre ele, că s-a urcat un etaj mai sus pe bloc, pe bloc i-a dat follow.
1: Că tot e ziua Instagram-ului astăzi. A, deci a urcat pur și simplu pe acoperișul blocului?
0: Da, era un etaj deasupra și fără ea de mână.
1: Am înțeles.
0: Noi avem și partea asta de animale în noi. Știi? Și
1: că mai primar așa, mai...
0: Mai așa, mai...
1: Brut, mai...
0: Te apucă dorințe, pofte,
1: vai de mine, așa?
0: Te apucă și...
1: Cu toate facultățile?
0: Cu toate facultățile, așa? Că știi cum e, rațiunea n-are prea mult loc în
1: n-are
0: iubire,
1: diplome,
0: în
1: așa,
0: dragoste,
1: okay,
0: sau
1: okay,
0: în, când apare pofta aia.
1: Așa.
0: N-ai mai...
1: Ți se trage jaluzea.
0: N-ai mai mâncat clătite de jumătate de
1: an. Adică tu mănânci doar ciorbă, ani
0: vrei
1: de
0: zile. Vrei și o clătită.
1: Vrei o clătită, bun. Da. Și ce faci când ți se face poftă de clătită? Te duci la preot sau suni un prieten, apropo de piurile din viața noastră?
0: Depinde de cum ești tu structurat. Că poți să devii un tip foarte frustrat, foarte nervos, foarte neplăcut pentru ceilalți, dar să fii în continuare loial partenerii.
1: Da.
0: Da, sare așa, mai lateral stânga, lateral dreapta, te descurci cum poți și ești un tip calm, vii acasă, liniștit, relaxat, iubitor, cu un buchet de flori.
1: Aha! Deci e adevărat că dacă faci gesturi frumoase din senin, ai făcut tu sigur ceva, nu?
0: Aici e riscant pentru cei care chiar așa fac. E bine să dați flori și când nu s-a întâmplat nimic. Așa, ca să o derutați.
1: Aha, aha. Deci la derută.
0: La derută,
1: okay,
0: da.
1: Ok. Dar nu vreți voi să vă rezumați doar la a vă clăti ochii?
0: Înclătită?
1: Nu. Clătiți-vă, frate, ochii și întorceți-vă acasă la ciorbă. Eu, ca femeie, prefer să păcătuiești cu gândul și în loc să pui și mâna, mai bine pui mâna, pun aspirator, pomătură, pun vas, pocană, mută-ți și tu ciorapia de săptămână din colțul camerei. Așa.
0: Putem continua discuția.
1: Yeah.
0: Dar dacă apare rutina în cuplu,
1: da,
0: după ani și ani, ani de zile,
1: așa,
0: și tu ai găsit clătita perfectă care îți
1: eu
0: place.
1: Femeie?
0: Nu, eu bărbat.
1: Așa, tu, așa.
0: Găsesc clătita perfectă și hop, mi-a venit pofta, mi-a venit cheful, mi-a venit pasiunea. Și mă întorc și aplic toate aceste lucruri pe partener, da? Păi nu e bine să întâlnești clătita?
1: Pentru mine?
0: Da. Că tu te folosești de efectul clătitei.
1: Adică
0: efectul
1: tu...
0: clătitei vine în viața ta.
1: Mă, tu vrei să zici că faci ca la antreprenorești? Te duci, iei know-how și după aia îmi dai mie cu clătite pe la nas?
0: Păi poate învăț și lucruri noi. Și te surprind.
1: Cu brandul.
0: Exact. Ambalaj frumos.
1: Am înțeles. Adică, da. Poți să-ți zic cum mi-a zis mie acum unul recent, că e poliamoros și că vrea să fiu unul dintre poliurile lui.
0: Ține cu Poli Timișoara,
1: da,
0: cred.
1: Da, da. Dar pot să-ți povestesc.
0: Cum îți propun asta? Vrei să intri
1: S-a uitat
0: în
1: ochii mei. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, știi, eu sunt poliamoros și tu ești foarte drăguță. Și ce-ai vrea, frate? Noi locuim în comunități. Cum adică?
0: Într-o relație poliamoroasă, câți în cap?
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Tema astăzi la început de program, pornind de la tramvaiul din Spania care promovează obiective turistice din România. V-am rugat să-mi sugerați destinații care merită promovate. Mulțumesc pentru mesaje, am primit foarte multe. Citesc doar câteva: lacul Colibița, cheile Bicazului, cheile Turzii, canionul Șapte Scări, mănăstirile din Bucovina, Transalpina, Oradea, satul Rimetea și multe, multe altele. Mai aștept dacă mai aveți, mai avem o oră împreună și mai avem mai puțin de 2 minute până la știrile DGFM. Până atunci, Jockey cu Raluca și Kela Bump.

0: A fost ora 21, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. 9 polițiști de frontieră au fost arestați pentru luare de mită, detalii imediat. Autoritățile britanice au prezentat cea mai detaliată descriere de până acum a acuzațiilor formulate împotriva fraților Tate. Informațiile apar în documentele transmise Statelor Unite în sprijinul cererii de extradare. Foarte cald și mâine pentru luna octombrie se vor atinge 28 de grade în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Arestări în urma perchezițiilor din Vama Halmeu, la graniță cu Ucraina, șefii Poliției de Frontieră și cei ai biroului Vamal, împreună cu alți 7 funcționari publici, au fost reținuți pentru luare de mită. Zeci de polițiști de frontieră și funcționari Vamal sunt suspecți în dosar. La percheziții s-au găsit peste 300.000 de euro. 8 dintre cei 9 inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă, după cum relatează Bogdan Băcilă.
2: Este vorba despre șeful sectorului de poliție de frontieră Halmeu, dar și șeful biroului Vamal de frontieră, agent de poliție, funcționar Vamal și un agent de poliție de frontieră. Față de alte 38 de persoane continuă urmărirea penală. Acuzațiile procurorilor DNA sunt de constituire de grup infracțional organizat care a funcționat din 2022, anul izbucnirii războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Traficul prin acest punct a crescut exponențial din acel moment, iar șoferilor care tranzitau punctul de frontieră se cereau sume de bani care variau între 50 și 1.900 de euro pentru a fi lăsat să treacă. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei și ajungeau până la vârf după un calcul bine stabilit. Procurorii susțin că între octombrie 2025 și mai 2026, șeful sectorului Poliției de Frontieră ar fi primit lunar 4.000 de euro de la un subordonat, iar de asemenea și peste 9.000 de euro în diferite tranșe. La percheziții au fost descoperite sume de 300.000 de euro, bani care ar proveni din această activitate infracțională.
1: Moment de confuzie pentru Cristela Georgescu la ieșirea de la DIICOT, unde a fost audiată în cazul de înșelăciune în care este cercetat soțul ei. Aceasta a afirmat că acuzațiile sunt, citez, nefondate și adevărate. Soția lui Călin Georgescu a acuzat că este vorba despre o persecuție politică și un dosar politic. Amintind, fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
3: Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Al doilea lucru. Până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului. Nu l-am putut studia integral. Al treilea punct. Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător.
1: Autoritățile britanice au prezentat cea mai detaliată descriere de până acum a acuzațiilor formulate împotriva fraților Andrew și Tristan Tate. Informațiile apar în documentele transmise Statelor Unite în sprijinul cererii de extradare. Potrivit acestora, anchetatorii britanici susțin că cei doi ar fi atras femei vulnerabile în România prin promisiunea unor relații sentimentale și a unor câștiguri financiare, folosind ceea ce poliția numește metoda Loverboy. Are detalii Mihaela Gioga.
4: Conform documentelor citate de Reuters, după sosirea în România, femeile ar fi devenit dependente financiar de frații Tate și, potrivit anchetatorilor, uneori li s-ar fi confiscat pașapoartele. Documentele susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi folosit amenințări și violență fizică și sexuală pentru a le controla și pentru a le determina să producă materiale pornografice online. Frații Tate, ambii cetățeni britanici și americani, au fost arestați în Statele Unite în iulie după solicitarea de extradare formulată de Marea Britanie. Cei doi se confruntă în Regatul Unit cu numai puțin de 59 de capete de acuzare privind 7 presupuse victime, inclusiv acuzații de viol, agresiune sexuală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Faptele investigate ar fi avut loc între 2010 și 2017. Frații Tate neagă acuzațiile și nu au ajuns încă în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acestora. Avocatul lor susține că apărarea nu poate verifica acuzațiile în lipsa identității femeilor care îi acuză și contestă astfel procedura de extradare.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Nouă partide de fotbal din Liga Națiunilor vor începe în aproximativ 40 de minute. Cele mai tari sunt în direct la Digi Sport. Anglia înfruntă pe Cehia, iar Croația este adversara Spaniei. În Liga B, din care face parte și România, dar în alte grupe, Elveția se înfruntă cu Macedonia de Nord, iar fotbaliștii scoțieni întâlnesc pe sloveni. În Liga C, din care a promovat România, se înfruntă astăzi Albania cu San Marino, Belarus cu Finlanda, Estonia cu Islanda, Luxemburg cu Bulgaria și Moldova cu Slovacia.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și toată muzica bună aici în programul Digi FM cu Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger și Robin Thicke, Pharrell, Blurred Lines. Digi FM. Everybody get up.

0: Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story.
1: Pe 6 octombrie 1960 avea loc în Statele Unite premiera unui film istoric, un film care a făcut istorie. Ok, recunosc că am început cu un clișeu verbal, dar tot ce am spus este foarte adevărat. Spartacus, filmul despre eroul Trac, gladiator, care a făcut Roma să tremure, este apreciat și astăzi și astăzi îi se recunoaște curajul, ba chiar tupeul, dacă vrei. Nu doar curajul lui Stanley Kubrick de a regiza această peliculă, ci și curajul lui Kirk Douglas, legendarul actor care l-a jucat pe Tracul Spartacus. Douglas a ținut neapărat ca pe genericul peliculei să fie trecut numele lui Dalton Trumbo, scenaristul filmului. O să spui așa și, e firesc ca scenaristul să apară pe generic. Corect, firesc, doar că în acele vremuri în Statele Unite exista o comisie, Comisia McCarthy, care îi punea pe lista neagră pe cetățenii care ar fi avut simpatii de stânga. A pățit-o și Charlie Chaplin, a pățit-o și Dalton Trumbo. De altfel, prin trecerea scenaristului pe generic, s-a dorit ca această comisie să înceteze prigoana la Hollywood. Revin la filmul Spartacus ca să-ți vorbesc și despre curajul lui Kubrick, regizorul. Producția a durat 167 de zile de filmare, a implicat peste 10.000 de oameni și a avut un buget colosal pentru acea vreme, depășind 12 milioane de dolari. Echipa de filmare s-a plimbat, ca să zic așa, din Statele Unite în Spania pentru scenele de luptă dintre rebelii conduși de Spartacus și legiunile romane folosindu-se mii de spanioli.
2: Ladies and gentlemen, Kirk Douglas.
3: Thank you. I see my 4 sons. They are proud of the old man. And I am proud too. Proud to be a part of Hollywood for 50 years.
1: Dumnealui este Kirk Douglas, mulțumind pentru premiul Oscar pentru întreaga carieră. Actorul nu a fost premiat pentru rolul din Spartacus, dar el, filmul, a fost apreciat de Academia Americană de Film. Un fapt foarte interesant de la postproducția peliculei l-a implicat pe Kirk Douglas. Sunetul asurzitor din timpul bătăliilor nu a fost creat în studio. Douglas a mers pe stadionul de fotbal al Michigan State University în timpul unui meci cu 76.000 de spectatori și a pus mulțimea să scandeze în cor Spartacus. Am spus mai devreme că producția a avut un buget de aproximativ 12 milioane de dolari. Foarte mare, dar și încasările au fost foarte mari. Peste 60 de milioane de dolari în banii acelor vremuri. Recomand filmul, chiar dacă a fost lansat în 1960 și, evident, efectele speciale erau departe de ce știm că sunt astăzi. Merită să vezi filmul pentru poveste, dar și pentru scenele de luptă coreografiate cu mare atenție, pentru ca mișcările sutelor sau miilor de participanți să pară coerente. Într-un viitor nu foarte apropiat, voi veni la această rubrică și cu povestea Tracului Spartacus sau Spartacus, cum îl știm noi, așa cum a rămas ea, povestea în istorie.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

octombrie, este ziua Switch de ediția a doua. Se pare că prima a fost de succes și facem serial. Este vorba despre ziua aceea când radiourile și televiziunile din grupul Digi schimbă rolurile și locurile, mai ales gazdele emisiunilor radio trec în fața camerelor, chipurile de pe micile ecrane intră on-air, deschid microfoanele, da? Nu-ți dau nume, dar cel mai bine ar fi să deschizi mâine radiourile și televiziunile la care te uiți și le asculți de aici din grupul Digi și să te aștepți să rămâi uimit. Inclusiv în acest program se pare că se vor petrece chiar surprize, surprize. Fără alte surprize, Meduza, Piece of Your Heart, și chiar acum ascultăm la Digi FM, Eve, Who's That Girl? We'll be right back.

cu schimbări, da, între prezentatorii de radio și TV, Switch Day, și pe de altă parte avem 600 de euro de câștigat la concursul Te Descurci și Câștigi de la DGFM. Mâine seară la ora 19 te aștept tot

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
1: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru să spun ce mi-a răspuns? Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
0: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nou record pentru euro, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de luni, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea ajunge la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
1: Am văzut vehiculată ideea, domne, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli. Ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei, deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. Denotat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
2: Ne așteptăm din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
0: Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează șefa Uniunii Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care prețurile au crescut considerabil, iar situația se poate agrava în viitor. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președinta Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va decide dacă va susține guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
1: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
0: Pe de altă parte, PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijin în Parlament. Platforma Toll Road funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze sistemul. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinate salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii știe Mihai Bălușescu.
2: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Atât pentru un moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nou record pentru euro, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de luni, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea ajunge la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
1: Văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli. Ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei, deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. De notat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
2: Ne așteptăm din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
0: Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează șefa Uniunii Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care prețurile au crescut considerabil, iar situația se poate agrava în viitor. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președinta Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va decide dacă va susține guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
1: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
0: Pe de altă parte, PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijin în Parlament. Platforma Toll Road funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze sistemul. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinate salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii știe Mihai Bălușescu.
2: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Atât pentru un moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Nou record pentru euro, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de luni, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea ajunge la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
1: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli. Ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei, deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. Denotat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
2: Ne așteptăm din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz. Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
0: Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează șefa Uniunii Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care prețurile au crescut considerabil, iar situația se poate agrava în viitor. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președinta Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Servus, sunt Feli. Tu asculți Adu-ți Aminte la Digi FM. Ca să știi!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va decide dacă va susține guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
1: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem